Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøste

en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der stod

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasma.
1: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patruljere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Sør i Kina minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det igjen ga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer, som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn, så jeg synes det er ganske logisk egentlig.
0: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på NRK.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter er Vava Jon Brannes.
3: Og her er nyheter fra Finnmark. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i en inngjerding rett ved E75 og drepte sauene mens forbikjørende fikk med seg hendelsen.

0: forhold til innhøsting av fôr. Fra øst til vest i Finnmark forteller bønder om utsatt slott og våte jorde. Bonde Stian Gjøraholmen i Alta er likevel ikke bekymret for utviklingen.
1: I fjor på denne tiden så hadde vi heller ikke begynt. Og da var det tørt. Det har vært tørt i forrige årene. Vi har kanskje startet for tidlig på grunn av tørkestress. Jeg er ikke noe bekymret. For oss så trenger vi en skikkelig god uke med godt vær og maskinen holder, så er vi i boks.
0: Skjermtida blant voksne den har nesten tredoblet seg på 10 år, det viser tall fra SSB. En småbarnsfar NRK har snakket med er bekymret for at barna ikke får kontakt med folk i det offentlige rom. Han får støtte av fagfolk som er bekymret for at en mer introvert offentlighet kan svekke tilliten i samfunnet.
2: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Scandic Hotels kan ikke kreve en adkomstbetaling på Nordkapp-platået, før klagen er endelig behandlet. Tirsdags formiddag fikk Nordkapphallen brevet, og de har stoppet innkrevingen for utearealet umiddelbart. Statsforvalteren har satt Nordkapp kommunens vedtak fra 11. juni 2026 på vent, mens Forum for natur- og friluftsliv i Finnmark får sin klage behandlet. Vi viser til at det nettopp er opphevet tidligere nesten tilsvarende vedtak fra kommunestyret 10. juni 2025. Vi mener det nye vedtaket av 11. juni 2026 ser ut til å bygge på de samme juridiske vurderingene, skriver statsforvalteren Troms og Finnmark i en pressemelding. Det betyr at Scandic ikke kan kreve betaling for adkomst til Nordkapp-platået med grunnlag i vedtak fra Nordkapp kommune 11. juni 2026. Det gjelder frem til klagen er endelig behandlet. Kommunen skal behandle klagen og gjøre en ny vurdering. Dersom kommunen ikke er enig med friluftslivet i Finnmark, blir klagen sendt videre til statsforvalter som klageinstans for endelig behandling. Nordkapp kommune inviterer til gratis rusfri visning av VM-kampen mellom Norge og England i Kinosan lørdag. Tiltaket et folkehelsetilbud til hele befolkningen med gratis popcorn og brus til alle som møter opp. Bakgrunnen er signalet om at ikke-kommersielle arrangement kan gjennomføres uten å betale så mye for senderettigheter, noe som har åpnet for fellesvisning av kampen. Kulturavdelingen har derfor lagt opp til en sosial møteplass for barn, unge og voksne, hvor de kan samles for denne viktige kampen til Norge. Nå er det blitt signalisert at ikke kommersielle arrangement spesielt for rettet mot barn og unge kan vises fritt. Derfor lager vi et rusfritt tilbud i kinosalen, slik at folk kan få med seg kampen sammen, sier virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, til Radio Nordkapp. Opplegget krever lite teknisk rigging, sier at kinosalen allerede er tilrettelagt. Det har også vært vurdert utendørsvisning, men hver forhold og ressursbruk førte til at arrangøren landet på en enklere innendørs løsning. Børvik fortalte at arrangementet mente å skape samhold og god stemning i sommerferien. Det er ikke behov for store ressurser for å få det til. Det er først og fremst et sosialt tiltak, og vi ønsker å skape en god opplevelse for alle. Derfor spanderer vi også popcorn og brus i kinosalen, sier Børvik. Verdens nordligste bryggefestival arrangeres i Skarsvåg fra torsdag 23. til lørdag 25. juli med fullt program, utsolgte kveldsarrangement og et bredt tilbud for både barn og voksne på formiddagen. Festivalen starter torsdag med gudstjeneste, aktivitet for barn og offisiell åpning før Agnete Saba og Augusten Nilsen går på scenen. Fredag blir det blant annet andevedderløp, feskekonkurranse, konsert med Ravi og Shades of Dire Straits. Lørdag fortsetter med markedsdag, barnekonsert med Mollrock og markering av verdensdagen for forebygging mot drukning. Før kvelden avsluttes med konserter. I tillegg til konsertene om kveldene så har vi veldig mye som skjer om formiddagen, både for barn og voksne, sier Kristoffer Pedersen i Bryggefestivalen til Radio Nordkapp. Han forteller at engasjementet for festivalen har vokst fram gjennom arbeid tilknyttet feskeværet, og at arrangementet samler både lokalbefolkningen og tilreisende. Selv om kveldsarrangementene er utsolgt, er det omfattende dagsprogram med aktiviteter for alle. Under lørdagens program blir det større markering knyttet til drukningsforebygging med deltakelse fra blant annet redningsressurser som helikoptre, redningsskøyter. Publikum får også se demonstrasjon av utstyr og øvelse. Det blir liv og rør i bygda, sier Tor Martin Hansen, en av de mange frivillige som jobber før, under og etter festivalen. Han understreker at festivalen har stor betydning for lokalsamfunnet Skarsvåg, som ellers

0: en rolig store del av året. Samtidig trekker han frem viktigheten av at næringslivet og sponsorene stiller opp som gjør det mulig å arrangere festival. Regjeringen vil ikke følge opp Fiskeridirektoratets forslag om registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som fiskerne tar med seg hjem til eget bruk. Dagens praksis for såkalt heimfarfisk eller kokfisk videreføres. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt forslag fra Fiskeridirektoratet om å innføre krav til registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som avsettes til eget bruk. Regjeringen vil ikke gå videre med forslaget. Jeg kommer ikke til å ta det her forslaget videre. Forslaget har vært på høring tidligere, og det ble heller ikke den gang tatt videre i gjeldende regulering. Kokfisken er en viktig del av kystkulturen vår, og en tradisjon som har levd gjennom mange generasjoner. Er ingen planer om å ta den fra fiskerne, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. Tradisjonelt har fiskerne tatt deler av fangsten som landes hjem til eget forbruk, såkalt kokfisk. Intensjonen har vært at dette skal være begrenset til bruk i egen husholdning, og denne praksisen videreføres. Hvis været og føre tillater det, så blir det en felles rosesjon på Nordkapplatået torsdag formiddag klokka 12.00. Det er Nordkapp kommune som inviterer så mange som mulig opp på Nordkapp torsdag klokka 12 for å være med og ro. Så blir det videofilmer, og så blir det sendt videre til de nasjonale mediene. Torsdag Nordkapphallen klokka 12.00 for alle som ønsker å delta og ta med flagg og drakter hvis dere har. 58% av finnmarkingene oppgir at de ikke klarer å svømme minst 200 meter. Tallene kommer fra en undersøkelse Frende Forsikring har laget. Tallene fra undersøkelsen plasserer finnmarkingene blant de dårligste til å svømme. Kun Møre og Romsdal er verre. Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, mener det kritisk at kun omtrent halvparten av oss klarer kravet til svømmedyktighet. Til nå i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykke i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Det er nesten like mange som hele fjoråret, totalt, da 49 mistet livet som følge av drukning. Bare i juni i år drukna 16, fire ganger så mange som i juni i fjor. Tallene fra undersøkelsen viser at 5% av de spurte sier de ikke kan svømme i det hele tatt. Om du forventer å tjene over 100 000 kroner i år, bør du bestille skattekort allerede nå. Da unngår du å bli trekt 50% i skatt når lønnsutbetalingen kommer. Alle som har inntekt skal ha et frikort eller et skattekort. Du får automatisk frikort fra året du fyller 13 år hvis du tjener under 100 000 kroner i fjor. Frikortet forteller arbeidsgiveren din at du ikke skal trekkes for skatt fra lønna di. I dag er det over 270 000 personer som har brukt frikort. Når du tjener over 100 000 kroner i løpet av året, skal du betale skatt. Da må du huske å bestille skattekort. Hvis du tjener mer enn frikortgrensa og ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren trekke 50% i skatt av inntekten din over 100 000. Til nå har 43 000 personer som startet året med frikort bestilt seg ordinært skattekort. Vi minner om det her, for vi opplever at dessverre mange som først oppdager det når de ser at halve lønna for sommerjobben er trukken i skatt, sier Kristel Halsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding. Nesten en av fire i Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Når voksne drikker for mye i sommerferien, kan barn bli utrygg. Nå oppfordrer Alkovett-organisasjonen av og til voksne til å gripe inn hvis de blir bekymret for et barn. Undersøkelser som er gjennomført av Ipsos på vegne av og til viser at 24% i Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien i løpet av de to siste årene. Det bør være en viktig påminnelse, mener Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Av og Til. Barn merker raskt at voksne har drukket og kan føle seg utrygg lenge før det er snakk om fyll eller bråk, sier hun i pressemelding. Stavlund peker på at barn ofte er mer utsatt i ferien enn i hverdagen. Barn er ekstra sårbare i ferien. De borte fra hverdagen, kanskje I et fremmed land med språk de ikke forstår, uten det vante nettverket rundt seg. Da det desto viktigere at vi voksne løfter blikket og griper inn hvis vi ser barn som ikke har det bra, sier Stavlund. 11 europeiske land og Kanada vil samarbeide tettere om sikkerheten I Nord-Atlanten, Arktis og Østersjøen. Det ble offentliggjort under NATOs toppmøte I Ankara. Det Norge som har tatt initiativet til det brede maritime samarbeidet. Med dette initiativet gir Europa og Kanada et betydelig bidrag til sikkerheten I Nord-Atlanten og nordområdene. Dette et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten I de allierte områdene, sier statsminister Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiet en pressemelding. Gjennom dette initiativet skal Europa og Kanada samarbeide tettere. Vi skal nå samarbeide enda tettere om alliert etterretning, forsvar, kontroll over havområdene I nord, fri navigasjon og sikre kommunikasjonslinjer. Dette bidrar også til å trygge USA. Havområdene I nord viktig for Europa, men det også viktig for forsvaret av Nord-Amerika, sier statsminister. Landene som deltar Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia. Samarbeidet koordineres med USA. Tilsammen viser de her to initiativene at Europa og Kanada tar større ansvar for den maritime sikkerheten og bidrar til mer rettferdig byrdefordeling I NATO. Det blir et sterkere Europa I et sterkere NATO, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Observasjoner gjort I morges torsdag 9. juli klokka 7. Honningsvåg 13 grader sørvestlig, laber bris 6 meter per sekund. Meom 17 grader svak vind. Fruholmen 10 grader, vestlig frisk bris 9. Lakselv 12 grader svak vind, det samme I Karasjok. Hammerfest 10 grader, vestlig laber bris 7 meter per sekund. Maks temp blant de her stasjonene siste døgn 21,6 grader, Karasjok onsdag før klokka 13.00. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 06.00 I morges torsdag I Karasjok med 3,9 millimeter. Torsdag I kyst- og fjordstrøkene, periode med vestlig frisk bris, ellers skiftende bris. Periode med regn I vest, eller skya, eller delvis skya, oppholdsvær. Mulighet for skodda langs kyst. Fredag, sørlig bris, skya eller delvis skya oppholdsvær. Sent om kvelden, spredt regn I vest, uttrykt for skodda. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du. Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke om gratis visning I kinosalen, åpent for barn, ungdom og voksne under kvartfinalen I fotball-VM, Norge mot England på lørdagskveld natt til søndag. Vi skal også snakke om verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg, og spille musikk av artister som kommer til Skarsvåg. En av artistene under verdens nordligste bryggefestival I Skarsvåg I år Agnete Saba. Vi skal høre Lina Gjelland.

0: Ja, på lørdag så skal vi alle vente spent på hva som skjer med Norges skjebne I fotball-VM, og det altså Norge mot England. Og vi fikk en pressemelding fra TV 2 I går at ikke-kommersielle arrangement skulle de behandle på mildeste måte, og det har fått Nordkapp kommune på banen, og kulturleder I kulturavdelingen I Nordkapp kommune, Andreas Børvik, fortell om planene deres.
1: Ja, nei, det jo som du sier, at nå har de jo signalisert at ikke-kommersielle arrangement og dette med barn og unge og gratis arrangement, da skal kunne egentlig bare vise fritt kampen, og derfor kjører vi et rusfritt arrangement og tilbud til befolkningen I kommunen på kinosalen da på lørdagen. Så det håper vi blir et godt rusfritt tilbud til dem som ønsker å få med seg denne kampen og spenningen.
0: Blir det mye styr? Altså, tenker på hvor mye må dere rigge og ordne for å få det til, sånn teknisk?
1: Neida, det jo ikke det store, siden det jo tilrettelagt I kinosalen, så det jo egentlig bare å koble en PC på å få streama sendinger. Så det, vi hadde jo også en tanke om kanskje om vi skulle se på å få til en utendørsvisning med filmfestivalen, har jo et lærrett og så, men det jo veldig væravhengig, og da kreves det også mye mer ressurser, så vi har jo ikke det ikke sånn at det voldsomt med ressurser å ta, og spesielt I helgen, og mange har jo planer, og det sommerferietid og sånn, men det å klare å få visst kampen I kinosalen, det kreves ikke den store ressursen, så det har vi nå fått på plass folk til å ta ansvar for det. Og samtidig så kjører vi det som et folkehelsetiltak, og da må det jo være litt sosialt og god stemning, og da spanderer vi også popcorn og brus på dem som kommer I kinosalen. Så det blir både gratis popcorn og brus.
0: Ja. Og så det her som har liksom skjedd under VM, Børvik. Du har jo vært en del på fotballkamper, både på stadion og også på pub og kaféer. Det gir noe ekstra å se I lag med noen andre.
1: Det gjør det. Det er noe så spesielt. Det jo noe vi har savnet, jo altså det her med at landslag, at det landet vårt. Det kan jo, mange har jo sine favorittlag I klubbhverdagen, men det blir noe annet når det blir liksom hele landet står samlet I lag. Og så selvfølgelig, selv om jeg kanskje synes det var litt flaut og kleint å begynne med denne roinga, men det jo også en sånn ting som gjør at du blir enda mer, du får liksom en sånn felles gimmick der som man kjører før og etter og underveis I kampen. Så det jo et fantastisk samhold, så jeg tror jo det blir en fest I hele Norge på lørdag.
0: Og så jo vi begge to fotballeksperter.
1: Ja.
0: Jeg holder med Ipswich, og du holder med Tottenham, og jeg hadde ikke noe tro mot Brasil på Norge. Jeg regnet med at Brasil skulle vinne den kampen. Hvilken følelse hadde du?
1: Ja, nei, jeg var jo litt sånn skeptisk. Jeg tenkte det ble en jevn kamp, og det ble det noe for så vidt, men det når det var Brasil vel og ikke spille fotball, og skal ha det 70-30 ballpossession til Norge, så tenker jeg at da skjøyte han seg selv litt I foten Brasil, og det var litt for defensivt, så det var nok en gavepakke til Norge. I tillegg var jo Norge bra. Vi hadde en keeper som leverte sikkert en av sine beste kamper, og samtidig så har vi jo en Haaland på topp. Så, men mot England så blir det nok dessverre en helt annen kamp, en mye mer strukturert engelsk lag som også vil nok ha ballen betydelig mye mer enn det Brasil hadde, men ingenting umulig, så det vil nok bli jevnt, men nå det noe sånn at Harry Kane jo på motstanderlaget, da frykter jeg at det kan bli tøft, men vi får se.
0: Ja, kjøper du han tilbake til Tottenham?
1: Det er mulig. Vi får se på om han kjøper både han og han Haaland. Ekstra omganger skal du ikke se bort ifra. Men jeg tror på en knepen, dessverre en knepen englenser, men det blir nok jevnt og spennende.
0: Og så kan vi trøste oss med at hvis det blir straffespark, så England har gamle tradisjoner på å være dårlig på det.
1: Ja da, dessverre så kan de ikke bare la Harry Kane ta dem. Så hadde de kunnet gjøre det, så hadde de nok vært favoritt, men neida, det blir artig uansett, og Norge kan jo være stolt, men det klart, går man videre så har det vært helt fantastisk. Jeg kan ikke tenke meg hva slags liv det blir da, men vi får også nyte det at man kommet så langt.
0: Og Sten Nilsen kommer også til Skarsvåg. Her hører vi Euphoria.

0: Ja, da må vi bare gjøre oss klar til perioden torsdag 23. juli til lørdag 25. juli. Da skal vi til Skarsvåg, alle mann, på verdens nordligste bryggefestival. Og Kristoffer Pedersen, er alt klappet og klart?
1: Alt er klappet og klart.
0: Du må fortelle litt, Kristoffer, hvordan kom du inn i denne bryggefestivalen? Hva var bakgrunnen for at du heiv deg med?
1: Neida, det ble noe bare sånn. Jeg har jobbet der ute som drevet fiskebruket i 4 år nå, så har man jo vært der og hjelpet litt til tidligere år også. Så har det nå blitt naturlig at man har vært med og hjelpet der.
0: Tor Martin Hansen, hva det betyr for Skarsvåg at man har en sånn enorm begivenhet hver sommer som verdens nordligste bryggefestival?
2: Nei, det er jo jækla artig. Spennende. Det blir liv og rør i bygda. Ellers er det jo det er stilt hele året, men da er det ordentlig trøkk.
0: Du har jo vært med i kulissene i noen år, og når du vet hvor mye jobb det er, både i forkant og under festivalen etterpå, hva som gjør at dere hiver dere år etter år?
2: Hvert år er sånn egentlig det siste, og så blir det til at det er jo artig. Det er jo artig fest, artig, ja. Jeg vet ikke. Det blir bare sånn.
0: Kristoffer, nå er jo det meste utsalt når det gjelder kveldsarrangement, men vi må vel allikevel gå litt gjennom lista, for det er jo ikke så helt, det er nærmest utrolig hvem dere får til å besøke Skarsvåg.
1: Ja, nå er det jo sånn at det er jo utsalt på kveldstid, men det skjer jo masse aktiviteter på dagtid, både for barn og unge. Og på lørdag den 25. juli så har vi jo markering av verdensdagen for forebygging av drukning. Og i den forbindelse så kommer jo han Henry Ingelheim med tillit AS, og han skal ha en gjennomgang der. Og så kommer helikopteret og redningsskøyta, samt fiskeriministeren og generalsekretæren i redningsskøyta. Så det blir fullt opplegg i Skarsvåg, hvor man skal kjøre en pickup fra redningsskøyta og teste litt utstyr. Redningsdrakter og nødbluser.
0: Jeg husker for et par somre siden, så intervjuet en kar som var veldig fornøyd, for han var der som selger. Fortell litt om det.
1: Ja, de siste årene så har vi jo lagt litt mer vekt på aktører som holder på i fiskerinæringen. Skarsvåg er jo verdens nordligste fiskevær, så å kunne samle aktører som jobber innenfor fiskeriet i Skarsvåg, det er jo unikt da. Så i år så kommer jo sånn som Nordan, det er jo båtbyggere, det kommer skipsmeglere, det kommer Favn Forsikring kommer, Makom og Musta. Musta Service kommer også i år. Så vi prøver å samle aktører som holder på og som kan selge noe. Det er til fiskere, og det er veldig fint å knytte kontakter og innenfor den bransjen da.
0: Men Tor Martin, når jeg ser på lista over sponsorer, så er dere kjempeflinke med å få det her med skippere og redere med på å dra lasse. Hvor viktig er dem, næringslivet, som stiller opp som sponsorer?
2: Veldig viktig. Uten sponsorene så hadde vi ikke klart å få til noe sånt. Ikke såpass stort. Det er dyrt å drive festival, men det er klart at det er mange. Hange som er med og bidrar med midler. Det er jo han som ordner det, Tom Kristoffer. Han har vært flink.
0: Ja, for dere har en god branding i Skarsvåg. Så jeg kan tenke meg at det må også være litt artig å få tak i de her sponsorene. For jeg tror det må være lett selv.
1: Ja, det er artig, og folk er veldig flinke. De stiller opp og bidrar og... Så det er fantastisk. Det er mange av de samme som stiller opp år etter år som sponsorer. I tillegg er de med å jobbe dugnad, så det er helt utrolig egentlig.
0: Men da får jeg bare nok en gang si, vi skal sette av perioden torsdag 23. til lørdag 25. juli. Da skal vi alle mann være i Skarsvåg, og så får vi bare si, i tillegg til å lese hvem som kommer som artister, så må vi også lese nederst på plakaten, for der står alle sponsorene.
3: En musiker som blir med under hele verdens nordligste bryggefestival, og som har vært der år etter år, Kjetil Linnes fra Alta. Vi vet hvor vi bor.

0: Har du noen gang gått inn i et rom og glemt hvorfor du gikk dit i utgangspunktet? Eller fått flere beskjeder på en gang og bare husket noen av dem? Dette handler ikke alltid bare om konsentrasjon, men om noe som vi kaller for arbeidsminne. Men hva er egentlig arbeidsminne? Finnes det i det hele tatt? Og går det i så fall an å trene det opp? Dette skal vi få lære mer om av Monica Melby Lervåg, professor i spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
1: Hva er arbeidsminne? Når vi skal forklare det, så er det kanskje mest nærliggende å starte med å forklare. Eksisterer faktisk arbeidsminne? Er det noe som finnes? Det er ikke sånn at arbeidsminne er sånn at vi kan plassere det, eller at vi vet at det sitter bak øret, eller at vi har et veldig klart bilde av hvor det er og hva det er. Arbeidsminne er et teoretisk begrep som man på en måte har lagd seg for å kunne forklare en del forskning som viser at mennesket helt klart har en slags hukommelsesfunksjon. Men hvordan fungerer den, det er det mye mindre enighet om. Om arbeidsminne så tenker man seg at det er en hukommelsesfunksjon som vi bruker, hvor vi da husker ting samtidig som vi prosesserer informasjon. Arbeidsminne og teorien om arbeidsminne, den kom særlig gjennom den en sånn teoretisk modell som ble utviklet av Baddeley og Hitch på 70-tallet, og den fikk veldig stor gjennomslagskraft. Men det er altså mange som også mener at arbeidsminne ikke egentlig eksisterer, og at det er mange andre måter å se på menneskets hukommelse på enn akkurat den teorien til Baddeley og Hitch som da går på arbeidsminne. En av grunnene til at arbeidsminnet er så omstritt, det er fordi at det er ikke noe entydig hvordan vi skal måle arbeidsminnet. Noen måler arbeidsminnet gjennom å be folk huske tallrekke baklengs. For eksempel hvis jeg sier, kan du si 5, 7, 4, 9, 8, 3? Kan du gjenta det etter meg baklengs? Så regnes det som en test på arbeidsminnet. Andre tester på arbeidsminnet er å gjenta ord etter hverandre, eller å gjenta setninger, kanskje samtidig som man sier om setningen er sann eller usann. Og så huske det etter hverandre, både setningene, men også om setningen er sann eller usann. Alle de målene viser en viss grad av sammenheng med hverandre. Er man god i det ene, så er man ofte god i det andre. Og så har man på en måte satt det sammen, og så tenkt seg da at vi har noe som heter arbeidsminne. Men det er altså ganske omstritt, fordi at selv om de viser sammenheng med hverandre, så har de ikke så høy grad av sammenheng med hverandre. Og alle typer kognitive ferdigheter eller språkferdigheter, de har en viss grad av sammenheng med hverandre. Vi kaller det ofte for det positive manifold. Manifold er et begrep som egentlig betyr rør som går sammen med hverandre, så det bruker man da for å si noe om at de tingene her er relatert til hverandre. Og basert på at de er relatert til hverandre, så har man da laget en teori om arbeidsminne, som Baddeley og Hitch da foreslo, at vi har et språklig arbeidsminne, og så at vi også har et visuospatialt arbeidsminne, som da gjør at vi kan bearbeide visuell og spatial informasjon. Men teorien er omstridt, den er ikke bevist, og det er mange måter å se på menneskets hukommelse på. Arbeidsminne er bare en av de.
0: Arbeidsminne har også vært ansett som en viktig faktor når det kommer til læring, og som en viktig årsak til mange læringsutfordringer og lærevansker, som for eksempel dysleksi, matematikkvansker og språkvansker.
1: Det som er viktig å merke seg er at de forslagene da er omstridt, og det er ikke egentlig entydig støtte for at dårlig arbeidsminne gir lærevansker, eller er en veldig viktig forutsetning for læring. Grunnen til det er at hvis du for eksempel har en språkvanske, og strever med språk, så er det kanskje ikke så rart at du vil streve med å si ordrekker eller tallrekker baklengs, eller streve med å gjenta setninger. Spørsmålet er om er det arbeidsminneproblemet i seg selv som gjør at du har problemer med det, eller er det kanskje da språkvanskene som gir sånne problemer? Vi tenker ofte på hukommelse som en ganske sånn fundamental kognitiv ferdighet, og dermed så er det veldig ofte vanlig at vi, hvis vi ser at en med språkvansker eller dysleksi eller matematikkvansker har dårlig arbeidsminne, at vi da automatisk trekker en slutning om at det er arbeidsminneproblemene som er årsak til lærevanskene, men det trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Arbeidsminneproblemene kan like gjerne være en konsekvens av de mer grunnleggende vanskene som eleven har. Det samme gjelder egentlig læring. Vi vet også at det er veldig stort overlapp på at tester med arbeidshukommelse, de har veldig høy grad av sammenheng med andre type mer klassiske intelligenstester og det å løse ulike oppgavetyper. Sånn at det er ikke dermed sagt at det rett og slett er arbeidsminne som gir muligheter å sette grenser for læring. Det kan rett og slett være vår mer generelle iboende kognitive kapasitet. Så hvis noen sier at dårlig arbeidsminne kan tyde på dysleksi eller mattevansker eller språkvansker og så videre, så er det viktig å være litt kritisk til det. Hva bygger den påstanden for? Har man støtte til at det faktisk er en årsak, eller kan det også være en konsekvens?
0: Hvis arbeidsminne da i det hele tatt eksisterer, og vi kan se på det som en ferdighet, går det da an å trene det opp?
1: Det er også noe som er veldig omdiskutert, men her har vi vel egentlig ganske klare resultater på at å trene arbeidsminne, det fungerer dårlig. Vi vet at vi kan trene opp barn til å gjøre det bedre på arbeidsminnetester. For eksempel så kan vi trene opp både barn og voksne egentlig, til å greie å repetere flere tall baklengs, for eksempel. Fordi man kan lære seg forskjellige kognitive teknikker. Man kan prøve å visualisere tallene, for eksempel, i det man skal huske det. Man kan si tallene litt høyt i stedet for å huske de inni seg. Så vil man lettere greie å huske flere tall etter hverandre. Men det betyr ikke dermed at arbeidsminnet i seg selv blir bedre. Man blir nok da, man trener nok da i stor grad på selve testen. Det har også vært forsøkt i en mengde undersøkelser om det å trene arbeidsminnet fører da til overføringseffekter, altså også gir positiv effekt på for eksempel sånn problemløsningsferdigheter, på lesing, på matematikk og så videre, som da er basert på den teorien om at arbeidsminnet ligger til grunn for læring og er årsaken til en rekke lærevansker. Så da tenker man seg jo, hvis man kan trene opp arbeidsminnet, så vil det kunne avhjelpe også de ulike typene lærevansker. Den tankegangen har man vel egentlig nå slått fra seg. Det er ingen overføringseffekt av det å på en måte bli litt bedre til å ta de arbeidsminnetestene og bli litt bedre på de testene. Det greier man, men det har ingen overføringseffekt på andre typer ferdigheter som på en måte betyr noe i dagliglivet da, for barn og voksne. Så jeg ville tenke at det å trene arbeidsminnet, og prøve å trene det på ulike måter, det er veldig mye annet man kan bruke tiden bedre på.
0: Tusen takk til Monica Melby-Lervåg for nok en spennende og interessant forklaring. Det er jo alltid litt gøy når det man lager en episode om viser seg å ikke eksistere i det hele tatt. Men lærerikt, det var det uansett. Tusen takk for at du hørte på Kort forklart. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 11.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Would you dance?

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Chinik, shoot.
1: Klokka er 15.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: and me.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Det som beskrives som spektakulære bilder og nesten urealistisk produksjon fant sted på Nordkapp. Fotojournalist Bernhard Mo Nyquist I VG deltok I en værutsatt aksjon. Kraftig vind førte til at planlagt droneflyving ble utfordrende oppmøte, og stemningen var god og gjorde likevel arrangementet til en suksess. Ja, det var veldig gøy. Veldig bra at vi fikk bilder. Vi har avlyst droneflygingen for en tiendedel av vinden som vi fikk her. Utrolig glad for oppmøtet. Turistene viste respekt og lot oss faktisk ro, sier fotojournalist I VG Bernhard Mo Nyquist til Radio Nordkapp. Nyquist beskriver bildene som episk. Som fotojournalist sier han har knapt gledet seg mer til å se opptaket akkurat nå. Arrangementet på Nordkapp var den siste I stoppen av en rekke aktiviteter, ifølge Nyquist kanskje det mest spesielle. Han fremhever at han heldig som får være en del av en redaksjon I VG som tør å satse stort. Her det noen sjefer som har sagt til folkens, det her skjer kanskje aldri igjen, nå må vi gjøre det. Jeg veldig glad for å være en del av denne redaksjonen som lar meg utøve det, sier Nyquist. Til tross for krevende vindforhold med mye vind, så var VG imponert over at Radio Nordkapp ved dronepilot Kjell Bendik Pedersen klarte å manøvrere droner I vind ytterst på pynten av Nordkapp-platået. Vi har avlyst droneflyving for en tiendedel av vinden vi hadde på Nordkapp tidligere, sier Nyquist. Romarkeringen på Nordkapp torsdags formiddag gir positiv oppmerksomhet til lokalsamfunnet. Dan Nilsen ved Nordkapphallen beskriver det som svært god reklame og et viktig løft. Værforholdene tidligere på dagen skapte bekymring på grunn av skodda. Når letta skodda, men det blåste torsdag klokka 12 da roingen startet. Nilsen peker også på at vindforholdene var en fordel med flagg som stod rett ut og gir gode visuelle forhold som bidrar til flotte bilder. Jeg tror faktisk Norge vinner kampen. England ikke så bra, sier Dan Nilsen til Radio Nordkapp. Optimismen stor foran Norges videre ferd I fotball-VM, og mange har sterk tro på at laget kan gå hele veien. June Mariell Hansen mener Norge har det som skal til for å slå alle lag de møter. Norge vinner. Norge kan slå alle, det ingen tvil om, sier June Mariell Hansen til Radio Nordkapp. Hansen var en av få som hadde landslagstrøya under roinnspillingen på Nordkapp torsdags formiddag. Fotballinteressen I Norge så enorm at butikkene klarer ikke å skaffe nok landslagsdrakter til alle som ønsker å kjøpe. Hockey Live har fått en overkommelig pris fra Lente for å vise Norge-England lørdagskveld. Steffen Ditlevsen vil ikke fortelle prisen Hockey Live må betale, men han fornøyd med avtalen. På lørdag blir det tidligere start, så kamp for Molde-Rock avslutter sent lørdagskveld. Ditlevsen forteller at det var viktig å få inn fotballkampen I programmet, både av hensyn til publikum, frivillige og artister som ønsker å se kampen. Han tror stemningen blir magisk med norsk seier og Molde-Rock på scenen etter kampen. For øvrig alltid rute til Hockey Live, en festival som blir arrangert fredag og lørdag. Alle billettene solgt. Måsøy kommune har lyst I utstillingen som HR-rådgiver. Stillingen skal være faglig støtte for kommunens virksomheter I HR-prosesser, og vi ser det som ønskelig å arbeide bredt med HR-oppgaver og bruke kompetansen til å utvikle en spennende kommune ifølge utlysningen. Bredden I oppgaver gjør at du får jobbe strategisk og operativt. Stillingen plassert I kommunens sentraladministrasjon og underlagt kommunedirektøren. Søknadsfristen satt til 10. august. Porsanger kommune får utbetalt 274 000 kroner I år til kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd. Overførte midler fra 2025, 149 771 kroner ifølge brev fra statsforvalteren. Fullt batteri eller halvfullt. Hva skjer egentlig med batteriet I en moderne elbil når du drar på ferie og lar bilen stå I noen uker? Sannheten at det skjer svært lite. På enkelte elbiler kan du oppleve at batteriet mister noen få prosent, men det ikke noe å bekymre seg for, sier rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, I en pressemelding.
NAF anbefaler å lade bilen som vanlig før man reiser, og så trekke ut ladekabelen. Det er ikke noe problem å la bilen stå uten strøm noen uker mens man på ferie. Når du reiser bort, det likevel noen ting som kan være greit å være klar over, og enkelte ting du ikke bør gjøre. Tommelfingerregelen å parkere med et batteri på rundt 80% kapasitet, eller så fullt som man klarer. Da takler batteriet helt fint å stå i noen uker. Det vi ikke anbefaler å la bilen stå tilkoblet. Sommeren en periode hvor det ofte kan komme tordenvær, og man uheldig og har bilen koblet til, kan det skade både bilen og strømanlegget i huset hvis lynet slår ned, sier NAF-rådgiveren. Mange bekymrer seg mye over fremdriftsbatteriet, men glemmer helt 12-voltsbatteriet i elbilen. Selv om fremdriftsbatteriet fulladet, starter ikke bilen uten 12-voltsbatteriet har riktig spenning, forklarer Svensen. Hvis elbilen din ikke lader opp 12-voltsbatteriet når den står tilkoblet, kan det derfor være lurt å unngå mye småkjøring før man reiser. Hvis 12-voltsbatteriet gammelt, eller du har problemer med å holde på ladningen, bør det rett og slett byttes. En undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring viser at 55% av de spurte vil ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Har du ansvar for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring i en pressemelding. YouGov-undersøkelsen som blir gjennomført for Trygg i juni viser at flertall vil senke promillegrensa for førere av fritidsbåt. 55% svarer ja, 29% nei og 16% vet ikke. Støtten er høyest blant kvinner der 59% sier ja, blant personer over 60 år der 63% støtter lavere grense. I Norge er promillegrensen 0,2 for bilfører. For motorfører under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter er promillegrensen fortsatt 0,8. I praksis betyr dagens grense at de fleste lovlig kan føre fritidsbåt etter alkoholkonsum som tilsvarer 3-4,5 liter med pils, sier Irgens. Han mener det fremstår som uforklarlig at det fortsatt skal være lov å føre en rask fritidsbåt med langt høyere promille enn det som tillatt på veien. Det også uforståelig å se motstand mot å sette ned promillegrenser, både hos stortingspolitiker og hos båtorganisasjoner, sier Irgens videre. Tall fra Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at 259 personer har omkommet i dødsulykker med fritidsbåt i perioden 2017-2026, og de her var 103 registrert som ruspåvirket. Det tilsvarer nær 40%. Statens havarikommisjon har tidligere pekt på at dødsulykker med fritidsbåt med grunnstøting og kollisjon ofte kjennetegnes av høy fart, tussmørke, moderat til tydelig ruspåvirkning. Innmelding til Skatteetaten og sjekk på EU-kontroll kan være løsninger for eventuell GPS-basert veiprisning i fremtiden. Skattekommisjonen har lagt frem sine anbefalinger om hvordan skatteavgifter kan legges inn for å sikre bredt forlik i Stortinget. Blant anbefalingen er utredning om en enkel kilometeravgift som erstatter veibruksavgiften på drivstoff. Det vil gjøre det mulig å kreve inn sånne avgifter også fra elbiler. Et flertall i kommisjonen anbefaler at dette utredes på kort sikt for å gi lik prising på veibruk på tvers av bilister. I tillegg mener kommisjonen at arbeidet med posisjonsbasert veibruksavgift bør videreføres med å sikte på å innføres på sikt. Rapporten gir ingen detaljer om hvordan kilometeravgiften bør innrettes, men andre utredninger har skissert en mulig løsning. Her legges det opp til at bileieren selv rapporterer hvor langt bilen har kjørt, og at kilometerstand kontrolleres ved neste EU-kontroll. Det mest gunstige arbeidet på hvordan man kan gjøre dette i praksis ble gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen for nytt system for veibruksavgift og bompenger, skriver Pål Breivik Vangsnes, seniorforsker ved

0: 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 21,2 grader, målt i Karasjok onsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 06.00 torsdag i Karasjok med 3,9 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. I kyststrøkene og i fjordstrøkene perioder med vestlig frisk bris, ellers skiftende bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Mulighet for skodda langs kysten. Fredag, sørlig bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sent om kvelden spredt regn i vest. Utrygt for skodda.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Velkommen til fotballfest hos Snøden Pub på lørdag. Døra åpnes klokka 20. 18-årsgrense. DJ Fiesta spiller før og etter kampen mellom Norge og England. Avspark klokka 23.00. Film er best på kino, og fotball er best hos Snøden Pub. For mer informasjon om arrangementet, besøk utelivinordkapp.no.

0: skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi snakke med en engasjert fotojournalist i VG som har fått episke bilder fra Radio Nordkapp etter rosesjonen på Nordkapp torsdags formiddag. Vi markerte at Norge er i VM fortsatt og skal møte England på lørdag. Det blir også fra Koka Live som også har satt opp Norge-England som en del av festivalprogrammet lørdag.
2: Ja, June Mariell Hansen, hadde du drømt om at vi skulle komme så langt i det her fotball-VM?
3: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg har alltid hatt trua. Så det er, ja, selvfølgelig. Absolutt.
2: Og du er så heldig. Du er en av de få i Norge som har landslagsdrakt.
3: Ja, tydeligvis. Herregud, etterspørselen har vært helt, det har vært helt himmel og syk etterspørsel. Så ja, veldig, veldig gøy at man faktisk har det.
2: Men du kunne ha ordnet litt bedre vær på Nordkapp-platået når vi skulle ro.
3: Er du sikker på det? Er ikke det her? Det her er jo Nordkapp-vær. Ja. Vi ror i alle slags vær.
2: Ja. Og hva du tror om Norge-England?
3: Norge vinner. Altså, Norge kan slå alle. Det er det ingen tvil om. Så det er, ja, nei, Norge vinner.
2: Så da blir det Argentina, eller hvem det blir i neste runde?
3: Ja, og det er det samme hvem det blir. Slår dem også.
2: Da har vi en ny fotballekspert her, Dan Nilsen. Hva du tror om Norge-England?
4: Nei, jeg tror faktisk at Norge vinner denne kampen også 2-1. For England er ikke så bra.
2: Og hva du synes om det som nå skjer på Nordkapp, når vi skal ro landslaget videre på Nordkapp-platået?
4: Nei, det er jo helt fantastisk, også, og ikke minst veldig god reklame for

0: for Nordkapp. Ja.
1: Men jeg som var på webkameraen i formiddag morges, så var det skadda. Da ble jeg litt bekymret.
0: Ja, og når jeg kom opp her, så var det tok skadda. Da så jeg mørkt på det, men så letta det heldigvis nå.
1: Og nå skulle du bare ordne sånn at han datt i stavstille.
0: Ja, ja, men det er spørsmålet. Men flaggene står rett ut, så det er jo en fordel.
1: Ja, det er god. Det blir bra på bildene.
0: Ja.
1: Da er turister og lokalbefolkninga stilt fremfor Globussen. Vi har Globussen i bakgrunnen, og så har vi ryggen mot Nordkapphallen og østlig retning. Og det er så mye vind her oppe, så jeg er spent på om vi klarer å høre noe når ordføreren begynner å slå på tromma og skal holde takten.
2: Last chance to join the rowing, everyone! Last chance! Last chance! Dere er ferdige i alt! Det er siste gang! Ja!

0: Monikvist, fortell om den galskapen du har vært med på å arrangere her på Nordkapp i dag.
1: Ja, det var veldig gøy da. Veldig spennende på dronebildene. Det var jo... Vi har avlyst droneflyvninger for en tiendedel av vinden vi fikk her i hvert fall, så veldig spennende på det. Utrolig glad for oppmøtet. Glad for at turisten viste respekt og lot oss faktisk i ro og litt sånn med litt episke bilder. Men som fotojournalist så tror jeg... Jeg har ikke gledet meg mer til å se på et opptak mer enn jeg gjør akkurat nå.
0: Fortell om denne galskapen VG holdt på med akkurat nå.
1: Ja, dette er jo nest siste stopp, men kanskje det feteste av dem alle. Her er det liksom noen sjefer som bare har sagt, folkens, dette skjer kanskje aldri igjen, nå må vi bare gjøre ting, liksom. Så veldig glad for å være del av en redaksjon som la meg få utøve det, da.
2: Til helga er det Kokelv Live. Forskjellen i år, sammenlignet med andre år, er at Kokelv Live skal vise fotball. Steffen Ditlevsen, det var et fryktelig styr før dere fikk i havn Norge mot England på lørdag.
3: Ja, det har vært noen dager med hard jobbing fra mange. Det har det.
2: Hvordan ordnet det seg?
3: Nei, det ordnet seg med at Alente ga oss en mer fornuftig pris basert på at vi ikke tjener noe egentlig på at vi viser kampen og at vi ingen tar ut noe profitt heller fra det vi gjør.
2: Hva blir prisen, tør du si det?
3: Nei, det tør jeg ikke si, men jeg kan si at den er veldig overkommelig for oss. Det er den.
2: Hvordan legger dere opp festivalen nå, når det kommer en fotballkamp midt inni?
3: Nei, nå blir det litt tidligere start på lørdag. Vi starter 5, og så har vi 3 band først. Så blir det pause med kamp, og så avslutter vi med husbandet våre smårock.
2: Hvor viktig var det å få inn fotballkampen?
3: Det var veldig viktig, fordi at når det ble som det ble, så... Det er viktig for veldig, veldig mange. Ikke nødvendigvis alle, men både for mange frivillige og artisterne og publikum.
2: Hvordan viser dere den?
3: Det blir en stor skjerm og lerret i salen, og så blir det noen TV-skjermer litt rundt omkring også.
2: Hvordan blir stemningen? Hvis Norge vinner, og Målrock går på scenen.
3: Nei, vet du, det tør jeg ikke tenke på. Det blir helt magisk. Helt magisk. Mamma.
2: Steffen er alltid i rute til årets festival.
3: Ja, vi er godt i rute. De riggegjengene våre har vært fantastisk effektive, og vi er ganske klare for å komme i gang.
2: Hvilke artister er det på plakaten i år?
3: Vi har jo både Yaduda, The Impossible Green, vi har Zimmerman, vi har Rolfa, Lillo, Morrock, ja, og det er alle.
2: Har det vært vanskelig å sette sammen menyen?
3: Det har vært litt jobb for han Thomas å få det i havn, men vi har landet veldig, veldig bra, tror jeg.
2: Og så er jo dere i Kokelv Live så heldige at dere skjeller ut billettene med en gang de blir lagt ut for salg, før artisterne er klar. Hvor stor fordel er det?
3: Det er en veldig stor fordel i forhold til å vite hvor mye budsjett vi har til å gjøre ting før.
2: Er det unikt i festivalsammenheng at alle billettene går før artisterne er klar?
3: Jeg tror det er ganske unikt at Helgefesten går på 2,5 timer og 11 måneder før festivalen uten artisterne på plass.
2: Er dere klar til å ta imot bortimot 1000 gjester?
3: Ja, det er vi veldig klar for. Campene er klar, og teltet er klart, og matvognen er på plass. Og det blir helt vilt godt å komme i gang nå.
2: Steffen, avslutningsvis, hva blir høydepunkt i år? Musikken eller fotballen?
3: Musikken og folkene. folkene spesielt er høydepunktet uansett.
4: Vi er nå i den perioden av året hvor nordmenn drikker mest. Det har fått Aftenpostens podcast forklart til å snakke litt om det her med drikkevannene til nordmenn nå om sommeren spesielt.
5: En podcast fra Aftenposten. Når i løpet av året er det du drikker mest alkohol?
6: Det er jo sommeren da.
7: Det er nok på sommeren. Være,
8: ja, sommeren eller juleferien.
9: Det blir vel på sommeren, tror jeg.
10: Ja, det er litt på sommeren. Det er jo litt vin.
5: Det er lange, lyse netter. Kanskje har det hopet seg opp med diverse sommerfester de siste ukene. Sola skinner, og plutselig er det veldig fristende med utepils. Og ikke minst, VM-feberen holder mange av oss våkne natta lang. Og så, nesten uten at du merker det, så er det flere dager i uka du drikker alkohol enn dager du lar være.
8: De har jo utvidet skjenketiden også, og det, jeg tok meg selv i å være ute på byen til klokka 7 her om dagen, og da, det er ikke så typisk meg.
5: Når går alkohol fra å være noe gøy og sosialt til at det blir skadelig? Er det egentlig best å drikke litt og ofte, eller mye og sjeldnere? I dagens Forklart skal vi dykke ned i disse spørsmålene med kommentator i Aftenposten, Joakim Lund, og i tillegg har jeg snakket med noen tilfeldige folk på gata om deres forhold til alkohol. Mitt navn er Rikke Lillelien. Aller først, Joakim, du har jo skrevet mye om alkohol. Hvorfor har du gjort det?
11: Det er fordi alkohol er noe de aller fleste av leserne våre forholder seg til på en eller annen måte. Det er en kilde til veldig mye glede for mange, og så er det samtidig et av de største folkehelseproblemene vi har.
8: Hva er det med alkohol som gjør at vi liker det så godt?
11: Det er vel at alkohol får mange til å slappe av litt, kanskje bli litt mindre anspent. Hvis man har litt sosial angst, kanskje, så slipper det litt tak og... Det er et sånt sosialt glidemiddel på en måte, at man glemmer bekymringene litt og snakker litt uanstrengt med folk og bare koser seg og har det gøy. Og så kan man få kostnaden dagen etter da.
5: Nå er vi inne i en av årets store drikkeperioder. Nordmenn drikker riktig nok aller mest i desember, før det faktisk halveres i januar når det tid for nyttårsforsetter. Men så melder sommeren seg som den perioden vi drikker nest mest.
11: Sommeren på en god nummer to, og da er det jo ganske høyt konsum over ganske lang tid når folk har ferie.
8: Så sånn sett skiller det seg kanskje fra desember, for det er en lengre periode?
11: En mye lengre periode.
5: Jeg gikk ut på gata i Oslo for å spørre folk om alkoholvanene deres endrer seg når sommeren kommer.
8: Jeg føler man har litt bedre toleranse, kanskje. Det å legge seg sent og sånn er ikke et stort problem, og så er det jo veldig mange tilfeller hvor det gjør seg godt med en liten øl.
7: Ja, man har kanskje litt flere unnskyldninger på en måte på sommeren. Det er litt flere liksom anledninger hvor det liksom passer, og man kanskje drikker litt oftere i hverdagen enn man gjør på vinterhalvår og sånn.
5: Hvorfor sommeren?
12: Utepils.
8: Det liker du godt?
12: Ja.
5: Drikkemønstret her i Norge har i årevis skilt seg fra land lenger sør i Europa. Vi drikker lite i hverdagene, men det vi ikke drikker da, det tar vi gjerne igjen med solid helgefyll.
8: Men kan det noen gang bli for mye?
12: Nei, egentlig ikke. ikke helt det.
8: Du elsker å feste?
12: Ja.
8: Hva med deg?
13: Jeg har kjent på det noen ganger, ja. Så jeg bare sånn, nei, nå må jeg ta en liten pause, altså. For det ble litt mye til slutt.
5: Riktig nok har tallet på nordmenn som sier de har hatt en fyllekule sunket en del. Fra 52% i 2014 til 37% i fjor, ifølge Normo-undersøkelsen. Den tyder på at vi sakte, men sikkert beveger oss i retning av et mer kontinentalt drikkemønster. Men fortsatt står helgefylla sterkt.
11: Det er ikke så vanlig å drikke vin til maten i Norge. Så når helgen kommer, så tar man det helt ut og drikker ganske mye, da. Mens i Sør-Europa, Italia for eksempel, som jeg kjenner godt, der det jo egentlig sjeldent at man ser folk drikke hvis de ikke spiser mat. Mm. Så der alkohol mye mer knyttet til smaksopplevelser enn der i Norge. Da.
14: Vet man noe om hva som sunnest av de to variantene der da?
11: Ja, det sunnest. Altså, selv om du får deg den samme mengden alkohol i løpet av en uke eller en måned eller et år, så det bedre, sånn rent helsemessig, å fordele det utover flere dager. Og det handler mest om at hvis du ikke drikker noe i uka, og så drar på noe sinnssykt i helgen, så øker jo risikoen for ganske mange ting. Både en sånn rent medisinsk risiko, at det stor belastning på kroppen og organene, men også at du får større risiko for ulykker mens du full, ikke sant? Men også dagen etter da. En ting som kanskje litt sånn lite belyst den sosiale risikoen da. At hvis du drikker veldig mye, så kan det også gå ut over relasjonene dine. Så det også problemdrikking, ikke sant? Folk reagerer veldig ulikt på alkohol, og alle kjenner sikkert noen som blir utrolig dystig, liksom, som blir tafsete, eller som blir veldig provoserende, skal krangle om ting. Eller.
14: Hva vet man om årsakene til at noen får et vanskeligere forhold til alkohol enn andre?
11: Det kan det finnes veldig mange forklaringer på, tror jeg. Noen nok mer disponert for det, sånn genetisk. Men en ting som litt interessant at det henger også sammen med utdanning og inntekt. Det blitt gjort undersøkelser som viser at blant de som har lav utdanning og inntekt, så andelen som får behandling for alkoholskader på et eller annet tidspunkt, mye høyere enn i den gruppen som har høy utdanning og inntekt. Og helt hvorfor ikke så enkelt å si, men det ser ut som det en liten forskjell i hva man drikker, faktisk. At de som har høy utdanning og inntekt, drikker ofte vin, kanskje sider, litt sånn lettere ting. Mens i den gruppen med lav utdanning og inntekt, så går man oftere til sprit. Og så det selvfølgelig kjempestore variasjoner innenfor den gruppa. Det finnes rike folk som drikker sprit, og det finnes fattige folk som ikke drikker i det hele tatt.
14: Noen hevder at alkohol skadelig allerede fra første glass. Det sant? Hvor farlig egentlig ett glass alkohol?
11: Sånn for kroppen så alkohol det skadelig over tid. Ikke sant? Og hvor skadelig det avhenger egentlig av hvor mye du drikker, da.
14: Organisasjonene Av og Til og Aktis, de jobber begge for at folk skal ha godt alkovett, og begge skriver på sine nettsider at alkohol skadelig for kroppen din fra første glass. Det sant? Starter risikoen allerede ved det første glasset?
11: Ja, det sant. Risikoen starter allerede på det første glasset. Så de har jo ikke sagt noe som usant, men jeg har etterlyst ikke mange ganger i den alkoholdebatten en nyansering av det. Fordi for å ta et opplyst valg, så må jo folk vite hvor risikabelt dette her. Og nå kom det nye tall, amerikanske tall, som viser da at hvis du drikker en enhet hver dag gjennom et helt liv, hvor stor risikoen da for at du dør av noe som alkoholrelatert? Og ved en enhet om dagen, altså et glass vin eller en øl eller noe sånt, så den risikoen liksom veldig, veldig, veldig liten. Mm. Og så blir den litt større hvis du drikker to, eller egentlig ganske mye større, men det fortsatt veldig liten risiko for at du dør av det. Men så må man huske på at det mange ulemper med alkohol likevel. Dette jo bare om du dør av det.
14: Men hvis risikoen ikke så stor da, som Alkovett-organisasjonene kan få det til å høres ut som, hvorfor dette noe de skriver da?
11: Det vet jo ikke jeg, men hvis jeg skal gjette, så tror jeg at dette jo en sånn slags evig pågående holdningskampanje. Ikke sant? Du vil ha et budskap ut, og det budskapet må være ganske enkelt. Ikke sant? Hvis du sier, litt forenklet, da, hvis du sier ingen alkohol lik veldig sunt, alkohol lik skadelig. Det et enkelt og tydelig budskap som det lett å forholde seg til. Men hvis de organisasjonene sier alkohol skadelig, men ikke så veldig hvis du drikker litt, men hvis du drikker litt mer, ikke sant? Det blir så komplisert da.
15: Ja.
11: Så det budskapet liksom ikke, det ikke noe godt budskap. Jeg tror kanskje det har noe med det å gjøre.
14: I et innlegg i Aftenposten skriver organisasjonen av og til at de helt enige i at mengden alkohol har veldig mye å si for risikoen. Og at de mer ute etter at folk skal droppe det siste glasset enn at de skal unngå å ta det første. Alkoholforsker og lege Maria Seferovic hun har også svart Joachim, og hun skriver at selv ett glass om dagen knyttet til økt risiko for blant annet kreft i munn og spiserør. Den eneste måten å ha null risiko for alkoholrelatert død å avstå helt, ifølge alkoholforskeren. Men å avstå helt, det det jo mange som ikke ønsker. Så hvordan kan man likevel forholde seg til alkohol på en måte som litt sunnere? Vi begynner med søvn.
11: Som sikkert veldig mange har merket, så det, ikke sant, man blir trøtt av alkohol. Hvis du drikker mye en kveld, så risikoen ganske stor for at du blir søvnig underveis i kvelden. Så det mange som drikker alkohol for å få sove. Så nylig, det var også amerikanske tall, 20% av den voksne befolkningen i USA har brukt alkohol for å få sove. Så 1 av 5, det ganske mange, ikke sant? Men så da ulempen at hvis du drikker mer enn ett glass, så begynner det å gå ut over søvnkvaliteten. Og man skal ikke drikke veldig mye mer enn ett glass før de følgene blir ganske alvorlige. Da. Og da øker pulsen, kroppstemperaturen øker, nyrene jobber, så man må kanskje opp på do flere ganger i løpet av natta. Så alkohol hjelper deg til å sovne, men det hjelper deg ikke til å sove godt.
15: Nei, men ett glass øl eller ett glass vin, ødelegger det? Det ødelegger ikke så mye.
11: Det har ikke så mye å si.
15: Nei. Ett glass sprit, da?
11: Jeg kommer an på hvor stort glass da. Sprit jo utgangspunktet ikke noe mer skadelig enn annen alkohol. Ikke sant? Men det mengden det går på, og det jo såpass konsentrert, da, så du kan jo ikke drikke mye sprit før det går galt.
15: Har du noen tips til de som liker å drikke, men som helst vil unngå å drikke for mye og bli full?
11: Ja, jeg synes jo at den unge trenden med å drikke mindre alkohol det veldig lurt på alle måter. Det bra for helsa, det bra for relasjonene dine. Og du slipper å våkne opp og liksom tenke bare, hva var det egentlig jeg sa i går? Hvor teit var jeg egentlig i går? Så liksom bestemme seg på forhånd hvor mye man skal drikke i løpet av en kveld ganske lurt. Da kan man bare telle. Ikke sant? For, ok, nå har jeg drukket mine 3 enheter i løpet av kvelden, og det holder.
15: Til slutt, Joachim. I en kommentar som du skrev for en stund tilbake, så sier du at om du spør en psykolog om det lurt å droppe alkohol helt og holdent, så det ikke sikkert svaret ja. Hvorfor det?
11: For mange alkohol også en kilde til glede, ikke sant? Og gode opplevelser, gode sosiale opplevelser. Jeg har vært en flyttig bargjest i noen 10 år i Oslo nå, og jeg har møtt mange mennesker som jeg tror ikke har veldig mange gode relasjoner utenfor den baren.
15: Mm.
11: Og jeg tenker for dem så det liksom det viktig å liksom ha et sted å gå til, ta et glass, snakke med folk og sånn. Men ikke bare dem, men liksom de aller fleste som drikker alkohol, da, de aller fleste har jo ikke et problematisk forhold til det. Ikke sant? Så alkohol kan også være en kilde til mye moro og glede.
15: Selv om man blir full en gang i ny og ned?
11: Selv om man blir full en gang i ny og ned. Men det lurt å prøve å unngå det.

0: Tidligere fantes det diagnoser i skolen og i helsevesenet som vi ikke bruker lenger i dag. MBD, mongoloid, mental retardasjon og Asperger-syndrom. Mange av disse begrepene er helt borte. Andre har fått nye navn, og noen har blitt slått sammen med andre diagnoser. Men hvorfor endrer og fjerner vi diagnoser? Det skal vi lære mer om i dag. Podcasten er produsert av Sped Ames, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet. Hei, og velkommen til en litt annerledes episode. I dag har vi bare en gjest, og det er deg, Erlend Hem, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hva er det som gjør at du er en ekspert på det vi skal snakke om i dag?
1: Ja, jeg er som du sa lege, og allerede fra jeg var student så interesserte jeg meg veldig for den medisinske terminologien, altså de ordene vi bruker. Og det er en interesse som jeg har hatt gjennom hele yrkeslivet. Og den ble særlig forsterket da jeg begynte som redaktør i tidsskrift for Den norske legeforening, for der er vi jo naturligvis veldig opptatt av ordene vi bruker, og ikke minst å finne norske avløserord. Og så for 10 år siden så etablerte jeg en gruppe som heter Gruppe for norsk medisinsk fagspråk, som er en samling av både språkfolk og helsepersonell, hvor vi kommer sammen og diskuterer språklige problemer i helsetjenesten.
0: Ja, for det er språklige problemer i helsetjenesten.
1: Det er masse.
0: Har du noen gode eksempler på det, noe som har vært i senere tid?
1: Altså, det vi skal snakke om i dag er jo et sånt eksempel. Og et av de siste møtene vi hadde handlet om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Og det er spennende, fordi der er man opptatt av at man ikke skal snakke om mennesker ut fra en medisinsk forståelse og en funksjonsnedsettelse, men snakke om dem ut fra en sosial-relasjonell forståelse. Det høres veldig sånn akademisk og nesten kryptisk ut, men det handler om at man sier for eksempel at det er mennesker med demens, og ikke demente mennesker. Så det er en måte å tenke om sykdom på, eller lidelser, eller tilstander, eller forstyrrelser, det kan vi også snakke om etter hvert, som tar vekk det å liksom stemple et menneske som defekt på en eller annen måte, til at det er samfunnet rundt som ikke er tilrettelagt for deres behov.
0: For det er noe de har, ikke noe de er.
1: Nettopp. Så jeg skrev for et par år siden sammen med en psykiater, Morten Sandbu, i tidsskrift for Norsk legeforening, for der har de også en språkspalte, en artikkel som jeg er litt stolt av, som heter «Ingen er sin egen sykdom», som handler nettopp om det at vi skal ikke si at et menneske er schizofrent, men at vedkommende har en schizofreni.
0: Men jeg hadde en jente i studio i denne podcasten i fjor, eller tidligere i år, jeg husker ikke, og hun var veldig opptatt av at hun var autist, og hun hadde ikke autisme. Ja. Så det er vel kanskje litt opp til hver enkelt også?
1: Ja, det er jo veldig interessant når det gjelder forteller det. Og det som er veldig interessant, det er at når man spør mennesker som det er aktuelt for, så får man ulike svar. Noen er veldig opptatt av det, og insisterer på hvordan de vil bli omtalt, mens for andre spiller det ikke så stor rolle. Men det jeg er opptatt av, det, og som også da denne FN-konvensjonen snakker om, det er at vi er bevisst på ordene vi bruker. At vi ikke bare omgir oss litt sånn tankeløst med ord og begreper som kan såre andre mennesker.
0: For det er det det handler om, at hvis noen opplever at de blir såret, så må vi endre på det.
1: Ja, og så er det også litt vanskelig, fordi hvis det er en stor gruppe mennesker som har en viss tilstand, så er det noen få, noen ytterst få, som synes at nei, den betegnelsen, den synes vi ikke noe om. Hvor mange skal det liksom være før man da går inn for å endre? Fordi å oppnå liksom full konsensus hos alle til enhver tid, det er nok ikke så lett.
0: Ja, det er vanskelig. Men vi skal snakke om litt forskjellige diagnoser i dag, og jeg tenkte vi skulle begynne med en litt sånn ferskvare, og det er dette Asperger-syndrom.
1: Ja.
0: Og da jeg hadde en episode om autisme her i denne podcasten, da sa han, forskeren på dette, at Asperger, det brukte vi ikke lenger. Nå var det under autismespekterforstyrrelse-begrepet. Mm. Hva er det som har skjedd da?
1: Ja, altså Aspergers syndrom, som det heter da, det jo oppkalt etter en østerriksk barnelege, Hans Asperger. Og det flere ting som har skjedd på en måte. Det ene at man prøver å komme bort fra det man kaller eponymer, altså at sykdommer oppkalt etter en eller annen person, fordi det, hva betyr det liksom? Og det den rette personen som har fått navnet etter seg og så videre? Sånn. Så det mye med det. Men så er det jo så veldig innarbeidet i en del tilfeller, for eksempel Parkinson, Tourette, Alzheimer, og da det jo gått så langt, sånn som det også var med Asperger, at man snakker om en Asperger. Det står til og med i ordlisten. Men det jo det vi snakket om for 2 minutter siden, at det skal man være veldig forsiktig med, ikke sant? Men det med eponymer, da, det at man har oppkalt sykdommer eller tilstander etter folk, det prøver man liksom å komme bort fra, men noen av disse betegnelsene veldig sånn seiglivede. Men så det jo det at Aspergers syndrom spesielt, da, det blitt innlemmet, kan man si, eller tatt opp, eller sånn, i autismespekterforstyrrelse. Riktig nok ikke helt, fordi i ICD-10-manualen, som man sier, da, altså det diagnostiske systemet som Verdens helseorganisasjon bruker, der det fremdeles i den 10. utgaven, men nå vi i ferd med å ta i bruk utgave 11, ICD-11 som man ser, og da det endelig ute. Så det en ganske vanlig måte at sykdomsnavn forsvinner, at man får ny kunnskap og ser at men denne tilstanden hører bedre inn under en annen betegnelse, eller et annet kapittel til og med kan det være, i dette diagnosesystemet.
2: Det jo mange som har dette da Asperger-syndrom som en stor del av sin identitet.
1: Ja.
2: Hva synes de om dette når sånne ting skjer? Hva skjer med dem?
1: Ja, apropos det du sa om at hun ville gjerne bli kalt autist, ikke sant? At det var kanskje en del av, det var viktig for henne. Og jeg har jo hørt mennesker som har Asperger-syndrom som kaller seg selv for Aspis. Og er opptatt av den identiteten. Så nå når den forsvinner, så skal det jo bli interessant da, å se hva som skjer med det. Men det vi jo ser, det at veldig mange sånne betegnelser, de seiglivede. Så selv, altså blant folk eller i befolkningen i samfunnsdebatten, så selv om diagnosesystemet forandres, så kan det ta lang tid før det endrer seg i dagligspråket.
2: Tenkte vi skulle gå litt lenger tilbake i tid nå. Fordi jeg vokste opp på 80-tallet og 90-tallet, og da var det en diagnose som het MBD.
1: Ja.
2: Og det sto for Minimal Brain Dysfunction.
1: Ja.
2: Og den borte nå.
1: Ja.
2: Men først, hva var det for noe?
1: Du kan høre det allerede av navnet, at det litt rart. Minimal Brain Dysfunction, altså minimal hjernedysfunksjon, da, hvis jeg skal oversette det veldig sånn. Ord for ord.
2: En liten hjerneskade.
1: Ja, og jeg kan ikke historikken til den betegnelsen, men det aner meg at noen har ønsket noe godt. Altså, de har kalt det minimal. Altså, det ikke store greiene her, ikke sant? Det bare litt grann. og det må man ha sympati for, men når man da tenker litt nøyere over det, så det jo litt håpløst. Fordi hvilke tilstander det som ikke minimal hjernedysfunksjon? Så den forsvant ut rett og slett fordi den var uklar og upresis, og det var nesten litt uforståelig hva den rommet. Så der gikk vi ikke glipp av noe egentlig, altså når den forsvant ut, rett og slett fordi den var en slags paraplydiagnose som ikke var så nyttig.
2: Men var det en forklaring på barn som hadde konsentrasjonsvansker? Og uro og lærevansker og sånne ting?
1: Ja, det var mye av det samme. Altså, symptomene jo ikke blitt borte, men vi setter andre merkelapper på dem. Men det en sånn betegnelse som jeg synes ganske nyttig å tenke etter, og det det de kaller eufemistisk tredemølle. Og det det at ord blir belastet etter etter å ha vært brukt en stund, og så innfører man et nytt som virker liksom mer tiltrekkende og ikke stigmatiserende og kanskje til og med mer presist. Og dem det veldig mange av, det mye av det vi snakker om nå. For eksempel det å være vanfør, snakket man om i, det var før vår tid også, vanfør, det hadde nok forsvunnet ut da jeg var vokste opp også på 80- og 90-tallet. Men så ble det handicappet. Men så forsvant det ut, så var man funksjonshemmet. Så begynte man å snakke om personer med funksjonshemning, og etter hvert personer med nedsatt funksjonsevne. Og nå når jeg så på den NRK-serien som heter Team Pølsa, så snakker man der om mennesker med funksjonsvariasjoner. Og det er nok det mest oppdaterte nå. Men de eksemplene jeg nevnte nå er et veldig fint eksempel på hvordan man prøver hele tiden å forbedre uttrykkene på en måte. Ulempen med det da, det er at etter hvert så blir det nye uttrykket også slitent, og så må man innføre noe nytt.
2: Det blir som en slags syklus?
1: En slags syklus, ja. Det er det jo mange eksempler på, og innen spesialpedagogikken da, som denne podcasten handler litt om, så er det også dette her med idiot for eksempel, som i dag er et skjellsord, men som i riktig gamle dager da var en diagnostisk merkelapp. Da hadde man jo imbecil, debil, åndssvak, tilbakestående, lavt fungerende, retardert. Altså det er utrolig mange sånne betegnelser som man har satt på folk, mange ganger i beste hensikt, men så etter hvert har de blitt belastet og skiftet ut. Så idiot er jo et veldig godt eksempel da, på at i dag brukes det som skjellsord. Og noen ganger går det sånn med disse gamle begrepene.
2: For det idiot er jo bare et skjellsord i dag, ja. Men begynte det som en diagnose?
1: Ja.
2: Det er artig.
1: Det er tankevekkende og verdt å reflektere over, altså, at i løpet av ikke så alt for mange tiår så endrer vi fullstendig holdning til ord. Og det er det jo veldig mange eksempler på i samfunnet, og det er jeg er veldig glad for at du tar det opp i denne podcasten, fordi det omfatter veldig mange mennesker.
2: Men jeg vokste jo som sagt opp på 80-tallet, og da var det noe som het mongoloid da.
1: Ja.
2: Man kunne si, hva er det med han der da? Nei, han er mongo han.
1: Ja.
2: Og det var liksom ingen som var slemme når de sa det. Kanskje det bare begynte å bli det da.
1: Ja.
2: Men hva var mongoloid for noe?
1: Mongoloid, det var en gammel betegnelse på det vi i dag kaller Downs syndrom. Og Downs syndrom, det er akkurat det samme som Aspergers syndrom, oppkalt etter en person da, som heter Down. Og det har også vært mye diskusjon om Down-syndrom bør ha nye betegnelser, men det har foreløpig i hvert fall holdt seg ganske godt. Downs-syndrom kan man jo også gjøre litt sånn moro med, fordi at der er det en forening som kaller seg Ups and Downs, som da bruker ordene litt kreativt, og litt sånn som aspis, som jeg nevnte i sted, at man på en måte gjør det til sitt eget.
3: Mer om det her i vår neste sending. Teknisk Ukeblad har en artikkel om veiprising og hvordan man kan innføre kilometeravgift på elbiler.
4: Slik kan staten kreve inn kilometeravgift fra elbilistene. Innmelding til skatteetaten og sjekk på EU-kontroll kan være løsningen før eventuell GPS-basert veiprising i fremtiden. Skattekommisjonen la denne uken frem sine anbefalinger om hvordan skatter og avgifter kan legges om for å sikre et bredt forlik i Stortinget. Blant anbefalingene er utredning av en enkel kilometeravgift som erstatter veibruksavgiften på drivstoff. Det vil gjøre det mulig å kreve inn slike avgifter også fra elbiler. Et flertall i kommisjonen anbefaler at dette utredes på kort sikt for å gi lik prising av veibruk på tvers av bilister. I tillegg mener kommisjonen at arbeid med en posisjonsbasert veibruksavgift bør videreføres med sikte på innføring på sikt. Rapporten gir ingen detaljer om hvordan kilometeravgiften bør innrettes, men en konseptvalgutredning har skissert en mulig løsning. Her legges det opp til at bileiere selv rapporterer hvor langt bilen har kjørt, og at kilometerstanden kontrolleres ved neste EU-kontroll. Det mest grundige arbeidet på hvordan dette kan gjøres i praksis ble gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen for et nytt system for veibruksavgift og bompenger, skriver Paal Brevik Vangsnes, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, i en e-post til TU. Han mener en trinnvis innføring er realistisk. En enkel kilometerbasert avgift bygger opp den juridiske og byråkratiske kompetansen og infrastrukturen. folk får erfart konseptet kilometeravgift på litt enklere vis først. Og da har man det som et grunnlag før man går over på en mer presis, men noe mer komplisert løsning, skriver han. KVU-en ble gjennomført i perioden 2021-2023 med ekstern kvalitetssikring. Den vurderte flere mulige konsepter for et nytt system for veibruksavgift og bompenger. Den enkleste modellen i KVU-en ligner på det skattekommisjonen nå anbefaler utredet. En fast pris per kilometer, uavhengig av hvor man kjører i landet. Ifølge Vangsnes ble denne løsningen vurdert som relativt rimelig å innføre. Uten personvernproblemene som følger med et system som registrerer hvor bilen faktisk kjører. Ulempen er at dette ikke skiller mellom kjøring i by og distrikt, rushtid og lavtrafikk, eller ulike typer veier. Men varianten ble likevel beregnet som svært samfunnsøkonomisk lønnsom. En annen variant åpnet også for å koble innkrevingen til trafikkforsikringsavgiften. I en slik modell kan avgiften kreves inn gjennom forsikringsselskapene basert på oppgitt årlig kjørelengde. Utredningen konkluderte med at endelig valg av organisering ville kreve en mer detaljert prosjektfase senere. Skattekommisjonen sier ikke noe om hvor raskt en kilometeravgift kan komme på plass, men det kan gå fort. I KVU-en fra 2022 tok de utgangspunkt i at den enkle varianten kunne komme på plass i løpet av 3 år, skriver han. De mer avanserte variantene krever at bilene er utstyrt med egen maskinvare som teller kjørelengde og registrerer bilens posisjon. Her er tidshorisonten lengre. KVU-en skisserte byggeperioder fra 2025-2029 og opp mot 2031 for mer omfattende løsninger. Men det vil gjøre det mulig å kreve inn en mer rettferdig avgift. Med en enkel kilometeravgift er det for eksempel et spørsmål hvordan kjøring i utlandet skal håndteres. Vangsnes forklarer at KVU-en omtaler dette kort. I KVU-ens hovedrapport står det bare: «Kjøring i utlandet omfattes ikke av veibruksavgift til Norge og kan trekkes fra ved rapportering», skriver han. Det kan også gjøre det mulig å jukse ved å oppgi at man kjører mer i utlandet enn man faktisk gjør. Hvorvidt det vil være mulig å jukse, vil nok falle på hvilke rapporteringsløsninger man ender opp med å bruke. Med GPS-basert registrering utstyres bilene med en onboard unit. OBU-en kan logge posisjon og beregne hvor og når bilene kjører. Personvernet vil avhenge av hvilken teknologi man eventuelt velger. Posisjonsdataene kan bli værende i bilen, slik at bare en oppsummering eksporteres til skatteetaten. Alternativt kan posisjonsdata sendes til en sentral løsning der avgiften beregnes. Skattekommisjonen understreker at en posisjonsbasert avgift bare kan innføres dersom personvernet ivaretas fullt ut tilfredsstillende. New Zealand og Island har allerede innført kilometeravgift på elbiler. Australia og Storbritannia vurderer lignende ordninger. Singapore planlegger ifølge Vangsnes å rulle ut posisjonsbasert prising for alle biler i 2027. Forslaget i KVU-en ble lagt bort av Ap-regjeringen i 2024. Daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum var klart negativ til å innføre dette. Det er en linje SP viderefører. I en pressemelding sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram at de er imot skattekommisjonens forslag om å gjøre det dyrere å kjøre bil, blant annet fordi en slik avgift vil ramme særlig utenfor de store byene. Senterpartiets representant i skattekommisjonen, Lars-Erik Bartnes, var for øvrig den eneste som stemte mot kommisjonens forslag. Veiprising har vært et tema i Norge i mange år. For eksempel tok drivstoffbransjen til orde for å innføre dette i 2016. En av innvendingene var personvern. Den gangen viste Norsk Petroleumsinstitutt, i dag Drivkraft Norge, til vurderinger fra SINTEF om at elektronisk veiprising kunne gjennomføres uten at detaljerte posisjonsdata nødvendigvis måtte sendes til myndighetene. I en artikkel i Samfunnsøkonomen viste Norsk Petroleumsinstitutt til en løsning der bilen bare sender krypterte og aggregerte data til innkreveren, mens bileieren selv kan kontrollere de registrerte kjøringene.
5: Klokka er 16.57.
3: Nordkapp nytt. Det som beskrives som spektakulære bilder og nesten urealistisk produksjon fant sted på Nordkapp. Fotojournalist Bernhard Mo Nyquist i VG deltok i en værutsatt aksjon. Kraftig vind førte til at planlagt droneflyving ble utfordrende. Oppmøte og stemningen var god og gjorde likevel arrangementet til en suksess. Ja, det var veldig gøy. Veldig bra at vi fikk bilder. Vi har avlyst droneflygningen for en tiendel av vinden som vi fikk her. Utrolig glad for oppmøtet. Turistene viste respekt og lot oss faktisk ro, sier fotojournalist i VG Bernhard Moe Nyquist til Radio Nordkapp. Nyquist beskriver bildene som episk. Som fotojournalist sier han har knapt gledet seg mer til å se opptaken akkurat nå. Arrangementet på Nordkapp var den siste i stoppen av en rekke aktiviteter, ifølge Nyquist kanskje det mest spesielle. Han fremhever at han heldig som får være en del av en redaksjon i VG som tør å satse stort. Her det noen sjefer som har sagt til folkens, det her skjer kanskje aldri igjen, nå må vi gjøre det. Jeg veldig glad for å være en del av denne redaksjonen som lar meg utøve det, sier Nyquist. Til tross for krevende vindforhold med mye vind, så var VG imponert over at Radio Nordkapp ved dronepilot Kjell Bendik Pedersen klarte å manøvrere drona i vind ytterst på pynten av Nordkapp-platået. Vi har avlyst droneflyving for en tiendel av vind vi hadde på Nordkapp tidligere, sier Nyquist. Romarkeringen på Nordkapp torsdags formiddag gir positiv oppmerksomhet til lokalsamfunnet. Dan Nilsen ved Nordkapphallen beskriver det som svært god reklame og et viktig løft. Værforholdene tidligere på dagen skapte bekymring på grunn av skodda. Når letta skodda, men det blåste torsdag klokka 12 da roingen startet. Nilsen peker også på at vindforholdene var en fordel med flagg som sto rett ut og gir gode visuelle forhold som bidrar til flotte bilder. Jeg tror faktisk Norge vinner kampen. England er ikke så bra, sier Dan Nilsen til Radio Nordkapp. Optimismen er stor foran Norges videreferd i fotball-VM, og mange har sterk tro på at laget kan gå hele veien. June Mariell Hansen mener Norge har det som skal til for å slå alle lag de møter. Norge vinner. Norge kan slå alle, det ingen tvil om, sier June Mariell Hansen til Radio Nordkapp. Hansen var en av få som hadde landslagstrøya under roinnspillingen på Nordkapp torsdags formiddag. Fotballinteressen i Norge er så enorm at butikkene klarer ikke å skaffe nok landslagsdrakter til alle som ønsker å kjøpe. Hockey Live har fått en overkommelig pris fra Lente for å vise Norge-England lørdagskveld. Steffen Ditlevsen vil ikke fortelle prisen Hockey Live må betale, men han fornøyd med avtalen. På lørdag blir det tidligere start, så kamp for Moldrock avslutter sent lørdagskveld. Ditlevsen forteller at det var viktig å få inn fotballkampen i programmet, både av hensyn til publikum, frivillige artister som ønsker å se kampen. Han tror stemningen blir magisk med norsk seier og Moldrock på scenen etter kampen. For øvrig alltid rute til Hockey Live, en festival som blir arrangert fredag og lørdag. Alle billettene er solgt. Måsøy kommune har lyst i utstillingen som HR-rådgiver. Stillingen skal være faglig støtte for kommunens virksomheter i HR-prosesser, og vi ser det som ønskelig å arbeide bredt med HR-oppgaver og bruke kompetansen til å utvikle en spennende kommune ifølge utlysninger. Bredden i oppgaver gjør at du får jobbe strategisk og operativt. Stillingen er plassert i kommunens sentraladministrasjon og underlagt kommunedirektøren. Søknadsfristen er satt til 10. august. Porsanger kommune får utbetalt 274 000 kroner i år til kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd. Overførte midler fra 2025, 149 771 kroner ifølge brev fra statsforvalteren. Fullt batteri eller halvfullt. Hva skjer egentlig med batteriet i en moderne elbil når du drar på ferie og lar bilen stå i noen uker? Sannheten at det skjer svært lite. På enkelte elbiler kan du oppleve at batteriet mister noen få prosent, men det ikke noe å bekymre seg for, sier rådgiver i NAF, Jan-Harry Svensen, i en pressemelding. NAF anbefaler å lade bilen som vanlig før man reiser, og så trekke ut ladekabelen. Det ikke noe problem å la bilen stå uten strøm noen uker mens man på ferie. Når du reiser bort, det likevel noen ting som kan være greit å være klar over, og enkelte ting du ikke bør gjøre. Tommelfingerregelen å parkere med et batteri på rundt 80% kapasitet eller så fullt som man klarer. Da takler batteriet helt fint å stå i noen uker. Det vi ikke anbefaler å la bilen stå tilkoblet. Sommeren en periode hvor det ofte kan komme tordenvær, og man uheldig og har bilen koblet til, kan det skade både bilen og strømanlegg I huset hvis lynet slår ned, sier NAF-rådgiveren. Mange bekymrer seg mye over fremdriftsbatteriet, men glemmer helt 12-voltsbatteriet I elbilen. Selv om fremdriftsbatteriet fulladet, starter ikke bilen uten 12-voltsbatteriet har riktig spenning, forklarer Svensen. Hvis elbilen din ikke lader opp 12-voltsbatteriet når den står tilkoblet, kan det derfor være lurt å unngå mye småkjøring før man reiser. Hvis 12-voltsbatteriet gammelt, eller du har problemer med å holde på ladningen, bør det rett og slett byttes. En undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring viser at 55% av de spurte vil ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Har du ansvar for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Irgens I Trygg Forsikring I en pressemelding. YouGov-undersøkelsen som blir gjennomført for Trygg I juni viser at flertall vil senke promillegrensa for førere av fritidsbåt. 55% svarer ja, 29% nei og 16% vet ikke. Støtten høyest blant kvinner der 59% sier ja, blant personer over 60 år der 63% støtter lavere grense. I Norge promillegrensen 0,2 for bilfører. For motorfører under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter promillegrensen fortsatt 0,8. I praksis betyr dagens grense at de fleste lovlig kan føre fritidsbåt etter alkoholkonsum som tilsvarer 3-4 halvliter med pils, sier Irgens. Han mener det fremstår som uforklarlig at det fortsatt skal være lov å føre en rask fritidsbåt med langt høyere promille enn det som tillatt på veien. Det også uforståelig å se motstand mot å sette ned promillegrensa, både hos stortingspolitiker og hos båtorganisasjoner, sier Irgens videre. Tall fra Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at 259 personer har omkommet I dødsulykker med fritidsbåt I perioden 2017-2026, og de her var 103 registrert som ruspåvirket. Det tilsvarer nær 40%. Statens havarikommisjon har tidligere pekt på at dødsulykker med fritidsbåt med grunnstøting og kollisjon ofte kjennetegnes av høy fart, tussmørke, moderat til tydelig ruspåvirkning. Innmelding til skatteetaten og sjekk på EU-kontroll kan være løsninger for eventuell GPS-basert veiprisning I fremtiden. Skattekommisjonen har lagt frem sine anbefalinger om hvordan skatteavgifter kan legges inn for å sikre bredt forlik I Stortinget. Blant anbefalingen utredning om en enkel kilometeravgift som erstatter veibruksavgiften på drivstoff. Det vil gjøre det mulig å kreve inn sånne avgifter også fra elbiler. Et flertall I kommisjonen anbefaler at dette utredes på kort sikt for å gi lik prising på veibruk på tvers av bilister. I tillegg mener kommisjonen at arbeidet med posisjonsbasert veibruksavgift bør videreføres med å sikte på å innføres på sikt. Rapporten gir ingen detaljer om hvordan kilometeravgiften bør innrettes, men andre utredninger har skissert en mulig løsning. Her legges det opp til at bileieren selv rapporterer hvor langt bilen har kjørt, og at kilometerstand kontrolleres ved neste EU-kontroll. Det mest gunstige arbeidet på hvordan man kan gjøre det her I praksis ble gjort I forbindelse med konseptvalgutredningen for nytt system for veibruksavgift og bompenger, skriver Paul Breivik Vangsnes, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt I en e-post til TU Teknisk Ukeblad. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag torsdag 9. juli klokka 15. Honningsvåg 12 grader. Vestlig liten kuling 12 meter per sekund. Mehamn 14 grader. Vestlig lett bris 4. Fruommen 11 grader. Vestlig laber bris 7. Laksel 15 grader. Flau vind. Karasjok 17 grader. Nordvestlig lett bris 3. Hammerfest 11 grader, sørvestlig lettbris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 21,2 grader, målt I Karasjok onsdag før klokka 15. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 06.00 torsdag I Karasjok med 3,9 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. I kyststrøkene og I fjordstrøkene perioder med vestlig frisk bris, Ellers skiftende bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Mulighet for skodda langs kysten. Fredag sørlig bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sent om kvelden spredt regn i vest. Uttrykt for skodda.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Velkommen til fotballfest hos Snøden Pub på lørdag. Døra åpnes klokka 20. 18-årsgrense. DJ Fiesta spiller før og etter kampen mellom Norge og England. Avspark klokka 23.00. Film er best på kino, og fotball er best hos Snøden Pub. For mer informasjon om arrangementet, besøk utelivinordkapp.no.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt, befolkningen på Magerøya.

0: Ja, June Mariell Hansen, hadde du drømt om at vi skulle komme så langt i det her fotball-VM?
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg har alltid hatt trua. Så det er, ja, selvfølgelig. Absolutt.
0: Og du er så heldig. Du er en av de få i Norge som har landslagsdrakt.
1: Ja, tydeligvis. Herregud, etterspørselen har jo vært helt, det har vært helt himmel og syk etterspørsel. Så ja, veldig, veldig gøy at man faktisk har det.
0: Men du kunne ha ordnet litt bedre vær på Nordkapp-platået når vi skulle ro.
1: Er du sikker på det? Er ikke det her? Det her er jo Nordkapp-vær.
0: Ja.
1: Vi ror i alle slags vær.
0: Og hva du tror om Norge-England?
1: Og Norge vinner. Altså, Norge kan slå alle. Det er det ingen tvil om. Så det er, ja, nei, Norge vinner.
0: Så da blir det Argentina, eller hvem det blir i neste runde.
1: Ja, og det er det samme hvem det blir. Slår dem også.
0: Da har vi en ny fotballekspert her, Dan Nilsen. Hva du tror om Norge-England?
2: Nei, jeg tror faktisk at Norge vinner denne kampen også 2-1. For England er ikke så bra.
0: Og hva du synes om det som nå skjer på Nordkapp, når vi skal ro landslaget videre på Nordkapp-platået?
2: Nei, det er jo helt fantastisk. Også, og ikke minst veldig god reklame for Nordkapp.
0: Ja. Men jeg som var på webkameraen i formiddag morges, så var det skadda. Da ble jeg litt bekymret.
2: Ja, og når jeg kom opp her så var det tok skadet, og så er jeg mørkt på det, men så letta det heldigvis nå.
0: Og nå skulle du bare ordne sånn at han datt i stavstille.
2: Ja, ja, men det er spørsmålet. Men flaggene står rett ut, så det er jo en fordel.
0: Ja, det er god, det blir bra på bildene.
2: Ja.
0: Da er turister, lokalbefolkningen har stilt fremfor Globussen, vi har Globussen i bakgrunnen, og så har vi ryggen mot Nordkapphallen og østlig retning, og det er så mye vind her oppe, så jeg er spent på om vi klarer å høre noe når ordføreren begynner å slå på tromma og skal holde takten.
3: Last chance to join the rowing, everyone! Last chance! Last chance! Dere er ferdig i alt! Det er siste gang!

0: Bernhard Monikvist,
1: fortell om den galskapen du har vært med på å arrangere her på Nordkapp i dag.
0: Ja, det var veldig gøy da. Veldig spennende på dronebildene. Det var jo... Vi har avlyst droneflyvninger for en tiendedel av vinden vi fikk her i hvert fall, så veldig spennende på det. Utrolig glad for oppmøtet. Glad for at turistene viste respekt og lot oss faktisk i ro og litt sånn med litt episke bilder. Men som fotojournalist så tror jeg... Jeg har ikke gledet meg mer til å se på et opptak mer enn jeg gjør akkurat nå.
1: Fortell om denne galskapen VG holdt på med akkurat nå.
0: Ja, dette er jo nest siste stopp, men kanskje det feteste av dem alle. Her er det liksom noen sjefer som bare har sagt, folkens, dette skjer kanskje aldri igjen, nå må vi bare gjøre ting, liksom. Så veldig glad for å være del av en redaksjon som la meg få utøve det, da.
2: Til helga er det Kokelv Live. Forskjellen i år sammenlignet med andre år er at Kokelv Live skal vise fotball. Steffen Ditlevsen, det var et fryktelig styr før dere fikk i havn Norge mot England på lørdag.
3: Ja, det har vært noen dager med hard jobbing fra mange. Det har det.
2: Hvordan ordnet det seg?
3: Nei, det ordnet seg med at Alente ga oss en mer fornuftig pris basert på at vi ikke tjener noe egentlig på at vi viser kampen og at vi ingen tar ut noe profitt heller fra det vi gjør.
2: Hva blir prisen, tør du si det?
3: Nei, det tør jeg ikke si, men jeg kan si at den er veldig overkommelig for oss. Det er den.
2: Hvordan legger dere opp festivalen nå, når det kommer en fotballkamp midt inni?
3: Nei, nå blir det litt tid.

0: blir det start for lørdag, vi starter 5, og så har vi 3 band først. Så blir det pause med kamp, og så avslutter vi med husbandet våre, Smallrock.
1: Hvor viktig var det å få inn fotballkampen?
0: Det var veldig viktig, fordi at når det ble som det ble, så er det viktig for veldig, veldig mange. Ikke nødvendigvis alle, men både for mange frivillige og artisterne og publikum.
1: Hvordan viser dere den?
0: Det blir en stor skjerm og lærrett i salen, og så blir det noen TV-skjermer litt rundt omkring også.
1: Hvordan blir stemningen hvis Norge vinner og Smallrock går på scenen?
0: Nei, vet du, det tør jeg ikke tenke på. Det blir helt magisk. Helt magisk. Mamma.
1: Steffen, er alltid i rute til årets festival?
0: Ja, vi er godt i rute. De riggegjengene våre har vært fantastisk effektive, og vi er ganske klare for å komme i gang.
1: Hvilke artister er det på plakaten i år?
0: Vi har jo både Yaduda, The Impossible Green, vi har Zimmerman, vi har Rolfa, Lillo, Smallrock, ja, og det er alle.
1: Har det vært vanskelig å sette sammen menyen?
0: Det har vært litt jobb for han Thomas å få det i havn, men vi har landet veldig, veldig bra, tror jeg.
1: Og så er jo dere i Koka Live så heldige at dere skjeller ut billettene med en gang de blir lagt ut for salg, før artisterne er klar. Hvor stor fordel er det?
0: Det er en veldig stor fordel i forhold til å vite hvor mye budsjett vi har til å gjøre ting for.
1: Er det unikt i festivalsammenheng at alle billettene går før artisterne er klar?
0: Jeg tror det er ganske unikt at Helgefesten går på 2,5 timer og 11 måneder før festivalen uten artisterne på plass.
1: Er dere klar til å ta imot bortimot 1000 gjester?
0: Ja, det er vi veldig klar for. Campene er klar, og teltet er klart, og matvognen er på plass, og det blir helt vilt godt å komme i gang nå.
1: Steffen, avslutningsvis, hva blir høydepunkt i år? Musikken eller fotballen?
0: Musikken og folkene. Folkene spesielt er høydepunktet uansett.
2: Vi er nå i den perioden av året hvor nordmenn drikker mest. Det har fått Aftenpostens podcast forklart til å snakke litt om det her med drikkevannene til nordmenn nå om sommeren spesielt.
3: En podcast fra Aftenposten.
4: Når i løpet av året er det du drikker mest alkohol?
5: Det er jo sommeren da.
6: Det er nok på sommeren.
4: Ja, sommeren eller juleferien.
7: Det blir vel på sommeren, tror jeg.
8: Ja, det er jo litt på sommeren. Det er jo litt fin.
9: Det er lange, lyse netter. Kanskje har det hopet seg opp med diverse sommerfester de siste ukene. Sola skinner, og plutselig er det veldig fristende med utepils. Og ikke minst, VM-feberen holder mange av oss våkne natta lang. Og så, nesten uten at du merker det, så er det flere dager i uka du drikker alkohol enn dager du lar være.
6: Vi har jo utvidet skjenketiden også. Jeg tok meg selv i å være ute på byen til 7 her om dagen, og det er ikke så typisk meg.
9: Når går alkohol fra å være noe gøy og sosialt til at det blir skadelig? Er det egentlig best å drikke litt og ofte, eller mye og sjeldnere? I dagens Forklart skal vi dykke ned i disse spørsmålene med kommentator i Aftenposten, Joakim Lund, og i tillegg har jeg snakket med noen tilfeldige folk på gata om deres forhold til alkohol. Mitt navn er Rikke Lillelien. Aller først, Joakim, du har jo skrevet mye om alkohol. Hvorfor har du gjort det?
10: Det er fordi alkohol er noe de aller fleste av leserne våre forholder seg til på en eller annen måte. Det en kilde til veldig mye glede for mange, og så det samtidig et av de største folkehelseproblemene vi har.
9: Hva det med alkohol som gjør at vi liker det så godt?
10: Det vel at alkohol får mange til å slappe av litt, kanskje bli litt mindre anspent. Hvis man har litt sosial angst, kanskje, så slipper det litt tak og det et sånt sosialt glidemiddel på en måte, at man glemmer bekymringene litt og snakker litt uanstrengt med folk og bare koser seg og har det gøy. Og så kan man få kostnaden dagen etter da.
9: Nå vi inne i en av årets store drikkeperioder. Nordmenn drikker riktig nok aller mest i desember, før det faktisk halveres i januar når det tid for nyttårsforsetter. Men så melder sommeren seg som den perioden vi drikker nest mest.
10: Sommeren på en god nummer to, og da det jo ganske høyt konsum over ganske lang tid når folk har ferie.
9: Så sånn sett skiller det seg kanskje fra desember, for det en lengre periode?
10: En mye lengre periode.
9: Jeg gikk ut på gata i Oslo for å spørre folk om alkoholvanene deres endrer seg når sommeren kommer.
6: Jeg føler man har litt bedre toleranse, kanskje. Det å legge seg sent og sånn ikke et stort problem, og så det jo veldig mange tilfeller hvor det gjør seg godt med en liten øl.
11: Ja, man har kanskje litt flere unnskyldninger på en måte på sommeren. Det litt flere liksom anledninger hvor det liksom passer, og man kanskje drikker litt oftere i hverdagen enn man gjør på vinterhalvår og sånn.
9: Hvorfor sommeren?
12: Utepils.
9: Det liker du godt?
12: Ja.
9: Drikkemønstret her i Norge har i årevis skilt seg fra land lenger sør i Europa. Vi drikker lite i hverdagene, men det vi ikke drikker da, det tar vi gjerne igjen med solid helgefyll.
6: Men kan det noen gang bli for mye?
12: Nei, egentlig ikke. ikke helt det.
6: Du elsker å feste?
12: Ja.
6: Hva med deg?
13: Jeg har kjent på det noen ganger, ja. Så jeg bare sånn, nå må jeg ta en liten pause, altså. Og det ble litt mye til slutt.
9: Riktig nok har tallet på nordmenn som sier de har hatt en fyllekule sunket en del. Fra 52% i 2014 til 37% i fjor, ifølge Normo-undersøkelsen. Den tyder på at vi sakte, men sikkert beveger oss i retning av et mer kontinentalt drikkemønster. Men fortsatt står helgefylla sterkt.
10: Det ikke så vanlig å drikke vin til maten i Norge. Så når helgen kommer, så tar man det helt ut og drikker ganske mye. Da. Mens i Sør-Europa, Italia for eksempel, som jeg kjenner godt, der det jo egentlig sjeldent at man ser folk drikke hvis de ikke spiser mat. Mm. Så der alkohol mye mer knyttet til smaksopplevelser enn der i Norge. Da.
9: Vet man noe om hva som sunnest av de to variantene der da?
10: Ja, det sunnest. Altså, selv om du får deg den samme mengden alkohol i løpet av en uke eller en måned eller et år, så det bedre, sånn rent helsemessig, å fordele det utover flere dager. Og det handler mest om at hvis du ikke drikker noe i uka, og så drar på noe sinnssykt i helgen, så øker jo risikoen for ganske mange ting. Både en sånn rent medisinsk risiko, at det stor belastning på kroppen og organene, men også at du får større risiko for ulykker mens du full, ikke sant? Men også dagen etter da. En ting som kanskje litt sånn lite belyst den sosiale risikoen da. At hvis du drikker veldig mye, så kan det også gå ut over relasjonene dine. Så det også problemdrikking, ikke sant? Folk reagerer veldig ulikt på alkohol, og alle kjenner sikkert noen som blir utrolig dystig, liksom, som blir tafsete, eller som blir veldig provoserende, skal krangle om ting, eller...
9: Hva vet man om årsakene til at noen får et vanskeligere forhold til alkohol enn andre?
10: Det kan det finnes veldig mange forklaringer på. Noen nok mer disponert for det, sånn genetisk. Men en ting som litt interessant at det henger også sammen med utdanning og inntekt. Det blitt gjort undersøkelser som viser at blant de som har lav utdanning og inntekt, så andelen som får behandling for alkoholskader på et eller annet tidspunkt, mye høyere enn i den gruppen som har høy utdanning og inntekt. Og helt hvorfor ikke så enkelt å si, men det ser ut som det en liten forskjell i hva man drikker, faktisk. At de som har høy utdanning og inntekt, drikker ofte vin, kanskje sider, litt sånn lettere ting. Mens i den gruppen med lav utdanning og inntekt, så går man oftere til sprit. Og så det selvfølgelig kjempestore variasjoner innenfor den gruppen. Det finnes rike folk som drikker sprit, og det finnes fattige folk som ikke drikker i det hele tatt.
9: Noen hevder at alkohol skadelig allerede fra første glass. Det sant? Hvor farlig egentlig ett glass alkohol?
10: Sånn for kroppen så alkohol, det skadelig over tid. Ikke sant? Og hvor skadelig det avhenger egentlig av hvor mye du drikker da.
9: Organisasjonene Av og Til og Aktis, de jobber begge for at folk skal ha godt alkovett, og begge skriver på sine nettsider at alkohol skadelig for kroppen din fra første glass. Det sant? Starter risikoen allerede ved det første glasset?
10: Ja, det sant. Risikoen starter allerede på det første glasset. Så de har jo ikke sagt noe som usant. Men jeg har etterlyst egentlig mange ganger i den alkoholdebatten en nyansering av det. Fordi for å ta et opplyst valg, så må jo folk vite hvor risikabelt dette her. Og nå kom det nye tall, amerikanske tall, som viser da at hvis du drikker en enhet hver dag gjennom et helt liv, hvor stor risikoen da for at du dør av noe som alkoholrelatert? Og ved en enhet om dagen, altså et glass vin eller en øl eller noe sånt, så den risikoen liksom veldig, veldig, veldig liten.
9: Mm.
10: Og så blir den litt større hvis du drikker to, eller egentlig ganske mye større, men det fortsatt veldig liten risiko for at du dør av det. Men så må man huske på at det mange ulemper med alkohol likevel. Dette jo bare om du dør av det.
9: Men hvis risikoen ikke så stor da som alkovettorganisasjonene kan få det til å høres ut som, hvorfor dette noe de skriver da?
10: Det vet jo ikke jeg, men hvis jeg skal gjette, så tror jeg at dette jo en sånn slags evig pågående holdningskampanje. Ikke sant? Du vil ha et budskap ut, og det budskapet må være ganske enkelt. Ikke sant? Hvis du sier litt forenklet, hvis du sier ingen alkohol lik veldig sunt, alkohol lik skadelig. Det et enkelt og tydelig budskap som det lett å forholde seg til. Hvis de organisasjonene sier alkohol skadelig, men ikke så veldig hvis du drikker litt, men hvis du drikker litt mer, ikke sant, det blir så komplisert. Da.
9: Ja.
10: Så det budskapet liksom ikke, det ikke noe godt budskap. Jeg tror kanskje det har noe med det å gjøre.
9: I et innlegg i Aftenposten skriver organisasjonen Av og Til at de helt enige i at mengden alkohol har veldig mye å si for risikoen, og at de mer ute etter at folk skal droppe det siste glasset enn at de skal unngå å ta det første. Alkoholforsker og lege Maria Seferovic har også svart Joakim, og hun skriver at selv ett glass om dagen knyttet til økt risiko for blant annet kreft i munn og spiserør. Den eneste måten å ha null risiko for alkoholrelatert død å avstå helt, ifølge alkoholforskeren. Men å avstå helt, det jo mange som ikke ønsker. Så hvordan kan man likevel forholde seg til alkohol på en måte som litt sunnere? Vi begynner med søvn.
10: Som sikkert veldig mange har merket, så det, ikke sant, man blir trøtt av alkohol. Hvis du drikker mye en kveld, så risikoen ganske stor for at du blir søvnig underveis i kvelden. Så det mange som drikker alkohol for å få sove. Så nylig, det var også amerikanske tall, 20% av den voksne befolkningen I USA har brukt alkohol for å få sove. Så 1 av 5, det ganske mange, ikke sant? Men så da ulempen at hvis du drikker mer enn ett glass, så begynner det å gå ut over søvnkvaliteten. Og man skal ikke drikke veldig mye mer enn ett glass før de følgene blir ganske alvorlige. Da. Og da øker pulsen, kroppstemperaturen øker, myrene jobber, så man må kanskje opp og do flere ganger I løpet av natta. Så det, alkohol hjelper deg til å sovne, men det hjelper deg ikke til å sove godt.
6: Nei, men ett glass øl eller ett glass vin, ødelegger det? Det ødelegger ikke så mye.
10: Det har ikke så mye å si.
6: Nei, ett glass sprit da?
10: Jeg kommer an på hvor stort glass da. Sprit jo I utgangspunktet ikke noe mer skadelig enn annen alkohol. Ikke sant? Men det mengden det går på, og det jo såpass konsentrert, så du kan jo ikke drikke mye sprit før det går galt.
6: Har du noen tips til de som liker å drikke, men som helst vil unngå å drikke for mye og bli full?
10: Ja, jeg synes jo at den unge trenden med å drikke mindre alkohol det veldig lurt på alle måter. Det bra for helsa, det bra for relasjonene dine. Og du slipper å våkne opp og liksom tenke bare, hva var det egentlig jeg sa I går? Hvor teit var jeg egentlig I går? Så liksom bestemme seg på forhånd hvor mye man skal drikke I løpet av en kveld ganske lurt. Da kan man bare telle. Ikke sant? For, ok, nå har jeg drukket mine 3 enheter I løpet av kvelden, og det holder.
6: Til slutt, Joakim. I en kommentar som du skrev for en stund tilbake, så sier du at om du spør en psykolog om det lurt å droppe alkohol helt og holdent, så det ikke sikkert svaret ja. Hvorfor det?
10: For mange alkohol også en kilde til glede, ikke sant? Og gode opplevelser, gode sosiale opplevelser. Jeg har vært en flyttig bargjest I noen 10 år I Oslo nå, og jeg har møtt mange mennesker som jeg tror ikke har veldig mange gode relasjoner utenfor den barn.
6: Mm.
10: Og jeg tenker for dem så det liksom, det viktig å liksom ha et sted å gå til, ta et glass, snakke med folk og sånn. Men ikke bare dem, men liksom de aller fleste som drikker alkohol, de aller fleste har jo ikke et problematisk forhold til det. Ikke sant? Så alkohol kan også være en kilde til mye moro og glede.
6: Selv om man blir full en gang I ny og ned?
10: Selv om man blir full en gang I ny og ned. Men det lurt å prøve å unngå det.

0: Tidligere fantes det diagnoser i skolen og i helsevesenet som vi ikke bruker lenger i dag. MBD, mongoloid, mental retardasjon og Asperger-syndrom. Mange av disse begrepene er helt borte. Andre har fått nye navn, og noen har blitt slått sammen med andre diagnoser. Men hvorfor endrer og fjerner vi diagnoser? Det skal vi lære mer om i dag. Podcasten er produsert av SpedAmes, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet. Hei, og velkommen til en litt annerledes episode. I dag har vi bare en gjest, og det er deg, Erlend Hem, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hva er det som gjør at du er en ekspert på det vi skal snakke om i dag?
1: Ja, jeg er som du sa lege, og allerede fra jeg var student så interesserte jeg meg veldig for den medisinske terminologien, altså de ordene vi bruker. Og det er en interesse som jeg har hatt gjennom hele yrkeslivet. Og den ble særlig forsterket da jeg begynte som redaktør i tidsskrift for Den norske legeforening, for der er vi jo naturligvis veldig opptatt av ordene vi bruker, og ikke minst å finne norske avløserord. Og så for 10 år siden så etablerte jeg en gruppe som heter Gruppe for norsk medisinsk fagspråk, som er en samling av både språkfolk og helsepersonell, hvor vi kommer sammen og diskuterer språklige problemer i helsetjenesten.
0: Ja, for det er språklige problemer i helsetjenesten.
1: Det er masse.
0: Har du noen gode eksempler på det, noe som har vært i senere tid?
1: Altså, det vi skal snakke om i dag er jo et sånt eksempel. Og et av de siste møtene vi hadde handlet om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Og det er spennende, fordi der er man opptatt av at man ikke skal snakke om mennesker ut fra en medisinsk forståelse og en funksjonsnedsettelse, men snakke om dem ut fra en sosial-relasjonell forståelse. Det høres veldig sånn akademisk og nesten kryptisk ut, men det handler om at man sier for eksempel at det er mennesker med demens, og ikke demente mennesker. Så det er en måte å tenke om sykdom på, eller lidelser, eller tilstander, eller forstyrrelser, det kan vi også snakke om etter hvert, som tar vekk det å liksom stemple et menneske som defekt på en eller annen måte, til at det er samfunnet rundt som ikke er tilrettelagt for deres behov.
0: For det er noe de har, ikke noe de er.
1: Nettopp. Så jeg skrev for et par år siden sammen med en psykiater, Morten Sandbu, i tidsskrift for Norsk Legeforening, for der har de også en språkspalte. En artikkel som jeg er litt stolt av, som heter «Ingen er sin egen sykdom», som handler nettopp om det at vi skal ikke si at et menneske er schizofrent, men at vedkommende har en schizofreni.
0: Men jeg hadde en jente i studio i denne podcasten i fjor, eller tidligere i år, jeg husker ikke, og hun var veldig opptatt av at hun var autist, og hun hadde ikke autisme. Ja. Så det er vel kanskje litt opp til enhver enkelt også?
1: Ja, det er jo veldig interessant når det gjelder forteller det. Og det som er veldig interessant, det er at når man spør mennesker som det er aktuelt for, så får man ulike svar. Noen er veldig opptatt av det, og insisterer på hvordan de vil bli omtalt, mens for andre spiller det ikke så stor rolle. Men det jeg er opptatt av, det, og som også da denne FN-konvensjonen snakker om, det er at vi er bevisst på ordene vi bruker. At vi ikke bare omgir oss litt sånn tankeløst med ord og begreper som kan såre andre mennesker.
0: For det er det det handler om, at hvis noen opplever at de blir såret, så må vi endre på det.
1: Ja, og så er det også litt vanskelig, fordi hvis det er en stor gruppe mennesker som har en viss tilstand, så er det noen få, noen ytterst få, som synes at nei, den betegnelsen, den synes vi ikke noe om. Hvor mange skal det liksom være før man da går inn for å endre? Fordi å oppnå liksom full konsensus hos alle til enhver tid, det er nok ikke så lett.
0: Ja, det er vanskelig. Men vi skal snakke om litt forskjellige diagnoser i dag, og jeg tenkte vi skulle begynne med en litt sånn ferskvare, og det er dette Asperger-syndrom.
1: Ja.
0: Og da jeg hadde en episode om autisme her i denne podcasten, da sa han, forskeren på dette, at Asperger, det brukte vi ikke lenger. Nå var det under autismespekterforstyrrelse-begrepet. Mm. Hva er det som har skjedd da?
1: Ja, altså Aspergers syndrom, som det heter da, det jo oppkalt etter en østerriksk barnelege, Hans Asperger. Og det flere ting som har skjedd på en måte. Det ene at man jo prøver å komme bort fra det man kaller eponymer, altså at sykdommer oppkalt etter en eller annen person, fordi det, hva betyr det liksom? Og det den rette personen som har fått navnet etter seg og så videre? Sånn. Så det mye med det. Men så er det jo så veldig innarbeidet i en del tilfeller, da. For eksempel Parkinson, Tourette, Alzheimer, og da det jo gått så langt, sånn som det også var med Asperger, at man snakker om en Asperger. Det står til og med i ordlisten. Men det jo det vi snakket om for 2 minutter siden, at det skal man være veldig forsiktig med, ikke sant? Men det med eponymer, da, det at man har oppkalt sykdommer eller tilstander etter folk, det prøver man liksom å komme bort fra, men noen av disse betegnelsene veldig sånn seiglivede. Men så det jo det at Aspergers syndrom spesielt, da, det blitt innlemmet, kan man si, eller tatt opp eller sånn, i autismespekterforstyrrelse. Riktig nok ikke helt, fordi i ICD-10-manualen, som man sier, da, altså det diagnostiske systemet som Verdens helseorganisasjon bruker, der det fremdeles i den 10. utgaven, men nå vi i ferd med å ta i bruk utgave 11, ICD-11 som man ser, og da det endelig ute. Så det en ganske vanlig måte at sykdomsnavn forsvinner, at man får ny kunnskap og ser at men denne tilstanden hører bedre inn under en annen betegnelse, eller et annet kapittel til og med kan det være, i dette diagnosesystemet.
2: Det jo mange som har dette da Asperger-syndrom som en stor del av sin identitet.
1: Ja.
2: Hva synes de om dette når sånne ting skjer? Hva skjer med dem?
1: Ja, apropos det du sa om at hun ville gjerne bli kalt autist, ikke sant? At det var kanskje en del av, det var viktig for henne. Og jeg har jo hørt mennesker som har Asperger-syndrom som kaller seg selv for Aspis. Og er opptatt av den identiteten. Så nå når den forsvinner, så skal det jo bli interessant da, å se hva som skjer med det, men det vi jo ser det at veldig mange sånne betegnelser de seiglivede, så selv altså i, blant folk eller i befolkningen i samfunnsdebatten, så selv om diagnosesystemet forandres, så kan det ta lang tid før det endrer seg i dagligspråket.
2: Tenkte vi skulle gå litt lenger tilbake i tid nå. Fordi jeg vokste opp på 80-tallet og 90-tallet, og da var det en diagnose som het MBD,
1: ja.
2: Og det sto for Minimal Brain Dysfunction,
1: ja.
2: Og den borte nå.
1: Ja.
2: Men først, hva var det for noe?
1: Du kan høre det allerede av navnet, at det litt rart. Minimal Brain Dysfunction, altså minimal hjernedysfunksjon, da, hvis jeg skal oversette det veldig sånn. Ord for ord.
2: En liten hjerneskade.
1: Ja, og jeg kan ikke historikken til den betegnelsen, men det aner meg at noen har ønsket noe godt. Altså, de har kalt det minimal. Altså, det ikke store greiene her, ikke sant? Det bare litt grann. og det må man ha sympati for, men når man da tenker litt nøyere over det, så det jo litt håpløst. Fordi hvilke tilstander det som ikke minimal hjernedysfunksjon? Så den forsvant ut rett og slett fordi den var uklar og upresis, og det var nesten litt uforståelig hva den rommet. Så der gikk vi ikke glipp av noe egentlig, altså når den forsvant ut, rett og slett fordi den var en slags paraplydiagnose som ikke var så nyttig.
2: Men var det en forklaring på barn som hadde konsentrasjonsvansker? Og uro og lærevansker og sånne ting?
1: Ja, det var mye av det samme. Altså, symptomene jo ikke blitt borte, men vi setter andre merkelapper på dem. Men det en sånn betegnelse som jeg synes ganske nyttig å tenke etter, og det det de kaller eufemistisk tredemølle. Og det det at ord blir belastet etter etter å ha vært brukt en stund, og så innfører man et nytt som virker liksom mer tiltrekkende og ikke stigmatiserende og kanskje til og med mer presist. Og dem det veldig mange av, det mye av det vi snakker om nå. For eksempel det å være vanfør, snakket man om i, det var før vår tid også, vanfør, det hadde nok forsvunnet ut da jeg var vokste opp også på 80- og 90-tallet. Men så ble det handicappet. Men så forsvant det ut, så var man funksjonshemmet. Så begynte man å snakke om personer med funksjonshemning, og etter hvert personer med nedsatt funksjonsevne. Og nå når jeg så på den NRK-serien som heter Team Pølsa, så snakker man der om mennesker med funksjonsvariasjoner. Og det er nok det mest oppdaterte nå. Men de eksemplene jeg nevnte nå er et veldig fint eksempel på hvordan man prøver hele tiden å forbedre uttrykkene på en måte. Ulempen med det da, det er at etter hvert så blir det nye uttrykket også slitent, og så må man innføre noe nytt.
2: Det blir som en slags syklus?
1: En slags syklus, ja. Det er det jo mange eksempler på, og innen spesialpedagogikken da, som denne podcasten handler litt om, så er det også dette her med idiot for eksempel, som i dag er et skjellsord, men som i riktig gamle dager da var en diagnostisk merkelapp. Da hadde man jo imbecil, debil, åndssvak, tilbakestående, lavt fungerende, retardert. Altså det er utrolig mange sånne betegnelser som man har satt på folk, mange ganger i beste hensikt, men så etter hvert har de blitt belastet og skiftet ut. Så idiot er jo et veldig godt eksempel da, på at i dag brukes det som skjellsord. Og noen ganger går det sånn med disse gamle begrepene.
2: For det idiot er jo bare et skjellsord i dag, ja. Men begynte det som en diagnose?
1: Ja.
2: Det er artig.
1: Det er tankevekkende og verdt å reflektere over. Altså, at i løpet av ikke så alt for mange tiår, så endrer vi fullstendig holdning til ord. Og det er det jo veldig mange eksempler på i samfunnet, og det er, jeg er veldig glad for at du tar det opp i denne podcasten, fordi det omfatter veldig mange mennesker.
2: Men jeg vokste jo som sagt opp på 80-tallet, og da var det noe som het mongoloid da.
1: Ja.
2: Man kunne si, hva er det med han der da? Nei, han er mongo han.
1: Ja.
2: Og det var liksom ingen som var slemme når de sa det. Kanskje det bare begynte å bli det da.
1: Ja.
2: Men hva var mongoloid for noe?
1: Mongoloid, det var en gammel betegnelse på det vi i dag kaller Downs syndrom. Og Downs syndrom, det er akkurat det samme som Aspergers syndrom, oppkalt etter en person da, som heter Down. Og det har også vært mye diskusjon om Downs syndrom bør ha nye betegnelser. Men det har foreløpig i hvert fall holdt seg ganske godt. Downs syndrom kan man jo også gjøre litt sånn moro med, fordi at der er det en forening som kaller seg Ups and Downs, som da bruker ordene litt kreativt, og litt sånn som aspis, som jeg nevnte i sted, at man på en måte gjør det til sitt eget.
3: Mer om det her i vår neste sending. Teknisk Ukeblad har en artikkel om veiprising og hvordan man kan innføre kilometeravgift på elbiler.
4: Slik kan staten kreve inn kilometeravgift fra elbilistene. Innmelding til skatteetaten og sjekk på EU-kontroll kan være løsningen før eventuell GPS-basert veiprising i fremtiden. Skattekommisjonen la denne uken frem sine anbefalinger om hvordan skatter og avgifter kan legges om for å sikre et bredt forlik i Stortinget. Blant anbefalingene er utredning av en enkel kilometeravgift som erstatter veibruksavgiften på drivstoff. Det vil gjøre det mulig å kreve inn slike avgifter også fra elbiler. Et flertall i kommisjonen anbefaler at dette utredes på kort sikt for å gi lik prising av veibruk på tvers av bilister. I tillegg mener kommisjonen at arbeid med en posisjonsbasert veibruksavgift bør videreføres med sikte på innføring på sikt. Rapporten gir ingen detaljer om hvordan kilometeravgiften bør innrettes, men en konseptvalgutredning har skissert en mulig løsning. Her legges det opp til at bileiere selv rapporterer hvor langt bilen har kjørt, og at kilometerstanden kontrolleres ved neste EU-kontroll. Det mest grundige arbeidet på hvordan dette kan gjøres i praksis ble gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen for et nytt system for veibruksavgift og bompenger, skriver Paal Brevik Vangsnes, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, i en e-post til TU. Han mener en trinnvis innføring er realistisk. En enkel kilometerbasert avgift bygger opp den juridiske og byråkratiske kompetansen og infrastrukturen. Folk får erfart konseptet kilometeravgift på litt enklere vis først. Og da har man det som et grunnlag før man går over på en mer presis, men noe mer komplisert løsning, skriver han. KVU-en ble gjennomført i perioden 2021-2023 med ekstern kvalitetssikring. Den vurderte flere mulige konsepter for et nytt system for veibruksavgift og bompenger. Den enkleste modellen i KVU-en ligner på det Skattekommisjonen nå anbefaler utredet. En fast pris per kilometer, uavhengig av hvor man kjører i landet. Ifølge Vangsnes ble denne løsningen vurdert som relativt rimelig å innføre. Uten personvernproblemene som følger med et system som registrerer hvor bilen faktisk kjører. Ulempen er at dette ikke skiller mellom kjøring i by og distrikt, rushtid og lavtrafikk, eller ulike typer veier. Men varianten ble likevel beregnet som svært samfunnsøkonomisk lønnsom. En annen variant åpnet også for å koble innkrevingen til trafikkforsikringsavgiften. I en slik modell kan avgiften kreves inn gjennom forsikringsselskapene basert på oppgitt årlig kjørelengde. Utredningen konkluderte med at endelig valg av organisering ville kreve en mer detaljert prosjektfase senere. Skattekommisjonen sier ikke noe om hvor raskt en kilometeravgift kan komme på plass, men det kan gå fort. I KVU-en fra 2022 tok de utgangspunkt i at den enkle varianten kunne komme på plass i løpet av 3 år, skriver han. De mer avanserte variantene krever at bilene er utstyrt med egen maskinvare som teller kjørelengde og registrerer bilens posisjon. Her er tidshorisonten lengre. KVU-en skisserte byggeperioder fra 2025 til 2029 og opp mot 2031 for mer omfattende løsninger. Men det vil gjøre det mulig å kreve inn en mer rettferdig avgift. Med en enkel kilometeravgift er det for eksempel et spørsmål hvordan kjøring i utlandet skal håndteres. Vangsnes forklarer at KVU-en omtaler dette kort. I KVU-ens hovedrapport står det bare: «Kjøring i utlandet omfattes ikke av veibruksavgift til Norge og kan trekkes fra ved rapportering», skriver han. Det kan også gjøre det mulig å jukse ved å oppgi at man kjører mer i utlandet enn man faktisk gjør. Hvorvidt det vil være mulig å jukse, vil nok falle på hvilke rapporteringsløsninger man ender opp med å bruke. Med GPS-basert registrering utstyres bilene med en onboard unit. OBU-en kan logge posisjon og beregne hvor og når bilene kjører. Personvernet vil avhenge av hvilken teknologi man eventuelt velger. Posisjonsdataene kan bli værende i bilen, slik at bare en oppsummering eksporteres til skatteetaten. Alternativt kan posisjonsdata sendes til en sentral løsning der avgiften beregnes. Skattekommisjonen understreker at en posisjonsbasert avgift bare kan innføres dersom personvernet ivaretas fullt ut tilfredsstillende. New Zealand og Island har allerede innført kilometeravgift på elbiler. Australia og Storbritannia vurderer lignende ordninger. Singapore planlegger ifølge Vangsnes å rulle ut posisjonsbasert prising for alle biler i 2027. Forslaget i KVU-en ble lagt bort av Ap-regjeringen i 2024. Daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum var klart negativ til å innføre dette. Det er en linje SP viderefører. I en pressemelding sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram at de er imot Skattekommisjonens forslag om å gjøre det dyrere å kjøre bil, blant annet fordi en slik avgift vil ramme særlig utenfor de store byene. Senterpartiets representant i Skattekommisjonen, Lars-Erik Bartnes, var for øvrig den eneste som stemte mot kommisjonens forslag. Veiprising har vært et tema i Norge i mange år. For eksempel tok drivstoffbransjen til orde for å innføre dette i 2016. En av innvendingene var personvern. Den gangen viste Norsk Petroleumsinstitutt, i dag Drivkraft Norge, til vurderinger fra SINTEF om at elektronisk veiprising kunne gjennomføres uten at detaljerte posisjonsdata nødvendigvis måtte sendes til myndighetene. I en artikkel i Samfunnsøkonomen viste Norsk Petroleumsinstitutt til en løsning der bilen bare sender krypterte og aggregerte data til innkreveren, mens bileieren selv kan kontrollere de registrerte kjøringene.
3: Klokka er 17.54. Nordkapp Nytt. Det som beskrives som spektakulære bilder og nesten urealistisk produksjon fant sted på Nordkapp. Fotojournalist Bernhard Mo Nyquist i VG deltok i en værutsatt aksjon. Kraftig vind førte til at planlagt droneflyving ble utfordrende. Oppmøte og stemningen var god og gjorde likevel arrangementet til en suksess. Ja, det var veldig gøy. Veldig bra at vi fikk bilder. Vi har avlyst droneflygningen for en tiendel av vinden som vi fikk her. Utrolig glad for oppmøtet. Turistene viste respekt og lot oss faktisk ro, sier fotojournalist I VG Bernhard Moe Nyquist til Radio Nordkapp. Nyquist beskriver bildene som episk. Som fotojournalist sier han har knapt gledet seg mer til å se opptaken akkurat nå. Arrangementet på Nordkapp var den siste I stoppen av en rekke aktiviteter, ifølge Nyquist kanskje det mest spesielle. Han fremhever at han heldig som får være en del av en redaksjon I VG som tør å satse stort. Her det noen sjefer som har sagt til folkens, det her skjer kanskje aldri igjen, nå må vi gjøre det. Jeg veldig glad for å være en del av denne redaksjonen som lar meg utøve det, sier Nyquist. Til tross for krevende vindforhold med mye vind, så var VG imponert over at Radio Nordkapp ved dronepilot Kjell Bendik Pedersen klarte å manøvrere droner I vind ytterst på pynten av Nordkapp-platået. Vi har avlyst droneflyvning for en tiendel av vind vi hadde på Nordkapp tidligere, sier Nyquist. Romarkeringen på Nordkapp torsdags formiddag gir positiv oppmerksomhet til lokalsamfunnet. Dan Nilsen ved Nordkapphallen beskriver det som svært god reklame og et viktig løft. Værforholdene tidligere på dagen skapte bekymring på grunn av skodda. Når letta skodda, men det blåste torsdag klokka 12 da roinga startet. Nilsen peker også på at vindforholdene var en fordel med flagg som stod rett ut og gir gode visuelle forhold som bidrar til flotte bilder. Jeg tror faktisk Norge vinner kampen. England ikke så bra, sier Dan Nilsen til Radio Nordkapp. Optimismen stor foran Norges videreferd I fotball-VM, og mange har sterk tro på at laget kan gå hele veien. June Mariell Hansen mener Norge har det som skal til for å slå alle lag de møter. Norge vinner. Norge kan slå alle, det ingen tvil om, sier June Mariell Hansen til Radio Nordkapp. Hansen var en av få som hadde landslagstrøya under roinnspillingen på Nordkapp torsdags formiddag. Fotballinteressen I Norge så enorm at butikkene klarer ikke å skaffe nok landslagsdrakter til alle som ønsker å kjøpe. Hockey Live har fått en overkommelig pris fra Lente for å vise Norge-England lørdagskveld. Steffen Ditlevsen vil ikke fortelle prisen Hockey Live må betale, men han fornøyd med avtalen. På lørdag blir det tidligere start, så kamp for Molde-Rock avslutter sent lørdagskveld. Ditlevsen forteller at det var viktig å få inn fotballkampen I programmet, både av hensyn til publikum, frivillige og artister som ønsker å se kampen. Han tror stemningen blir magisk med norsk seier og Molde-Rock på scenen etter kampen. For øvrig alltid rute til Hockey Live, en festival som blir arrangert fredag og lørdag. Alle billettene solgt. Måsøy kommune har lyst utstillingen som HR-rådgiver. Stillingen skal være faglig støtte for kommunens virksomheter I HR-prosesser, og vi ser det som ønskelig å arbeide bredt med HR-oppgaver og bruke kompetansen til å utvikle en spennende kommune ifølge utlysninger. Bredden I oppgaver gjør at du får jobbe strategisk og operativt. Stillingen plassert I kommunens sentraladministrasjon og underlagt kommunedirektøren. Søknadsfristen satt til 10. august. Porsanger kommune får utbetalt 274 000 kroner I år til kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd. Overførte midler fra 2025, 149 771 kroner ifølge brev fra statsforvalteren. Fullt batteri eller halvfullt. Hva skjer egentlig med batteri I en moderne elbil når du drar på ferie og lar bilen stå I noen uker? Sannheten at det skjer svært lite. På enkelte elbiler kan du oppleve at batteriet mester noen få prosent, men det ikke noe å bekymre seg for, sier rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, I en pressemelding. NAF anbefaler å lade bilen som vanlig før man reiser og så trekke ut ladekabelen. Det ikke noe problem å la bilen stå uten strøm noen uker mens man på ferie. Når du reiser bort, det likevel noen ting som kan være greit å være klar over, og enkelte ting du ikke bør gjøre. Tommelfingerregelen å parkere med et batteri på rundt 80% kapasitet eller så fullt som man klarer. Da takler batteriet helt fint å stå I noen uker. Det vi ikke anbefaler å la bilen stå tilkoblet. Sommeren en periode hvor det ofte kan komme tordenvær, og man uheldig og har bilen koblet til, kan det skade både bilen og strømanlegget i huset hvis lynet slår ned, sier NAF-rådgiveren. Mange bekymrer seg mye over fremdriftsbatteriet, men glemmer helt 12-voltsbatteriet i elbilen. Selv om fremdriftsbatteriet er fullad, da starter ikke bilen uten 12-voltsbatteriet har riktig spenning, forklarer Svensen.
5: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er vårt Batimfas ålderprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Jeg skal henvide seg på Josvas gjeldes.
0: Og nå kommer vi over til en annen del.
1: Da har vi vært åter ære å si.
0: Vi er kommet til kapittel 12.
1: Vi er bare den godten blokket kapittelet.
0: Og her står det om alle de kongene som Josva har seiret over.
1: Ja, da har du vært en kong som er nærmest meg, Josva Levoistan.
0: Det begynner slik kapittel 12.
1: Ja, alle kapittel nå.
0: I landet øst for Jordan.
1: At jeg er nærmest oppe nord av Jordan.
0: Ifra Arundalen til Hermonfjellet.
1: Aron Vakis Hermonvarrei.
0: Og på hele østsiden av Jordandalen.
1: Ja, over Olles dan Jordan er nå Nortabelt.
0: Der slo israelittene disse kongene.
1: Toppe Kjaske israelittene Kjetaikon Akersleit.
0: Og de to landene ifra dem.
1: Ja, valde Sistan Etnama Eret.
0: Og i de kapitlene som vi tidligere har lest her i Josva.
1: Ja, da en kapittel i meit middags ådele lukken Josvas.
0: Da har vi vært med og hørt hvor de gikk frem.
1: Ja, da vi lett gullene, gos, silke, gos i manne åden,
0: så har vi. Så vi har hørt om både kongene og vi har hørt om stedene.
1: Nå har vi lett gullene, det kunne ikke si namme, jeg vet bare ikke hvordan det er.
0: Vi kunne godt ha lest alle disse navnene opp igjen.
1: Ja, men jeg skal satt ikke med et lokka fast en båten deg navnet.
0: Men i disse kapitlene som nå kommer.
1: Måte båten en kapittel i metallbåten.
0: Så er det noen av kapitlene.
1: Det er måten i den kapittel.
0: Og noen deler av noen av kapitlene.
1: Ja, måten også i den kapittel.
0: Som vi bare vil henstille til lytterne og lese selv.
1: Men jeg går ikke jo helt. At det gulde legget lukket her ikke reit dem.
0: I dette 12. kapittelet.
1: Det var en godt en blokket kapittel.
0: Da får vi en god del stedsnavn.
1: Da har vi jo gjort alt, alle dere bare ikke nærmere.
0: Navn som vi også kjenner fra våre tider.
1: Da er nærmere meg, Mikael Dode, meg til Dalmina ikke.
0: Her i det første verset hørte vi om Hermonfjellet.
1: Nå går gulde jeg med den vøste verset, den Hermon var i bildet.
0: Og det er det høyeste fjell som er i Israel.
1: Ja, da leder på her i Mosvarim i Israel-Islam.
0: Ja, det er nesten 3000 meter over havet.
1: Ja, det går ikke gulvet med 2000 meter av Bajabelhavet.
0: Vi kunne godt ha lest alt dette.
1: Ja, både da vil vi ikke med satt den lukket.
0: Men som vi allerede har sagt.
1: Og nå går vi i alle lukken.
0: Så har vi jo lest disse navnene tidligere.
1: Det lar vi noen båten deit nama jorde.
0: Også når vi har lest her i Josva.
1: Meite da Josva skoene lukken.
0: Så nå lar vi det som er igjen av kapittel 12 være til lytterne som selv vil lese.
1: Ja, da har vi diktet den godten blokket kapittelet. Deite gulde legger god at tali ditt an lukket at det lukket helt jo.
0: For det forteller altså en gang til om de steder og de konger som de inntok.
1: Denne gada mojtelig fasten deit konaga seg nama her i paskikos Josva vusti sin bachel.
0: Det skjedde slik som Herren hadde sagt de skulle gjøre.
1: Ja, da tapar vi nå må herre litt elkan musika like dakkat.
0: Og da går vi over til kapittel 13.
1: Ja, det er mye mannatal den kolmat kapittel.
0: Vi får også her høre noe om dette.
1: Da smekta i gullat.
0: Men nå skal vi lese de 7 første versene her. Og her får vi altså høre om land som enda ikke var tatt. Og nå er vi særlig på østsiden av Jordan-elva. Da Josva var gammel og langt opp i årene, sa Herren til ham, du er nå gammel og til oss kommen, men enda er det mye land igjen å ta. Dette er det som står igjen, alle filisterbygden og hele Geusittlandet, fra Sikorelven øst for Egypt til Ekrons grense i nord. Dette regnes som kananeisk land og tilhører de 5 filisterfyrstene i Gaza, Astod, Askalion, Gat og Ekron, dernes Avittenes land, i sør og hele Kananea-landet og Mera som tilhører fønikerne, til Afik, til grensen mot Amoritterlandene, videre gebalistenes land og hele Libanon, østover fra Baal Gad ved foten av Hermonfjellet til Lebon Hamat. Alle som bor i fjellandet fra Libanon til Misefot Majim. Alle fønikerne skal jeg skrive ut for israelitterne. Kast bare lodd og la Israel få dette landet til odel og eie, som jeg har sagt deg. Nå skal du skifte det ut og gi det til de 9 stammene og den ene halvparten av Manasses stamme.
1: Jeg har svalet Baris, jeg har vært noen. Jeg har et velt i sønnen. Donnet Baris, jeg har vært noen. Jeg har vært en takk av lønnen. Mille valdemist.

0: lærte meg meg som vil i lemvalten.
1: Vi leser videre versene 13-14.
0: Jeg lukker kolben, lukker jeg snjellen, lukker høresten.
1: Men gesjurittene og makabittene drev Israel ikke ut. De bor midt i Israel den dag i dag. Bare Levis stamme ga Moses ikke noe land til eiendom. Illofrene til Herren Israels Gud er deres arv, som han hadde sagt det.
0: Mot å Israel manet, ei eret atjan, gesur ihtalatjet, ja makat ihtalatjet, ja gesur, ja makat, visuika asames Israel gaskes kitta dambia i virasje. Du se for Levis ohka godda i isona danarki. Herra Israel, ipmila dolla ofra läs su arpi. Nu mot sonlei sutne sarkon.
1: Det var altså noen som ble boende.
0: Det er ikke muhtin at kutte gode gaste når du tar sammen.
1: Og slik er det også i vår dag og i Israel.
0: Ja, nå det møtte i dalen mot Israelis.
1: Og så hørte vi om Levi-stammen som ikke fikk noe land.
0: Ja, men
1: noe område.
0: Levi sokka gått til meg og som møtte ikke arbeid og si etnemann.
1: Det hadde Herren sagt.
0: Den er herre til Dalekan.
1: For de skulle være prester.
0: Den er ikke det gjelder bapet.
1: Herren Israels Guds illoffer, det var deres arv.
0: At det her er mye dollaroffer, det er sin arv.
1: Vi skal få høre om det mange ganger.
0: Ja, den skjedde mye gulle mange hjerte.
1: Nå leser vi videre versene 15-23.
0: Da lukker vi som lukker verset. Gulme lukker vi.
1: Først lot Moses Rubens sønne stamme for sin del, hver ett for seg. De fikk landet fra Aroer som ligger ut mot Arondalen, og byen midt ned i dalen, hele høysletten til Medeba, Hesbon og alle byene på sletten, Dibbon, Mabot, Baal og Bet, Baal Meom, Jassa, Kedemot og Mefat, Kirjatin, Sibma og Serat Harisa på fjellet i dalen. Nå kunne vi godt ha lest alle disse frem til vers 23, men det forteller om akkurat de samme navnene som vi tidligere har lest.
0: Jeg vil ikke med satan lukke henne på deg, namait, mot dem høyte litt, den samme meg nye lest odel lukke. Jeg vil lukke at den vittende blokket verset stelt. Moses at de røpe mana i sokka gått til Arpi sin sokka i melde, ja sin enen lei Aroer, Reyes Mjorru, Arnon Jokka Gattis, ja den gaupoga Reyes Mjorru, Vomikaskuja oba jalkaisa medbagores. Hespun, ja puhtan gaupoga mahlek jalkaisa diipun, ja bambut, kamut baal, ja bet baal meun. Ja jahsa, ja gedmut, ja mefat, ja gire, ja tjain, ja sitma, ja seret hassar vari alte vomis. Ja betpur, ja biksa rami, bet hajes mut. Ja puhkaupukat dan jalkadasas, ja opada riihka, migulai sihun amoristalasi konakasi kuhte radi hespunis, kenne muusis. Chaski oktana gamidjan aivamuchen evin ja reikimin suurin hyrin ja repain siun aivamuchen kuilekke etnan astame.
1: Og slik kunne vi altså få sett og lese alle disse navnene.
0: Ja, nu har vi slik hen sagt en enbita sett på lukka teit.
1: Og mange av disse navnene kjenner vi nok igjen også fra våre dager.
0: Ja, det er et namait. Det er mitt ordakal en velvin eikenheim.
1: Alt dette som vi leser om videre i dette kapitlet.
0: På meg med å lukke vite seg på den kapitlet.
1: Det ligger på østsiden av Jordan.
0: Det er til Eive Nortabel til Jordan.
1: Og det var grensen helt opp til sørenden av Genesaretsjøen.
0: Ja, det er Gittelulag Jatsi Genesaretsjøen.
1: Vi kan jo også tenke på når Jesus var på Genesaretsjøen.
0: Vi har jo gjort sikkert Jesus til Genesaretsjøen.
1: Vi vet han var ofte der.
0: Ja, men det er rett og slett i dag vi har oppe.
1: Og når han en gang kom over sjøen.
0: Jeg går sånn opp til Bøyre staden Jauri.
1: Da kom han til det området der hvor Gad-sønnene var.
0: Det er både som da nærtene med Gustav Gadd, man har liggen.
1: Og det er nettopp det vi leser i dette kapitlet.
0: Ja, da står jo at han legger meg mye lukket an kapittel.
1: Men hva hadde skjedd med disse Gadd-sønnene?
0: Mamilie da ikke en Gadd-barn, ikke en Gevon.
1: De hadde begynt å drive med svinavel.
0: Da legger alle kan spinne, ikke en barakat.
1: Og så husker vi sikkert hvordan han møtte der en besatt mann.
0: Ja, vi må ikke at alt oppe og kan boste halen alle mann ganger inn.
1: Og den onde ånd, den rev og slet i han.
0: Ja, det var veien jeg ganske så.
1: Og når Jesus ville drive den ut,
0: ja, går Jesus alltid den atje heret.
1: Da ba den onde ånd om han kunne få lov å gå inn i svinejorden som gikk der.
0: Det nok av alle ba veien jeg ikke sånn atje den spiner eller si sammen.
1: Og det ga Herren han lov til.
0: Ja, Herre, at jeg sa lov i den.
1: Da husker vi kanskje hva som skjedde.
0: Det vil jo ikke være galt mye da, på hovedet.
1: Hele svinejorden kastet seg ut på fjellet og ned i havet.
0: At det bort beinne allun jo ikke baftisk bok og jaurei.
1: Men da kom folkene av ettene etter Gad og sa.
0: Det bort da, Gad så gulet kjøtt, jeg til ikke.
1: Du må gå bort ifra våre landemerker.
0: At det var gammel. Ærne min var natt æret.
1: De var blitt på den gale siden.
0: Siden jeg går ikke lenger kjent dem, bare påstobelle i kjødden.
1: Det er farlig å bli på den gale siden.
0: Ja, den påstobelle i kjødden, det var ellers.
1: Og komme lenger og lenger vekk fra Herren.
0: Ja, nå bort i kukkeri, så kukkeri æret Herre.
1: Ja, tenk om vi skulle si dette i våre områder.
0: Men på Hjortasjus, min, gav deg en galksidan bedre til ikkert.
1: Herren så passer ikke inn hos oss.
0: At Herre, jeg så på galdast min gaskim.
1: Og så prøver vi å drive Herrens ord vekk.
0: Ja, nå gjør det ikke litt. Det går ikke Herre, sa han i gaskastemme her.
1: Det skjedde nettopp i de stedene på Jesu tid, der som vi nå leser om.
0: Ja, gatt oppe over Jesus eikis, datt meg middag lukket.
1: Og nå leser vi bare det siste verset igjen i dette kapitlet.
0: Ja, da lukker vi om mange verset den kapitlet.
1: Vi har lest om det før.
0: Vi lukker lukker den ordet.
1: Men hør nå enda en gang.
0: Og da går det vel å åkte.
1: Men Moses lot ikke Levits stamme få noe land. Herren Israels Gud er deres arv, som han hadde sagt dem.
0: Mot å leve i søkka god deg i Adam Moses arv. Herre Israel mille sin arbeid, nå mot sånn lei sikkje sarten.
1: Det har vi hørt før.
0: Da mille gulle noten.
1: Vi skal få høre det mange ganger igjen.
0: Ja, mille gulle, den er mange gjerten.
1: Og dette var altså litt av den delingen som skjedde på østsiden av Jordan.
0: Nå litt alt da, vi har stått, jogget det med den Jordan er nå.
1: Og som vi altså kjenner like opp til våre dager.
0: Ja, meg, meg dødet, meg deg, velget deg, den min eiker, ikke.
1: Takk for i dag.
0: Det gikk du, alt han har.
1: Le vel.
0: Eller der, hva?

Sommeren 2008 ble en særdeles travel sommer for meg, i alle fall når det gjelder reisevirksomheten. To uker med teltmøter for bladet Evangelisten, først på Tau i juni og siden på Varhaug i august. Og så flere ulike arrangementer også andre steder. En uke på Evangelistens bibelkonferanse på Framnes i Hardanger, bibelkurset på Åkra en uke i juli, og så endelig en uke på bibelcamp i Danmark. Et par dager på Evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo ble det også plass til. Travle måneder selvfølgelig, men også en masse strålende muligheter til å forkynne evangeliet om Jesus for stadig nye mennesker. Jeg ville ikke ha byttet med noen. Det var på bibelcamping i Danmark, nærmere bestemt på Nytt Livs familietreff i Fjellerup på Jylland, at jeg fikk møte ekteparet Anne-Kristine og Evald Haarr. Jeg har visst hilst på dem en gang tidligere, men dette var første gangen jeg virkelig fikk snakke litt med disse to og lære dem noe bedre å kjenne. To flotte kristne mennesker fra Jylland i Danmark. Anledningen til at jeg nå ønsket å snakke litt med disse to, var en sang jeg hørte strengekoret fra Dronning Lund synge på et av de første kveldsmøtene. Hvorfor de kaller seg strengekor, er jeg forresten litt usikker på. De ble nemlig bare akkompagnert av et piano. Men nok om det. Her ble det i alle fall, i tilknytning til en av sangene, sagt at hun som hadde skrevet den, var til stede i forsamlingen, og at hun sammen med sin mann ville være med på hele bibelcampingen, til tross for en alvorlig kronisk sykdom. Sangen som strengekoret sang, hette Plassbytte. Jeg fant etter hvert fram til hvem dette ekteparet var, og så en dag fikk jeg besøke dem oppe i campingvogna. Og mens vi drakk kaffe sammen, fikk jeg høre litt av Anne-Kristines livshistorie. Anne-Kristine Haarr ble født i 1944 i byen Horsens på Jylland. Hun ble frelst bare 15 år gammel i 1959 og giftet seg senere, høsten 1965, med mannen Evald. Da hadde begge to hatt en tur til Norge som elever på hvert sitt 3 måneder lange kurs på bibelskolen på Fjellhaug i Oslo. Evald var i Norge i 1963, og Anne-Kristine reiste i 1965. Lenge fungerte livet normalt og godt for disse to. Men på 1990-tallet ble Anne-Kristine Haarrs livssituasjon mer og mer preget av sykdom, og i 1995 fikk hun diagnosen MS. Etter så å ha levd med dette i en del år, begynte hun også å streve med andre symptomer. Og i tillegg til å ha fått MS, fikk hun i 2007 også diagnosen Alzheimer. Anne-Kristine Haarr har gjennom hele livet vært et lyst og glad menneske. Men de tøffe sykdomsperiodene har også ført med seg en del nedturer. Likevel har sykdommen aldri klart å knekke verken livsmot eller livsglede hos denne flotte dama. Smilet, det sitter fortsatt løst hos Anne-Kristine Haarr. At det ikke alltid har vært lett å være syk, legger Anne-Kristine Haarr likevel ikke skjul på. I et dikt hun skrev den 28. februar i 2001, møter vi en kvinne som virkelig kjemper. Hør på dette, jeg skal sitere et par vers som hun skrev dette året. Gud, jeg roper nå til deg. Jeg kan ikke finne vei. Alt er svært. Hva skal jeg gjøre? Kjære Jesus, vil du føre meg av det rette veie frem til den ny Jerusalem? Gud, jeg roper nå til deg. Hør min bønn, og hjelp du meg. Jesus, la meg bare være en av dine minste, kjære. Du har vist du elsker meg. La meg hvile litt hos deg. Slik lyder de to første versene i dette diktet, som består av i alt 6 vers.
og det er det samme nøderopet hele veien. Det er ropet til Gud. Anne-Kristine Haarr begynte å skrive dikt for ca. 35 år siden, og det begynte med en sang til Evald, mannen, i forbindelse med en større familiebegivenhet. Og denne type sanger har det etter hvert blitt mange av. Men utover på 1980-tallet prøvde hun seg også på dikt med kristent innhold. Og det første diktet hun opplevde at det ble satt melodi til, var da et ungdomskor fra Haderslev i Sønderjylland fremførte en påskesalme som Anne-Kristine Haarr hadde skrevet og deklamert året før. Dirigenten for dette koret, Harriet Hørning, som satte melodi til diktet, har også gitt tonefølge til flere av Anne-Kristine Haarrs nydelige dikt. Den viktigste perioden for Anne-Kristine Haarr som tekstforfatter kom i de første årene etter hun hadde fått diagnosen MS. I løpet av en tiårsperiode skrev hun ca. 50 sangtekster, men er fremdeles ikke selv sikker på hvor mange det er satt melodi til. Men etter at hun så fikk diagnosen Alzheimer, har hun ikke vært i stand til å skrive. Nå er drømmen å få gitt ut en CD med noen av de diktene det altså er satt melodi til. Sangen om plassbytte, som du skal få høre i dag, er nok den av Anne-Kristine Haarrs sanger som til nå er best kjent, og kanskje også den sangen som kommer til å leve lengst. Den er enkel og varm, og er en strålende fremstilling av det som skjer når en synder får oppleve det salige byttet, altså det å bytte plass med Jesus. Om bakgrunnen for denne sangen forteller Anne-Kristine Haarr følgende. Det var en kveld vi skulle ha vært på bibelgruppe, Evald og jeg. Men denne kvelden orket jeg ikke å gå på grunn av sykdom, så Evald måtte dra alene. Men denne kvelden, der jeg satt alene ved kjøkkenbordet, møtte Jesus meg, og jeg fikk skrive ned noe av det han møtte meg med. Jeg skrev det som en bønn. Og da Evald kom hjem et par-tre timer senere, var diktet ferdig. En god stund senere satte en venn, en god medarbeider, Uffe Andersen, melodi til dette diktet. Det var i 2001, og slik ble diktet til en sang som i dag kalles plassbytte. Så langt det Anne-Kristine Haarr selv forteller om sangen sin plassbytte. Jeg har hørt Sveinung Kristiansen fra Flekkerøya synge denne sangen, men ellers vet jeg faktisk ikke om at noen andre i Norge har brukt den. Skulle jeg sette ord på et personlig ønske, ja, så måtte det være at dette ble en brukssang, også i Norge. Møtet med Anne-Kristine og Evald Haarr ble nok et høydepunkt for meg på familietreffet i Danmark i 2008. Og det å få møte nettopp denne sangen, det var som å få del i en dyrebar skatt. Nå skal du få høre Anne-Kristine Haarrs dikt og Uffe Andersens melodi. Opptaket er gjort på et av de store Sanger vi aldri glemmer-arrangementene i Danmark, og det er Jane Christensen som synger. Jeg håper du får med deg teksten, selv om alt foregår på dansk.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Nina Sagda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere hvor sint Hansen ble da han hørte at Sebastian var fri, at ingen hadde meldt ham til politiet? Da gikk Hansen ut, men det han ikke visste, var at Oliver fulgte etter ham. Faren gikk til huset med den vanskelige porten for å se om det var noen der. Men det var det selvfølgelig ikke. Joakim Jensen og Rosita hadde stukket av, og han forsto at han var sviktet. Nå ble Hansen redd for at Sebastian hadde kjent igjen hendene hans og meldt ham til politiet. Han kunne ikke komme i fengsel. Han hadde jo 8 barn å ta seg av. Han gikk derfra med bøyd hode og var veldig lei seg. Oliver så at det var et eller annet som feilte faren, og at det kanskje hadde sammenheng med noe som hadde skjedd inne i huset. Derfor måtte han inn for å se hva det var, og Oliver forsto. Han skjønte at faren var livredd for det han hadde gjort. Faren hans visste at han kunne komme i fengsel. Og slik sluttet forrige episode. Oliver kjente at han holdt på å bli myk om hjertet. Han hadde ikke vært myk for faren sin på lenge, men nå var det akkurat som om uviljen og raseriet og bitterheten rant av ham. Det ble liksom igjen der nede i kjelleren. «Du er faren min likevel», sa han ut i lufta. «Du er faren min!»

Den dagen gjorde Camilla seg fort ferdig med aftenbønnen. Jeg tror ikke hun tenkte på Gud mens hun ba, for hun så på Sebastian hele tiden. «Amen!» ropte hun fornøyd. «Nå kan du vel si hvor du har vært hele den tiden!» «Jeg har vært i det mystiske huset i Pottemakergata», sa Sebastian. «Det med den røde porten?» «Ja, i kjelleren under det huset. Der har jeg vært.» «Låste de deg inne?» spurte Camilla. Sebastian nikket, men han sa ikke at de hadde bundet ham, og han viste ikke frem merkene han hadde på håndleddene sine. Camilla behøvde ikke å vite hvor vondt han hadde hatt det. Da ble hun bare lei seg. «Jeg visste at jeg hadde fanget deg!» ropte Camilla. «Oliver sa det. Han kikket gjennom vinduet, ser du, og så han hvem de ordentlige tyvene var. Det var hev... Og nå holdt jeg på å si det.» «Er det en hemmelighet?» spurte Sebastian. Camilla nikket. Så sa hun at hun visste navnet på de ordentlige tyvene, men Oliver ville ikke at hun skulle fortelle det til noen. Hun hadde sagt æresord og allting. «Syns du jeg skal fortelle likevel?» spurte hun. «Nei», sa Sebastian. «Nei, ikke gjør det.» «Bare til deg?» «Nei, lille fyr.»

0: sa Sebastian. Er du sikker på at det ikke var Rosita som hadde kledd seg ut? Ja, sa Sebastian. Han var helt sikker på det også. Camilla slapp seg ned i sengen igjen. Tenk at faren til Oliver hadde vært med på tyveriet i Fransens hus. Han var kompis med hevneren, og Oliver hadde visst det hele tiden. Det var det som var hemmeligheten hans, den virkelige hemmeligheten, og det var derfor han hadde vært så redd. Tror du at Hansen kommer i fengsel? Spurte Camilla plutselig. Sebastian ristet på hodet og sa at hvis de greide å holde på hemmeligheten, så behøvde ikke Hansen å komme i fengsel. Da kunne han være fri og ta seg av barna sine. Men Joakim da? Kommer han i fengsel? Sebastian ristet på hodet igjen. Nei, sa han stille. Jeg kommer i fengsel. Det skjønte ikke Camilla. Hun skjønte ikke hvorfor Sebastian skulle komme i fengsel når han ikke hadde gjort noe galt. Sebastian rakte ut hånden og strøk Camilla over håret slik en snill storebror ville ha gjort det, eller en pappa. Så sa han at han skulle fortelle et eventyr. Det var en gang en tyv som het Sebba, begynte han. Han hadde blå øyne og rødt hår, og han stjal nesten bestandig, for det var jo det tyver pleier å gjøre. En dag stjal han penger fra en fattig mann som hadde 8 barn. Etterpå angret han seg og ville betale tilbake alt sammen. Han tok med seg penger og kaker og gikk hjem til den fattige mannen, men den fattige mannen ville ikke ta imot noe. Han kastet kakefatet etter tyven Sebba og var fryktelig sint. Den stakkars tyven fikk ikke gjort opp for seg, og det var han veldig, veldig lei for. «Nå vet jeg det!» ropte Camilla. «Du tenker at hvis du går i fengsel for Hansen, så har du gjort opp for deg likevel?» «Akkurat», sa Sebastian. «Men hvorfor vil du gå i fengsel for Joakim Jensen da?» spurte Camilla. «Jo, for en gang har Joakim sittet i fengsel for min skyld», forklarte Sebastian. «Da er det rimelig at jeg sitter litt i fengsel for ham også, syns du ikke?» Camilla sa ikke hva hun syntes. Hun lå stille og så opp i taket. Nå visste hun hva Sebastian hadde tenkt å gjøre. Når han ble forhørt, ville han bare tie stille. Han ville aldri fortelle at han var uskyldig, og når han ikke forsvarte seg, ville alle tro at det var han som hadde stjålet Fransens penger. Fransen ville også tro at Sebastian var en tyv. Han ville gi jobben i leketøysfabrikken til en annen, og Sebastian ville aldri komme tilbake til leketøysfabrikken mer. Det sa Camilla til Sebastian. Hun sa at han kom til å miste jobben sin hvis han gikk i fengsel. Ingen ville ha en tyv til å jobbe for seg. Men Sebastian bare smilte. Han spurte om Camilla hadde glemt at han var et Guds barn. Det var klart at Gud tok seg av barna sine. Han var jo far for dem. Da behøvde de ikke å være redde for noe. Camilla tenkte at Sebastian hadde sagt det samme før også. Han hadde sagt at Guds barn ikke behøvde å være redde. Men Hansen og hevneren hadde fanget ham likevel. De hadde låst ham inn i en fæl kjeller og latt ham sitte der alene. Det hjalp ikke at han var et Guds barn. «Hvor var Gud henne den gangen de kidnappet deg da?» spurte Camilla. «Han var hos meg.» «Hvorfor hjalp han deg ikke da?» «Han hjalp meg, Camilla. Han tok vekk redselen min og gjorde meg trygg. Så stelte han med tankene mine sånn at jeg slapp å hate dem som gjorde vondt mot meg.» «Var han der da de låste deg inne i kjelleren også?» «Ja, lille fugl. Han var der hele tiden. Han vil være der når jeg sitter i fengsel også, og siden når jeg slipper ut igjen. Alle dager vil han være hos meg.»
1: «Åh, hos meg», sa Camilla søvnig.
0: «Ja, lille fugl», svarte Sebastian. «Særskilt hos deg.» Men det hørte ikke Camilla. Hun sov allerede. Olivia lå ved siden av henne med nye røde sokker på de små dukkeføttene sine. På nattbordet sto et glass vann med en melketann i. Et pent brukt julekort sto støttet opp mot vannglasset, og ved siden av julekortet lå en halvåpen fyrstikkeske med en død bille i. Så lå det det lå ikke 4 rosiner her lenger. Camilla hadde spist dem opp. Mens Sebastian ba aftenbønn med Camilla, satt Fransen og fru Fransen i stuen og snakket sammen. Fru Fransen snakket mest, men det var jo slik det pleide å være. «Jeg har sett noe», sa fru Fransen hemmelighetsfullt. Hun satt i gyngestolen og strikket på en strømpe. Lyset fra taklampen glitret i de blanke strikkepinnene som rørte seg mellom hendene hennes. Fransen så på kona si, men han sa ingenting. Han røkte pipe og tidde. «Jo, ser du», fortsatte fru Fransen. «Jeg drev og vasket opp etter selskapet, og vet du hvem som kom inn på kjøkkenet til meg? Sebastian Kåk.» Fransen tok pipen ut av munnen. «Hva var det han ville?» spurte han. «Jeg vet ikke riktig.» Fru Fransen stirret tankefullt ut i luften. «Kanskje han bare ville vise at han var der, at han ikke rømte? Jeg skulle se han.

0: hele tiden, liksom. Sa han ingenting?
1: Nei, han tok et håndkle og tørket opp for meg, akkurat som i gamle dager før det ekle tyveriet.
0: Å, sa Fransen. Ja, så skulle han sette opp en mugge på den øverste hylla, og så, sa Fransen, så gled genserermen hans ned sånn at jeg fikk se håndleddene hans, og Fridolf, det var helt røde, akkurat som om noen hadde bundet ham.
1: Det var merkelig, sa Fransen.
0: Så sa de ikke mer på en stund.
1: Fransen tenkte, og fru Fransen tenkte.
0: Jeg tror han er uskyldig, sa fru Fransen om litt.
1: Han ville ikke ha kommet hit hvis han hadde stjålet pengene våre.
0: Da ville han ikke ha tørket oppvasken for meg, ville han vel?
1: Fransen smilte. Ømt og stillferdig smilte han til kona si. Så gikk han bort og klappte henne på det ene kinnet, det som var nærmest. Han sa at det var snilt av henne å tenke så bra om andre mennesker, men hun måtte forstå at hvis Sebastian var uskyldig, så ville han sagt det selv. Han ville ha forsvart seg, det måtte hun begripe. Han ville ikke ha gått omkring og tid stille.
0: Kanskje han blir truet til å holde tett, sa fru Fransen tankefullt. Eller kanskje han dekker noen?
1: Hvem i all verden skulle han dekke?
0: Hansen, kanskje? Hansen på lageret? Hørte du ikke hva Pia sa i stad? Hun sa at faren hennes plutselig var blitt rik. Han hadde vunnet i pengelotteriet, sa hun. Tror du virkelig at Hansen hadde kjøpt lodd i pengelotteriet?
1: Men det trodde ikke Fransen. Han sa at lodden i pengelotteriet var forferdelig dyre.
0: Et eneste lodd kostet 10 kroner.
1: Hansen kunne ikke ha brukt så mange penger til lodd. Det var helt umulig.
0: Fransen og fru Fransen snakket lenge om Hansen på lageret og Sebastian Kåk. De undret seg over at Hansen plutselig var blitt rik, og de grublet og spekulerte på hvorfor Sebastian var rød på håndleddene. Til slutt fant de ut at de skulle snakke med Sebastian om saken. Så snart han kom ned fra loftet, skulle de koke kaffe og gjøre det hyggelig for ham. Og når de hadde fått ham i godt humør, skulle de komme med spørsmålene sine. De skulle nok få ham til å snakke. Hvis de spurte litt fint, så kom han til å røpe seg. Det trodde de, både Fransen og fru Fransen.
1: Men de trodde nok litt feil, for det var noe annet som hendte.
0: Før de rakk å koke kaffe til Sebastian, kom 2 politimenn brasende inn i stua og arresterte ham. Fransen og fru Fransen skjønte ingenting. De ante ikke at Sebastian hadde meldt seg selv til politiet, men det hadde han. Han hadde kommet stille ned fra loftet, og før noen kunne hindre ham, hadde han ringt til politistasjonen og fortalt at han var i Mellomgata.
1: Jeg vet ikke om Fransen og fru Fransen drakk kaffe den kvelden, men jeg vet at de ikke fikk svar på spørsmålene sine. De spekulerte fremdeles på hvorfor Sebastian var rød på håndleddene. De grunnet på om noen kunne ha bundet ham, og hvem det skulle være, og de fortsatte å undre seg over at Hansen på lageret plutselig var blitt rik.

torsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Ha alle ett sinn. Vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. 1. Peters brev 3, 8-9. Denne formaningen gir Peter til hele flokken av kristne. De skal alle sammen leve med hverandre i kristelig kjærlighet, slik brødre og søstre gjør i et hus. Her sammenfatter han mange av de edleste egenskapene og gjerningene, og avmaler på den måten en skjønn, yndig kirke. Den har en vakker pryd og utsmykning i sitt ytre, som den kan lyse for verden med. Slik kan kirken være til behag for Gud. Gud kan ha ære av den, og både engler og mennesker kan se med lyst og glede på den. For hva mer skulle et menneske ønske å se på jorden, enn en slik liten flokk der det er ett og samme hjerte, sinn og vilje? Og hvilket bedre samfunn skulle det heller lete etter, enn der det er saktmodighet, vennlighet og tålmodighet, til og med mot sine fiender? Ingen menneske kan jo være så onde at de ikke måtte rose slikt, og gjerne ville være hos sånne mennesker. En slik likhet i hjerte og sinn kan forene all ytre ulikhet i verden. Det kunne derfor godt ha vært et fredelig og salig liv på jorden, hadde det ikke vært for at djevelen ikke kan tåle det. Han forsøker derfor å skille hjertene, slik at den ene ikke kan like den andre. De kristne, som alle har ett sinn og ett hjerte, skal også la sine brødres nød gå inn på seg. Det gjelder uansett hvem det er, når de har felles tro med dem. De skal betrakte deres lidelser som sine egne og tenke: «Se, disse lider for min tros skyld, så her passer det seg ikke for meg å være glad, lystig og sikker. Det som skjer dem, gjelder meg selv. Derfor må jeg også ta deres lidelse på meg, som om den var min egen.» Denne egenskapen har ikke verden, siden den ikke har denne likheten og enigheten i sinnelag og tro. Den bryr seg bare om det som er til ens eget beste, og fokuserer ikke på hvordan det går andre. De kristne derimot skal vise hverandre innbyrdes broderkjærlighet og troskap, for de har én far i himmelen, og den ene og samme arv. Fordi de er kristne, har de også den samme tro og det samme hjerte og sinn, slik at ingen forakter de andre. Og selv om det finnes mennesker blant oss som er svake og skrøpelige i tro og liv, så skal vi omgås vennlig med dem, trøste, styrke og formane dem. Det kan da heller ikke gå annerledes til når man skal leve sammen med hverandre. For alle kan ikke være like sterke i tro, sinnelag eller gaver. Det finnes da heller ikke noen som ikke vil at andre skal bære de mange feilene en finner hos seg selv. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord, sier Peter, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Gud har allerede lovt og tilsagt dere velsignelsen, det vil si hele sin nådes rikdom. Hvem skulle ikke gjerne lide alt med glede, dersom hjertet uten noen tvil kunne rose seg og si: «Jeg vet at jeg er et Guds barn, for Gud har tatt meg til nåde. Derfor lever jeg i det sikre håp om at jeg til evig tid skal bli velsignet og salig.» Landsta nummer 484, vers 1 og 2.

Gud er en urimelig Gud. Og det finnes en del bibelavsnitt som framstiller Gud nettopp slik, som en urimelig Gud. Men når vi leser om Guds urimelighet, skal vi merke oss en bestemt ting. Hans urimelighet består ikke i at han gir oss mindre enn det vi har fortjent. Det er akkurat motsatt. Han gir oss alltid mye mer enn det vi har fortjent. Sannheten er at Gud er urimelig.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese i dag er en lignelse av Jesus. Lignelsen om arbeiderne i vingården kaller vi ofte denne historien. Vi leser fra Matteusevangeliet i kapittel 20, og vi skal lese vers 1-16. Jeg har kalt dagens program «Lydig eller ledig». For himlenes rike er like en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og den niende time, og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå så dere bort i vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett med de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. Da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå, men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har ikke jeg lov til å gjøre med mitt som jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste, for mange er kalt, men få er utvalgt.»

Når det gjelder Guds kall og arbeidet i Guds rike, finnes det egentlig bare to slags mennesker. De lydige og de ledige. I boka si Betraktningen tar forfatteren, pastor Carl Palmberg, fatt i denne saken, og gir oss en skildring av begge disse typene, både de lydige og de ledige, ved å fortelle oss om to hunder, en gammel feit gårdshund og en sprek jakthund. Han skriver, «Gårdshunden satt hver dag utenfor kjøkkendøren og gjødde mot alt og alle. En bonde kom kjørende på veien, og hunden knurret. En flue surret rett forbi hundens nese, og igjen bjeffet hunden. Solen brøt igjennom skydekket, og hunden gir igjen en liten advarsel. Og når solen noen minutter senere på nytt gjemmer seg bak en sky, ja, så knurrer den igjen. Alle forandringer i lyd, lys og temperatur er til irritasjon for denne hunden på kjøkkentrappen. Den gjør mot alt og alle, uten egentlig å mene så mye med det. Den gir egentlig bare uttrykk for sin egen misnøye med tilværelsen. Den spreke jakthunden, med den er det helt annerledes. Den har hverken tid eller anledning til å bry seg om bønner og fluer. Den farer som en vind over markene og gjennom skogen. Iblant snubler den over stokk og stein, men kommer seg fort på beina igjen, og så jager den videre. Jakthunden er behersket av en eneste stor lidenskap, å vinne sitt bytte. Noe annet har den ikke tid til. Slik er det også med menneskene, sier Carl Palmberg. Dette er de lydige og de ledige. Noen ligner på gårdshunden, det er de ledige. Disse er nesten alltid opptatt med å kritisere andre, for det de er, for det de gjør, eller kanskje for noe de ikke gjør. Men selv er de langt ifra lykkelige mennesker. Livet er fattig og tomt, gledesløst og meningsløst. Og først og fremst skyldes det at de aldri selv har vært lydige mot Guds kall. De er ledige, men ikke lydige. Andre ligner den spreke jakthunden. Noen ledighet kjenner de ikke til, og grunnen er denne. De har møtt Guds kall, og mot dette kallet har de vært lydige. De har hverken tid eller lyst til å kritisere andre. Fritidsproblemer eller tidsfordriv er fremmedord i deres hverdag. De er opptatt med én eneste ting, å tjene Gud og å være sjelevinnere. De ble frelst, ikke bare for selv å få det godt, men også for å vinne andre. De er ikke ledige. De vil være lydige. Hvem av disse to hundene ligner du? Hva slags menneske er du? Hører du med blant de lydige? Eller står du bare der og henger sammen med de ledige? Jeg hadde så lyst til å legge det spørsmålet inn i deg i dag. Hører du til blant de lydige, eller er du en av de ledige? For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Slik begynte Jesus altså lignelsen han fortalte til Peter og de andre disiplene. På denne måten setter Jesus ord på noe av det viktigste et menneske møter i livet, nemlig Guds kall. Når Bibelen taler om kallet, og selv formidler dette kallet til oss, har dette som regel med to forskjellige ting å gjøre. Kallet kan gå i to ulike retninger, om vi kan si det slik. Gud kaller til frelse, det er det ene. Gud kaller til tjeneste. Det er det andre. Hva slags kall er det så vi har med å gjøre i denne lignelsen som Jesus forteller her? Er det frelseskallet det dreier seg om, eller er det kallet til tjeneste? Når vi leser om en husbond som trengte arbeidere til vingården sin, er det kanskje lett å tenke dette har med tjenesten å gjøre. Det handler om det å tjene Gud. Jeg er likevel ikke så sikker på at vi for raskt skal gjøre den slutningen. Ser vi på sammenhengen denne lignelsen er fortalt i,
synes det like mye å være frelseskallet det her tale om. Hva bakgrunnen for den lignelsen Jesus fortalte? Ja, det ser vi om vi går tilbake til slutten av kapitlet foran det vi leste fra nå i begynnelsen, altså til Matteus 19. Hør hva som står her i vers 27. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?» Her det altså ikke tale om tjenesten for Gud. Det handler om det å følge Jesus, om det å møte Guds frelseskall, og ta det såpass på alvor i sitt eget liv, at jeg slutter meg til Jesu følge i verden. Og så svarer Jesus på dette Peters spørsmål. Først teoretisk, i de tre siste versene i Matteus 19, og så gjennom en lignelse, den vi har foran oss her, lignelsen om arbeiderne i vingården. At denne lignelsen kan ha viktige ting å si oss om det å tjene Gud, det ingen tvil om. Det skal vi så vidt komme tilbake til i slutten av dagens program. Men jeg tror ikke det det som hovedsaken. Hovedsaken har med frelsespørsmålet å gjøre. Altså det å ta Guds kall på alvor, slik at jeg følger Jesus i livet. Det sagt om lignelsen i Matteus 20, at det en lignelse om Guds urimelighet. Det synes jeg et godt uttrykk for det vi møter i denne lignelsen. Vi møter Guds urimelighet. For det egentlig ganske urimelig, det ikke det? Det vi her leser. La oss prøve å repetere det vi leste. En husbond gikk altså ut om morgenen for å kalle mennesker til arbeid i sin vingård. Han gjorde en grei lønnsavtale med arbeiderne, en denar for en dags arbeid. Dette ble akseptert av alle, som straks gikk i gang med arbeidet i vingården. Ved den tredje timen, altså klokka 9 om morgenen, gikk husbonden igjen ut for å hyre folk til arbeidet. Han fant noen nye, og ga også dem løfte om at de skulle få grei betaling for arbeidet. Og så gjentok det samme seg tre ganger til den samme dagen, både ved den sjette, den niende og den ellevte time, altså både klokka 12, klokka 3 og klokka 5. Nye avtaler ble gjort, og menneskene gikk i arbeid. Men så kom kvelden, og klokka 6 skulle lønnen utbetales. Bonden begynte med dem som startet sist, som altså bare hadde arbeidet en time. De fikk en denar. De som hadde vært i arbeid hele dagen i 12 timer, tenkte da at de skulle få mye mer. Men stor var overraskelsen da også de bare fikk en denar. Dette var riktignok i samsvar med avtale, men det virket likevel helt urimelig at de som hadde arbeidet i en time, skulle få like mye som de som hadde svettet og strevet i 12 timer. Jeg synes ikke det vanskelig å forstå at de syntes dette var urimelig. De som hadde arbeidet i en time fikk like mye i lønn som de som hadde arbeidet i 12 timer. Nei, vi forstår den reaksjonen. Men la oss nå merke oss en ting. Urimeligheten bestod ikke i at noen av dem fikk for lite, eller mindre enn det var gjort avtale om. Alle fikk det de var lovt. Det urimelige lå i husbondens godhet, det som altså førte til at mange fikk mer enn det de hadde ventet. Det urimelige var ikke bondens smålighet. Det urimelige var hans godhet. Og dette skal vi merke oss, for det her selve poenget ligger, i husbondens urimelige godhet. Et av hovedordene i denne lignelsen ordet lønn. Alt var i skjønneste orden denne dagen, helt fram til lønnen skulle utbetales. Men da var det også slutt på freden og på enigheten. Da begynte noen arbeidere å knurre, omtrent som denne feite gårdshunden. Ordet lønn ikke bare et hovedord i denne lignelsen.
Lønn også et av hovedordene I hele Bibelen. La meg få lov å sitere ett enkelt bibelord for deg, som har med dette med lønn å gjøre. Jeg tenker på Romerbrevet 6 og vers 23. Her sier Paulus det slik, «For syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus.» Det Paulus her taler om selve frelsespørsmålet, altså det samme som Jesus taler om I lignelsen vi har foran oss. I dette bibelordet fra Romerbrevet 6 berører Paulus tre ulike ting som alle har med frelsespørsmålet å gjøre, og som har med tre ulike tidspunkt å gjøre. Jeg tror dette kan hjelpe oss til å forstå hva Jesus mente med den lignelsen han nettopp fortalte. For det første sier Paulus, «Syndens lønn døden.» Dette ble forkynt allerede tidlig på morgenen I vår verdens historie, på selve skapelsens morgen. Da sa Gud det slik, «Av hvert tre I hagen kan du fritt ete, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.» Syndens lønn døden, sa altså Gud. Og så kjenner vi fortsettelsen på historien, hvordan det gikk da fristeren ankom denne hagen. De første menneskene falt, tok av den forbudne frukt, og så ble de vist bort fra hagen. Siden den dagen har hele verden vært underlagt syndens og dødens lov. Men så det andre. Paulus sier at Gud satte I gang en redningsaksjon, I Kristus Jesus, slik det lyder her. Midt på dagen, på selve langfredag, mottok Jesus Guds sønn, den lønnen som hele verden skulle hatt, døden. Jesus døde, vår død. Han bar all verdens synd opp på korset, og tok hele den straffen, en hel verden, full av fortapte mennesker, hadde fortjent. Jesus betalte for alle dine og mine synder. Guds dom rammet han, som ble din og min stedfortreder. Han tok vår lønn. Og så sier Paulus for det tredje, «I dag nådens tid. Nå frelsens dag. Nå lyder evangeliet som sier, Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus. Jesus tok den straffen som du og jeg skulle hatt, for at du og jeg, helt ufortjent, skulle få den behandlingen bare Jesus fortjente. Guds frelse, Guds tilgivelse, rekkes oss I budskapet om Jesus. Her får du og jeg ta imot en lønn for noe som en annen person har gjort. Vi får barnekår hos Gud, helt ufortjent, av nåde, for Jesus skyld. Vi får nådens lønn. Hør nå, hvis Gud skulle ha behandlet oss på en rimelig måte, hadde vi blitt værende I våre synder. Vi hadde gått fortapt, hver eneste en av oss. Gud hadde all rimelig grunn til å snu ryggen til oss. Men det gjorde han altså ikke. Gud en urimelig Gud, som handler med deg og meg på en helt urimelig måte. Han gir hver eneste en av oss langt mer enn det vi kunne ha drømt om, eller fortjent. Frelsen aldri et resultat av våre gjerninger, aldri en belønning for lang og tro tjeneste, ikke engang etter 12 timer I vingården, en varm og solfylt dag. Guds frelse alltid helt ufortjent. Ser du ikke nå hvordan vi skal forstå Jesu lignelse, denne historien om Guds urimelige godhet? Noen har vært hos Jesus fra livets morgen, helt fra livet begynte. De ble båret til Jesus lenge før de I stand til å huske det selv, og siden har de blitt værende hos han, hele den lange, lyse livsdagen. Andre igjen ble frelst I sin ungdom, eller kanskje I voksen alder, I den tredje, den sjette eller den niende time. Og noen kom I den 11. time, slik røveren på korset gjorde.
men han ble like herlig frelst, han som de andre, enda han ikke hadde vært i Jesu følge mer enn en time. Alle fikk del i den samme frelsen. Ja, for har ikke Gud lov å gjøre med sitt som han vil? Har ikke han lov å frelse mennesker av nåde, enten de kommer tidlig til han, eller de kommer sent? Hvorfor skal vårt øye være ondt, fordi Gud er god, urimelig god? Du skulle gi deg over til Gud, slå deg sammen med Jesus. Du skulle gå i dag til vingården, enten du befinner deg i livets morgen, eller det nærmer seg livskvelden. Ingen kom for tidlig til Jesus, men det var noen som kom for sent. Men alle dem som kom, de ble Guds barn uten unntak. Derfor skulle du være lydig mot Jesu kall, ikke ledig. Til slutt et lite ord om tjenesten. For det er klart at denne lignelsen også kan lære oss noe viktig om det å tjene Gud. La meg få gi deg et par tanker også om dette. For det første, ingen begynner å tjene Gud for tidlig. Jesus fortalte altså om husbonden at han gikk ut tidlig på morgenen. Klokken var bare 6, og noen gikk i gang med arbeidet allerede da. Jeg tror ikke jeg har møtt noen i livet som angrer på at de stilte seg til tjeneste for Herren og gjorde det for tidlig. Men jeg har møtt ganske mange mennesker som nok gleder seg over å ha en frelst sjel, men som samtidig gråter over et forspilt liv. De møtte Jesus så seint i livet. De beste årene var gått, og så fikk Jesus bare restene. Han hadde fortjent så mye bedre. Du som lytter nå, du må ikke vente når Gud kaller. Vær lydig mot Guds kall. Ikke stå lenger ledig på torget, sammen med den store hopen av tankeløse mennesker. Gå i dag og arbeid. Og så det andre. Ikke gå inn i tjenesten for Gud med tanke på å skulle hove inn en stor lønn. Den som tjener Gud for å få lønn, har skjønt lite hva dette egentlig dreier seg om. Ja, for like lite som du har fortjent frelsen, like lite har du fortjent tjenesten. Også her handler det om nåde hele veien. Guds rike er et nåderike. Guds utrustning til tjeneste kalles nådegaver. Og den dagen lønnen skal utbetales, ja, så blir det nådelønn på alle, hverken mer eller mindre. Prøv å tjene Jesus i kjærlighet, i lydighet og i trofasthet. Og gjør det hele veien i takknemlighet for Golgata, for hans store kjærlighet til deg, for hans helt urimelige godhet, som også du har møtt. Det var nåde at du ble frelst, og det er nåde at du skal få tjene. I møte med Guds kall finnes det bare to slags mennesker, hørte vi fra begynnelsen i dagens program. De lydige og de ledige. Jeg spør igjen, hvilken av disse to flokkene befinner du deg i? Er du en av de lydige, eller er du enda en av de ledige?

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør.

ganske løst. Han prøver på en omfavnelse, men han treffer et bord like ved. Ambassadøren og død har åpnet sitt kjæreste og bokker på en.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka ni om kvelden.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første artisten ut på Norsk Country-time denne gang Steven Kvinlaug. Og Steven Kvinlaug framfører låta si Twin Towers.

Steven Kvinlaug med låta Twin Towers. Neste ut Harley Keane, og her kommer de med låta Bygdefest.

Bygdafest med Harlekin. Markus Æsøy er neste ut, og her kommer han med sangen «Don't you ever get tired of hurting me?»

Don't you ever get tired of hurting me, sang Markus Asøy. Hildjaks er neste ut, men de er ikke alene. Dette blir en duett mellom Carina Kvernes I Hildjaks og Lillian Askeland, Entertainers at Heart.

Hildjex og Lillian Askeland, Entertainers at Heart. Vi skal over til enda en duett, denne gangen mellom G. Thomas og Steffen Jakobsen. Her kommer de med sangen Good Old Boys Like Me.

Good Old Boys Like Me, og det var G. Thomas sammen med Steffen Jacobsen. Neste gruppe ut Heimvei, og de skal fremføre låta Heimvei.

Du hørte John Colden her på Norsk Country-time med låta Take Me Home Country Road. John Colden, altså. Neste ut Lene Li, og Lene Li, hun skal fremføre låta Baby, I'm Sorry.

Nils Nilsemann Soli, det var låta Poor Me. Da det klart for en ny duett, Country Girls fra Sørlandet, sammen med Vernon Oxford fra Nashville. Mama, do you think I'll go to heaven?

Country Girls i duett med Vernon Oxford, Mama Do You Think I'll Go to Heaven. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Hellbillies er neste ut, her kommer de med låta «Hvis du går ifra meg».

Like a deck of cards, sang Ove Støylen. Neste ut er DSP-band, eller Down South Pepper Band. Her kommer de med sangen Karen.

Lisbeth Hauge, Sometimes in Life. Nå skal vi over til en ny duett, og den står mellom Ivar Dolve og Hilde Fjørtoft. Her kommer de med sangen That's the way love goes.

Ivar Dolve sammen med Hilde Fjørtoft. That's the way love goes. Da har vi en artist igjen før vi er ferdig med denne utgaven av Norsk Kontratime, og det er Tommy Aslaksen som skal synge Tequila Saloon.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Velkommen til Jazz for alle. Nå jo festivalen står i rekke og rad for å underholde oss, og Kongsberg Jazzfestival først ute, og så kom jo Molde Jazzfestival og så Oslo Jazzfestival. Det mye å glede oss til, og det har jo blitt en tradisjon for lengst. Vi her på Jazz for alle, vi skal åpne med Nisbette Molvær. Han var med på et arrangement for unge musikere, Kongsberg Jazzfestival, for flere år siden. Nå har han kommet som en, tilbake som en moden og erfaringsrik jazz-trompetist. Og vi skal spille et kutt ifra godeste Etrak Mer, faktisk. Og det kuttet som vi skal spille, det heter On Stream. Ikke om streamingtjenesten, for det jo egentlig en, nesten en fiende av musikere, vil jeg si, som har stjert milliarder fra musikerne. Men On Stream ifra Khmer, og vær så god, Nils Petter Molvær, som åpner da denne ukas Jazz for alle.

0: Så vidt jeg kan huske, så har det aldri vært så mange filmer som det er i Kongsberg Jazzfestival denne gangen. Jeg tror jeg telte 7 filmer. Og det er jo kjempebra det. Det er hyggelig å se jazzfilmer. Og her kommer jo også en film hvor det er hentet stoff eller opptak fra, fra Kongsberg Jazzfestival. Og det gjelder altså at vi kan lese her Jon Han Hauknes foredrag klokken 12. Regien var ved Jan Horn, etterfølgelse av 2 av Hornes musikkdokumentarer. I den andre dokumentaren får vi oppleve intervjuer ved Morten Tomte og konsertopptak fra Kongsberg Jazzfestival i 1980. 45 år siden altså. Unike opptak med Art Pepper, Johnny Griffin, Art Blakey, Lester Bowie, Brecker Bros med flere. Regien Jan Horn, og det er gratis inngang. Det er jo veldig flott. 48 minutter. Så all honnør til Kongsberg Jazzfestival for det.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. Vi kan nevne at en film som kanskje mange vil får lyst til å se, det er de store personlighetene John Lennon og Yoko Ono, som viser deres liv midt opp i ja, historiske øyeblikk, kjærlighet og så videre, som også vises på kinoen i Kongsberg, og de som har festivalpass kommer gratis inn også der. Så det er litt av hvert.

sender du en melding, SMS til 90884438. 90884438, og skriver et bud på auksjon. Eller du sender en SMS, ikke SMS, men en mail til eifel med to f-er at online.no, så får du vite hvordan ståa er etter hvert. Men du kan sikkert gjøre et kupp, for det er bare lekkert å ha en weekend der for to, med en du kjenner godt, regner jeg med, hvis det blir deg. Karin Krog, vi har nevnt det mange ganger, det er jo fantastisk, damen 87 år gammel, still going, og gjør en fantastisk jobb, står i halvannen time og synger med innlevelse og sin stemme, gode stemme. Det er merkverdig. Musikken holder deg, gjør deg, eller holder deg ung. Ikke sant? Så kommer Karin Krog her. Vær så god.

Ja, vi kan nevne før vi forlater Kongsberg Jazzfestival, som jo er i gang i dag, i skrivende stund. Vi kan nevne at Damer i Blues er der, og de har besøk av Nora Nord og Kid Andersen, som jo er norsk, men bor i Amerika, i USA, i California. Og på scenen, som veldig ofte, så treffer du da to intervjuere denne gangen, Audun Winger og Philip Roskow, og de intervjuer sikkert en rekke artister. Og så har du, jeg nevnt at det mange filmer å velge mellom også. Men den litt annerledes enn den har vært tidligere. Og Maria Kanjor, det fortalte jeg, den avlyst. Dessverre. Så vi ønsker god festival. Og så går vi over til 80-årsjubilanten i oktober, Arild Andersen, med sin fantastiske karriere. Han kunne ha skrevet en bok om sin karriere. Jeg tror han har gjort det. Sammen med Tommy Smith og Scottish National Orchestra. Og vi skal høre Could My Dance.

Takk til Arild Andersen og Co. Vi skal over til en dansk dame som synger om sin lengsel til Sverige. Og da må hun ha hatt en fot, i hvert fall i hvert av landene. Så litt etter. Vår auksjon, vi har fått et bud på dette oppholdet på Karl Johan Hotel i Oslo. Verdi 5000 kroner. Og vi har fått da et bud på 1700 kroner. Så hvis du er med på å by på dette flotte oppholdet, det altså en weekend for to, midt i Karl Johan, midt i hjertet av Oslo, på 5000, så må du da by over 1700 på 9088 44 38. Send sms til 9088 44 38. Carolyn Henderson, vær så god og gi uttrykk for din lengsel etter broderlandet Sverige fra den danske sangen.

Vi forblir i Danmark, i hvert fall når det gjelder artistene. Caroline Henderson hørte vi nettopp, lengtende etter Sverige. Og vi skal over til Kira Skov, som har vært flere ganger på Jazz for alle. Og alltid grunner til det. Hun skal synge for oss i natt i hentet Hollywood, det heter stykket, titlen. Og det hentet de fra album som hun har kalt I natt blir vi gamle. Her går hun da.

0: da forflytter vi oss til heftige kjærlighetshistorier. Det er tekst av bluespoeten, og så er det musikk av Bent Patey. Vær så god.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene er fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og svetter at døden skyller oss an. Orket ikke å være alene, måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av AS Vinmonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøste og Bære, som graver ned alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegget i postkassa og kroppen på brettet på kvinnefengselet. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Jazznytt har 4 utgaver i år, og da må man prøve å fylle de så godt man kan. Og siste Jazznytt, det er jo da sommer 2025, men snakker om høsten på her i dette tilfellet, Victoria Nasjonal Jazzscene. Jazzhøsten, og det står her at vår sesongkort er fripass til hele høstens program i regi av Nasjonal Jazzscene. Og med en 60 konserter frem til jul, og vi kan love nok en flott sesong med både med- og motårsjazz, samtidsmusikk og lyd i åpen klasse fra inn- og utland. Og det er en rekke artister da, selvfølgelig, som står i kø for å spille da på Nasjonal Victoria Nasjonal Jazzscene. Og mye kjente navn. Håkon Kornstad Trio, blant annet, og Arild Andersen Group, og så videre, og så videre. Og Barnas Jazzscene, de må selvfølgelig være med. Det er, synes jeg, er en flott en flott måte å få barn til tidlig opp på scenen og spille jazz eller musikk i det hele tatt. Jeg har opplevd det flere ganger og anbefales sterkt. Det er fantastisk hva de får til de unge, helt fra 8-9 år oppover. Hanne Paulsberg står her også. Nå skal vi høre på Hanne Paulsberg, og du skal få høre titlen, altså det er både titlen på albumet og titlen på sangen, Daughter of the Sun. Vær så god.

Hanne Paulsberg var det, med sin saksofon. Og Hanne Paulsberg har rukket å bli 38 år. Og hun har også blitt mamma og flyttet til Kapp på Toten. Og jeg ser hun ble intervjuet av Oppland Arbeiderblad, for de holder rede på sånt. Og Kapp, det er en, synes jeg, en, og sikkert flere med meg, en perle det ved Mjøsa. På gærne sida, eller på riktige sida, alt etter hvor du bor. Nei, men det er et flott sted, Kapp. Og der, Vaselina Bilopphøggers hadde jo sine sommerrevyer i telt på Kapp, blant annet.

0: Da slapp Vazelina Bilopphøggers til, og glad var de sikkert for det, og håper også du var glad. Det var passet fint etter praten da om Hanna Pølsberg og Kapp og det hele. Da skal vi høre litt på Jan-Erik Aall, og det fra en av hans første diktsamlingene hans, Briskeby. Og vi skal høre Sommerdrømmer.
1: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. I går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladen, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en ispinne i kjeften, trillende hjul tilbake på plass.

Da skal vi avslutte dette nummeret av Jazz for alle. Hobla, kos deg. Og vårt telefonnummer, eller vår mail, er altså telefon 9088-4438, mail Eiffel med to F-er, at online.no. Auksjonen går videre. Vi har kommet opp på, skal vi se, 1900 kroner for et opphold på Karl Johan Hotel for to en weekend. Hvert 5000 er på 1900. Så bruk de et telefonnummer eller mailen hvis du er interessert i å by over det. Vi skal avslutte med selveste Herbert Krokkevik, som jo har gjort danske av seg. Det er jo ganske revolusjonerende fra å komme fra Hardanger med de dype daler og høye fjell til flate Danmark. Men hun tenker vel tilbake, og alltid i mitt sinn heter det kuttet vi skal spille. Og det er vel sikkert også heimbygda Jondal og Hardanger i det hele tatt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og takk for at du fulgte oss. Gå inn på blussbluszz.no for enda mer jazz. Kan du kose deg lenge. Og takk for at du lyttet til, og takk for de stasjonene som sender jazz for alle hver eneste uke. Ha det godt. Vær så god, Herbert Krokkevik.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt frakta rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som hellige.
1: Gravferda i dag finner sted samtidig som krigen mellom USA og Iran trappa kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli i Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd i en påkjøring tidligere i kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører i Gol.
3: Når det oppstår hendelser, så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause i kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg i hodet av.
4: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Noreg sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale i VM. Og tipperne har trua. Omtrent 100 000 av dem legger opp til at Noreg vinner kampen. NRK Nyheter.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Det som beskrives som spektakulære bilder og nesten urealistisk produksjon fant sted på Nordkapp. Fotojournalist Bernhard Mo Nyquist i VG deltok i en værutsatt aksjon. Kraftig vind førte til at planlagt droneflyving ble utfordrende. Oppmøte og stemningen var god og gjorde likevel arrangementet til en suksess. Ja, det var veldig gøy. Veldig bra at vi fikk bilder. Vi har avlyst droneflygningen for en tiendel av vinden som vi fikk her. Utrolig glad for oppmøtet. Turistene viste respekt og lot oss faktisk ro, sier fotojournalist i VG Bernhard Mo Nyquist til Radio Nordkapp. Nyquist beskriver bildene som episk. Som fotojournalist sier han har knapt gledet seg mer til å se opptaket enn akkurat nå. Arrangementet på Nordkapp var den siste i stoppen av en rekke aktiviteter, ifølge Nyquist kanskje det mest spesielle. Han fremhever at han heldig som får være en del av en redaksjon i VG som tør å satse stort. Her det noen sjefer som har sagt til folkens, det her skjer kanskje aldri igjen, nå må vi gjøre det. Jeg veldig glad for å være en del av denne redaksjonen som lar meg utøve det, sier Nyquist. Til tross for krevende vindforhold med mye vind, så var VG imponert over at Radio Nordkapp ved dronepilot Kjell Bendik Pedersen klarte å manøvrere droner i vind ytterst på pynten av Nordkapp-platået. Vi har avlyst droneflyvning for en tiendel av vind vi hadde på Nordkapp tidligere, sin Nyquist. Romarkeringen på Nordkapp torsdags formiddag gir positiv oppmerksomhet til lokalsamfunnet. Dan Nilsen ved Nordkapphallen beskriver det som svært god reklame og et viktig løft. Værforholdene tidligere på dagen skapte bekymring på grunn av skodda. Når letta skodda, men det blåste torsdag klokka 12 da roinga startet. Nilsen peker også på at vindforholdene var en fordel med flagg som stod rett ut og gir gode visuelle forhold som bidrar til flotte bilder. Jeg tror faktisk Norge vinner kampen. England er ikke så bra, sier Dan Nilsen til Radio Nordkapp. Optimismen er stor foran Norges videre ferd i fotball-VM, og mange har sterk tro på at laget kan gå hele veien. June Mariell Hansen mener Norge har det som skal til for å slå alle lag de møter. Norge vinner. Norge kan slå alle, det er ingen tvil om, sier June Mariell Hansen til Radio Nordkapp. Hansen var en av få som hadde landslagstrøya under roinnspillingen på Nordkapp torsdags formiddag. Fotballinteressen i Norge er så enorm at butikkene klarer ikke å skaffe nok landslagsdrakter til alle som ønsker å kjøpe. Hockey Live har fått en overkommelig pris fra Lente for å vise Norge-England lørdagskveld. Steffen Ditlevsen vil ikke fortelle prisen Hockey Live må betale, men han er fornøyd med avtalen. På lørdag blir det tidligere start, så kamp før Molde-Rock avslutter sent lørdagskveld. Ditlevsen forteller at det var viktig å få inn fotballkampen i programmet, både av hensyn til publikum, frivillige artister som ønsker å se kampen. Han tror stemningen blir magisk med norsk seier og Molde på scenen etter kampen. For øvrig alltid ute til Hockey Live, en festival som blir arrangert fredag og lørdag. Alle billettene er solgt. Måsøy kommune har lyst ut stillingen som HR-rådgiver. Stillingen skal være faglig støtte for kommunens virksomheter i HR-prosesser, og vi ser det som ønskelig å arbeide bredt med HR-oppgaver og bruke kompetansen til å utvikle en spennende kommune ifølge utlysningen. Bredden i oppgaver gjør at du får jobbe strategisk og operativt. Stillingen er plassert i kommunens sentraladministrasjon og underlagt kommunedirektøren. Søknadsfristen er satt til 10. august. Porsanger kommune får utbetalt 274 000 kroner i år til kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd. Overførte midler fra 2025, 149 771 kroner ifølge brev fra statsforvalteren. Fullt batteri eller halvfullt. Hva skjer egentlig med batteri i en moderne elbil når du drar på ferie og lar bilen stå i noen uker? Sannheten at det skjer svært lite. På enkelte elbiler kan du oppleve at batteriet mister noen få prosent, men det er ikke noe å bekymre seg for, sier rådgiver i NAF, Jan-Harry Svensen, i en pressemelding. NAF anbefaler å lade bilen som vanlig før man reiser, og så trekke ut ladekabelen. Det er ikke noe problem å la bilen stå uten strøm noen uker mens man er på ferie. Når du reiser bort, er det likevel noen ting som kan være greit å være klar over, og enkelte ting du ikke bør gjøre. Tommelfingerregelen er å parkere med et batteri på rundt 80% kapasitet eller så fullt som man klarer. Da takler batteriet helt fint å stå i noen uker. Det vi ikke anbefaler er å la bilen stå tilkoblet. Sommeren er en periode hvor det ofte kan komme tordenvær, og er man uheldig og har bilen koblet til, kan det skade både bilen og strømanlegget i huset hvis lynet slår ned, sier NAF-rådgiveren. Mange bekymrer seg mye over fremdriftsbatteriet, men glemmer helt 12-voltsbatteriet i elbilen. Selv om fremdriftsbatteriet er fulladet, starter ikke bilen uten 12-voltsbatteriet har riktig spenning, forklarer Svensen. Hvis elbilen din ikke lader opp 12-voltsbatteriet når den står tilkoblet, kan det derfor være lurt å unngå mye småkjøring før man reiser. Hvis 12-voltsbatteriet er gammelt, eller du har problemer med å holde på ladningen, bør det rett og slett byttes. En undersøkelse utført av YouGov for Trygg Forsikring viser at 55% av de spurte vil ha samme promillegrense på sjøen som på veien. Har du ansvar for båten, skal du være edru, sier pressesjef Ole Irgens i Trygg Forsikring i en pressemelding. YouGov-undersøkelsen som blir gjennomført for Trygg i juni viser at flertall vil senke promillegrensa for førere av fritidsbåt. 55% svarer ja, 29% nei og 16% vet ikke. Støtten er høyest blant kvinner der 59% sier ja, blant personer over 60 år der 63% støtter lavere grense. I Norge promillegrensen 0,2 for bilfører. For motorfører under 15 meter og seilbåter mellom 4,5 og 15 meter promillegrensen fortsatt 0,8. I praksis betyr dagens grense at de fleste lovlig kan føre fritidsbåt etter alkoholkonsum som tilsvarer 3-4,5 liter med pils, sier Jens. Han mener det fremstår som uforklarlig at det fortsatt skal være lov å føre en rask fritidsbåt med langt høyere promille enn det som tillatt på veien. Det også uforståelig å se motstand mot å sette ned promillegrensa, både hos stortingspolitikere og hos båtorganisasjoner, sier Irgens videre. Tall fra Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at 259 personer har omkommet i dødsulykker med fritidsbåt i perioden 2017-2026, og de her var 103 registrert som ruspåvirket. Det tilsvarer nær 40%. Statens havarikommisjon har tidligere pekt på at dødsulykker med fritidsbåt med grunnstøting og kollisjon ofte kjennetegnes av høy fart, tussmørke, moderat til tydelig ruspåvirkning. Innmelding til skatteetaten og sjekk på EU-kontroll kan være løsninger for eventuell GPS-basert veiprisning i fremtiden. Skattekommisjonen har lagt frem sine anbefalinger om hvordan skatteavgifter kan legges inn for å sikre bredt forlik i Stortinget. Blant anbefalingen er utredning om en enkel kilometeravgift som erstatter veibruksavgiften på drivstoff. Det vil gjøre det mulig å kreve inn sånne avgifter også fra elbiler. Et flertall i kommisjonen anbefaler at dette utredes på kort sikt for å gi lik prising på veibruk på tvers av bilister. I tillegg mener kommisjonen at arbeidet med posisjonsbasert veibruksavgift bør videreføres med å sikte på å innføres på sikt. Rapporten gir ingen detaljer om hvordan kilometeravgiften bør innrettes, men andre utredninger har skissert en mulig løsning. Her legges det opp til at bileieren selv rapporterer hvor langt bilen har kjørt, og at kilometerstand kontrolleres ved neste EU-kontroll. Det mest gunstige arbeidet på hvordan man kan gjøre dette i praksis ble gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen for nytt system for veibruksavgift og bompenger, skriver Paul Breivik Vangsnes, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, i en e-post til TU Teknisk Ukeblad. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag, sørlig bris, skya eller delvis skya oppholdsvær. Sent om kvelden spredt regn i vest. Uttrykt for skodda. I denne sendingen skal vi snakke med en engasjert fotojournalist i VG som har fått episke bilder fra Radio Nordkapp etter rosesjonen på Nordkapp torsdags formiddag. Vi markerte at Norge er i VM fortsatt og skal møte England på lørdag. Det blir også fra Koka Live, som også har satt opp Norge-England som en del av festivalprogrammet lørdag.
6: Ja, June Marielle Hansen, hadde du drømt om at vi skulle komme så langt i det her fotball-VM?
7: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg har alltid hatt trua. Så det er, ja, selvfølgelig. Absolutt.
6: Og du er så heldig. Du er en av de få i Norge som har landslagsdrakt.
7: Ja, tydeligvis. Herregud, etterspørselen har jo vært helt, det har vært helt himmel og syk etterspørsel. Så ja, veldig, veldig gøy at man faktisk har det.
6: Men du kunne ha ordnet litt bedre vær på Nordkapp-platået når vi skulle ro.
7: Er du sikker på det? Er ikke det her? Det her er jo Nordkapp-vær. Ja. Vi ror i alle slags vær.
6: Og hva du tror om Norge-England?
7: Norge vinner. Altså, Norge kan slå alle. Det er det ingen tvil om. Så det er, ja, nei, Norge vinner.
6: Og da blir det Argentina, eller hvem det blir i neste runde.
7: Ja, og det er det samme hvem det blir. Slår dem også.
6: Da har vi en ny fotballekspert her, Dan Nilsen. Hva du tror om Norge-England?
8: Nei, jeg tror faktisk at Norge vinner denne kampen også 2-1. For England er ikke så bra.
6: Og hva du synes om det som nå skjer på Nordkamp? Når vi skal

0: Men så er jeg spent på om vi klarer å høre noe når ordføreren begynner å slå på tromma og skal holde takten.
1: Last chance to join the rowing, everyone! Last chance! Last chance! Folkene er ferdig! Alt! Det er siste!

0: Bernhard Monikvist,
1: fortell om den galskapen du har vært med på å arrangere her på Nordkapp i dag.
0: Ja, det var veldig gøy da. Veldig spennende på dronebildene. Det var jo... Vi har avlyst droneflyvninger for en tiendedel av vinden vi fikk her i hvert fall, så veldig spennende på det. Utrolig glad for oppmøtet. Glad for at turisten viste respekt og lot oss faktisk i ro og litt sånn med litt episke bilder. Men som fotojournalist så tror jeg... Jeg har ikke gledet meg mer til å se på et opptak mer enn jeg gjør akkurat nå.
1: Fortell om denne galskapen VG holdt på med akkurat nå.
0: Ja, dette er jo nest siste stopp, men kanskje det feteste av dem alle. Her er det liksom noen sjefer som bare har sagt, folkens, dette skjer kanskje aldri igjen, nå må vi bare gjøre ting, liksom. Så veldig glad for å være del av en redaksjon som la meg få utøve det, da.
2: Til helga er det Kokelv Live. Forskjellen i år, sammenlignet med andre år, er at Kokelv Live skal vise fotball. Steffen Ditlevsen, det var et fryktelig styr før dere fikk i havn Norge mot England på lørdag.
3: Ja, det har vært noen dager med hard jobbing fra mange. Det har det.
2: Hvordan ordnet det seg?
3: Nei, det ordnet seg med at Alente ga oss en mer fornuftig pris, basert på at vi ikke tjener noe egentlig på at vi viser kampen, og at vi ingen tar ut noe profitt heller fra det vi gjør.
2: Hva blir prisen, tør du si det?
3: Nei, det tør jeg ikke si, men jeg kan si at den er veldig overkommelig for oss. Det er den.
2: Hvordan legger dere opp festivalen nå, når det kommer en fotballkamp midt inni?
3: Nei, nå blir det litt tidlig start på lørdag. Vi starter 5, og så har vi 3 band først. Så blir det pause med kamp, og så avslutter vi med husbandet våre, Smårock.
2: Hvor viktig var det å få inn fotballkampen?
3: Det var veldig viktig, fordi at når det ble som det ble, så... er det viktig for veldig, veldig mange. Ikke nødvendigvis alle, men både for mange frivillige og artisterne og publikum.
2: Hvordan viser dere den?
3: Det blir en stor skjerm og lærrett i salen, og så blir det noen TV-skjermer litt rundt omkring også.
2: Hvordan blir stemningen hvis Norge vinner, og Målrock går på scenen?
3: Nei, vet du, det tør jeg ikke tenke på. Det blir helt magisk. Helt magisk. Mamma!
2: Steffen, er alltid i rute til årets festival?
3: Ja, vi er godt i rute. De riggegjengene våre har vært fantastisk effektive, og vi er ganske klare for å komme i gang.
2: Hvilke artister er det på plakaten i år?
3: Vi har jo både Yaduda, The Impossible Green, vi har Zimmerman, vi har Rolfa, Lillo, Molrock, ja, og det er alle.
2: Har det vært vanskelig å sette sammen menyen?
3: Det har vært litt jobb for han Thomas å få det i havn, men vi har landet veldig, veldig bra, tror jeg.
2: Og så er jo dere i Kokelv Live så heldige at dere skjeller ut billettene med en gang de blir lagt ut for salg, før artisterne er klar. Hvor stor fordel er det?

0: Det er en veldig stor fordel i forhold til å vite hvor mye budsjett vi har til å gjøre ting før.
1: Er det unikt i festivalsammenheng at alle billettene går før artistene er klar?
0: Jeg tror det er ganske unikt at helgefesten går på 2,5 timer og 11 måneder før festivalen uten artistene på plass.
1: Er dere klar til å ta imot bortimot 1000 gjester?
0: Ja, det er vi veldig klar for. Campene er klar, og teltet er klart, og matvognen er på plass. Og det blir helt vilt godt å komme i gang nå.
1: Steffen, avslutningsvis, hva blir høydepunkt i år? Musikken eller fotballen?
0: Musikken og folkene. Folkene spesielt er høydepunktet uansett.
2: Vi er nå i den perioden av året hvor nordmenn drikker mest. Det har fått Aftenpostens podcast forklart til å snakke litt om det her med drikkevannene til nordmenn nå om sommeren spesielt.
3: En podcast fra Aftenposten.
4: Når i løpet av året er det du drikker mest alkohol?
5: Det er jo sommeren da.
6: Det er nok på sommeren. Være,
4: ja, sommeren eller juleferien.
7: Det blir vel på sommeren, tror jeg.
8: Ja, det er jo litt på sommeren. Det er jo litt vin.
4: Det er lange, lyse netter. Kanskje har det hopet seg opp med diverse sommerfester de siste ukene. Sola skinner, og plutselig er det veldig fristende med utepils. Og ikke minst, VM-feberen holder mange av oss våkne natta lang. Og så, nesten uten at du merker det, så er det flere dager i uka du drikker alkohol enn dager du lar være.
6: De har jo utvidet skjenketiden også, og det, jeg tok meg selv i å være ute på byen til 7 her om dagen, og da, det er ikke så typisk meg.
4: Når går alkohol fra å være noe gøy og sosialt til at det blir skadelig? Er det egentlig best å drikke litt og ofte, eller mye og sjeldnere? I dagens Forklart skal vi dykke ned i disse spørsmålene med kommentator i Aftenposten, Joakim Lund, og i tillegg har jeg snakket med noen tilfeldige folk på gata om deres forhold til alkohol. Mitt navn er Rikke Lillelien. Aller først, Joakim, du har jo skrevet mye om alkohol. Hvorfor har du gjort det?
9: Det er fordi alkohol er noe de aller fleste av leserne våre forholder seg til på en eller annen måte. Det er en kilde til veldig mye glede for mange, og så er det samtidig et av de største folkehelseproblemene vi har.
4: Hva er det med alkohol som gjør at vi liker det så godt?
9: Det er vel at alkohol får mange til å slappe av litt, kanskje bli litt mindre anspent. Hvis man har litt sosial angst, kanskje, så slipper det litt tak og det er et sånt sosialt glidemiddel på en måte, at man glemmer bekymringene litt og snakker litt uanstrengt med folk og bare koser seg og har det gøy. Og så kan man få kostnaden dagen etter da.
4: Nå er vi inne i en av årets store drikkeperioder. Nordmenn drikker riktig nok aller mest i desember, før det faktisk halveres i januar når det er tid for nyttårsforsetter. Men så melder sommeren seg som den perioden vi drikker nest mest.
9: Sommeren på en god nummer to, og da er det jo ganske høyt konsum over ganske lang tid når folk har ferie.
4: Så sånn sett skiller det seg kanskje fra desember, for det er en lengre periode?
9: En mye lengre periode.
4: Jeg gikk ut på gata i Oslo for å spørre folk om alkoholvanene deres endrer seg når sommeren kommer.
6: Jeg føler man har litt bedre toleranse, kanskje. Det å legge seg sent og sånn er ikke et stort problem, og så er det jo veldig mange tilfeller hvor det gjør seg godt med en liten øl.
10: Ja, man har kanskje litt flere unnskyldninger på en måte på sommeren. Det er litt flere liksom anledninger hvor det liksom passer, og man kanskje drikker litt oftere i hverdagen enn man gjør på vinterhalvår og sånn.
4: Hvorfor sommeren?
11: Utepils.
4: Det liker du godt?
11: Ja.
4: Drikkemønstret her i Norge har i årevis skilt seg fra land lenger sør i Europa. Vi drikker lite i hverdagene, men det vi ikke drikker da, det tar vi gjerne igjen med solid helgefyll.
6: Men kan det noen gang bli for mye?
5: Nei, egentlig ikke. ikke helt det.
6: Du elsker å feste?
5: Ja.
6: Hva med deg?
11: Jeg har kjent på det noen ganger, ja. Så jeg bare sånn, nei, nå må jeg ta en liten pause, altså. For det ble litt mye til slutt.
4: Riktig nok har tallet på nordmenn som sier de har hatt en fyllekule sunket en del. Fra 52% i 2014 til 37% i fjor, ifølge Normo-undersøkelsen. Den tyder på at vi sakte, men sikkert beveger oss i retning av et mer kontinentalt drikkemønster. Men fortsatt står helgefylla sterkt.
9: Det er ikke så vanlig å drikke vin til maten i Norge. Så når helgen kommer, så tar man det helt ut og drikker ganske mye. Da. Mens i Sør-Europa, Italia for eksempel, som jeg kjenner godt, der er det jo egentlig sjeldent at man ser folk drikke hvis de ikke spiser mat. Mm. Så der er alkohol mye mer knyttet til smaksopplevelser enn der i Norge. Da.
4: Vet man noe om hva som er sunnest av de to variantene der da?
9: Ja, det er sunnest. Altså, selv om du får i deg den samme mengden alkohol i løpet av en uke eller en måned eller et år, så er det bedre sånn rent helsemessig å fordele det utover flere dager. Og det handler mest om at hvis du ikke drikker noe i uka og så drar på noe sinnssykt i helgen, så øker jo risikoen for ganske mange ting. Både en sånn rent medisinsk risiko, at det er stor belastning på kroppen og organene, men også at du får større risiko for ulykker mens du er full, ikke sant? Men også dagen etter da. En ting som kanskje er litt sånn lite belyst er den sosiale risikoen da. At hvis du drikker veldig mye, så kan det også gå ut over relasjonene dine. Så det er også problemdrikking, ikke sant? Folk reagerer veldig ulikt på alkohol, og alle kjenner sikkert noen som blir utrolig dustig, liksom, som blir tafsete, eller som blir veldig provoserende, skal krangle om ting, eller...
4: Hva vet man om årsakene til at noen får et vanskeligere forhold til alkohol enn andre?
9: Det kan det finnes veldig mange forklaringer på, tror jeg. Noen er nok mer disponert for det, sånn genetisk. Men en ting som er litt interessant er at det henger også sammen med utdanning og inntekt. Det er blitt gjort undersøkelser som viser at blant de som har lav utdanning og inntekt, så er andelen som får behandling for alkoholskade på et eller annet tidspunkt er mye høyere enn i den gruppen som har høy utdanning og inntekt. Og helt hvorfor er ikke så enkelt å si, men det ser ut som det er en liten forskjell i hva man drikker, faktisk. At de som har høy utdanning og inntekt drikker ofte vin, kanskje sider, litt sånn lettere ting. Mens i den gruppen med lav utdanning og inntekt, så går man oftere til sprit. Og så er det selvfølgelig kjempestore variasjoner innenfor den gruppen. Det finnes rike folk som drikker sprit, og det finnes fattige folk som ikke drikker i det hele tatt.
4: Noen hevder at alkohol er skadelig allerede fra første glass. Er det sant? Hvor farlig er egentlig ett glass alkohol?
9: Sånn for kroppen så er alkohol, det er skadelig over tid. Ikke sant? Og hvor skadelig det er, det avhenger egentlig av hvor mye du drikker. Da.
4: Organisasjonene Av og Til og Aktis, de jobber begge for at folk skal ha godt alkovett, og begge skriver på sine nettsider at alkohol er skadelig for kroppen din fra første glass. Er det sant? Starter risikoen allerede ved det første glasset?
9: Ja, det er sant. Risikoen starter allerede på det første glasset. Så de har jo ikke sagt noe som er usant, men jeg har etterlyst egentlig mange ganger i denne alkoholdebatten en nyansering av det, fordi for å ta et opplyst valg, så må jo folk vite hvor risikabelt er dette her. Og Nå kom det nye tall, amerikanske tall, som viser da at hvis du drikker en enhet hver dag gjennom et helt liv, hvor stor er risikoen da for at du dør av noe som er alkoholrelatert? Og ved en enhet om dagen, altså et glass vin eller en øl eller sånn, så er den risikoen er liksom veldig, veldig, veldig liten.
6: Mm.
9: Og så blir den litt større hvis du drikker to, eller egentlig ganske mye større, men det er fortsatt veldig liten risiko for at du dør av det. Men så må man huske på at det er mange ulemper med alkohol likevel. Dette er jo bare om du dør av det.
6: Men hvis risikoen ikke er så stor da, som alkovettorganisasjonene kan få det til å høres ut som, hvorfor er dette noe de skriver da?
9: Det vet jo ikke jeg, men hvis jeg skal gjette, så tror jeg at dette er jo en sånn slags evig pågående holdningskampanje. Ikke sant? Du vil ha et budskap ut, og det budskapet må være ganske enkelt. Ikke sant? Hvis du sier, litt forenklet da, hvis du sier ingen alkohol er lik veldig sunt, alkohol er lik skadelig. Det er et enkelt og tydelig budskap som det er lett å forholde seg til. Hvis de organisasjonene sier alkohol er skadelig, men ikke så veldig hvis du drikker litt, men hvis du drikker litt mer, ikke sant, det blir så komplisert da.
6: Ja.
9: Så det budskapet er liksom ikke, det er ikke noe godt budskap. Jeg tror kanskje det har noe med det å gjøre.
6: I et innlegg i Aftenposten skriver organisasjonen av og til at de er helt enige i at mengden alkohol har veldig mye å si for risikoen, og at de er mer ute etter at folk skal droppe det siste glasset enn at de skal unngå å ta det første. Alkoholforsker og lege Maria Seferovic, hun har også svart Joakim, og hun skriver at selv ett glass om dagen er knyttet til økt risiko for blant annet kreft i munn og spiserør. Den eneste måten å ha null risiko for alkoholrelatert død er å avstå helt, ifølge alkoholforskeren. Men å avstå helt, det er det jo mange som ikke ønsker. Så hvordan kan man likevel forholde seg til alkohol på en måte som er litt sunnere? Vi begynner med søvn.
9: Som sikkert veldig mange har merket, så er det liksom, man blir trøtt av alkohol. Hvis du drikker mye en kveld, så er risikoen ganske stor for at du blir søvnig underveis i kvelden. Så det er mange som drikker alkohol for å få sove. Så nylig, det var også amerikanske tall, 20% av den voksne befolkningen i USA har brukt alkohol for å få sove. Så en av fem, det er ganske mange, ikke sant? Men så er da ulempen at hvis du drikker mer enn ett glass, så begynner det å gå utover søvnkvaliteten. Og man skal ikke drikke veldig mye mer enn ett glass før de følgene blir ganske alvorlige. Da. Og da øker pulsen, kroppstemperaturen øker, nyrene jobber, så man må kanskje opp og do flere ganger i løpet av natta. Så alkohol hjelper deg til å sovne, men det hjelper deg ikke til å sove godt.
6: Nei, men ett glass øl eller ett glass vin, ødelegger det? Det ødelegger ikke så mye.
9: Det har ikke så mye å si.
6: Nei. Ett glass sprit da?
9: Jeg kommer an på hvor stort glass er da. Sprit er jo i utgangspunktet ikke noe mer skadelig enn annen alkohol. Ikke sant? Men det er mengden det går på, og det er jo såpass konsentrert, da, så du kan jo ikke drikke mye sprit før det går galt.
6: Har du noen tips til de som liker å drikke, men som helst vil unngå å drikke for mye og bli full?
9: Ja, jeg synes jo at den unge trenden med å drikke mindre alkohol, det er veldig lurt på alle måter. Det er bra for helsa, det er bra for relasjonene dine. Og du slipper å våkne opp og liksom tenke bare, hva var det egentlig jeg sa i går? Hvor teit var jeg egentlig i går? Så liksom bestemme seg på forhånd, hvor mye man skal drikke I løpet av en kveld ganske lurt. Da kan man bare telle. Ikke sant? For, ok, nå har jeg drukket mine tre enheter I løpet av kvelden, og det holder.
6: Til slutt, Joakim. I en kommentar som du skrev for en stund tilbake, så sier du at om du spør en psykolog om det lurt å droppe alkohol helt og holdent, så det ikke sikkert svaret ja. Hvorfor det?
9: For mange alkohol også en kilde til glede, ikke sant? Og gode opplevelser, gode sosiale opplevelser. Jeg har vært en flyttig bargjest I noen ti år I Oslo nå, og jeg har møtt mange mennesker som jeg tror ikke har veldig mange gode relasjoner utenfor den barn.
6: Mm.
9: Og jeg tenker for dem så det liksom, det viktig å liksom ha et sted å gå til, ta et glass, snakke med folk og sånn. Men ikke bare dem, men liksom de aller fleste som drikker alkohol, da, de aller fleste har jo ikke et problematisk forhold til det. Ikke sant? Så alkohol kan også være en kilde til mye moro og glede.
6: Selv om man blir full en gang I ny og ned?
9: Selv om man blir full en gang I ny og ned. Men det lurt å prøve å unngå det.

0: Tidligere fantes det diagnoser i skolen og i helsevesenet som vi ikke bruker lenger i dag. MBD, mongoloid, mental retardasjon og Asperger-syndrom. Mange av disse begrepene er helt borte. Andre har fått nye navn, og noen har blitt slått sammen med andre diagnoser. Men hvorfor endrer og fjerner vi diagnoser? Det skal vi lære mer om i dag. Podcasten er produsert av Sped Ames, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet. Hei, og velkommen til en litt annerledes episode. I dag har vi bare en gjest, og det er deg, Erlend Hem, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hva er det som gjør at du er en ekspert på det vi skal snakke om i dag?
1: Ja, jeg er som du sa lege, og allerede fra jeg var student så interesserte jeg meg veldig for den medisinske terminologien, altså de ordene vi bruker. Og det er en interesse som jeg har hatt gjennom hele yrkeslivet. Og den ble særlig forsterket da jeg begynte som redaktør i tidsskrift for Den norske legeforening, for der er vi jo naturligvis veldig opptatt av ordene vi bruker, og ikke minst å finne norske avløserord. Og så for 10 år siden så etablerte jeg en gruppe som heter Gruppe for norsk medisinsk fagspråk, som er en samling av både språkfolk og helsepersonell, hvor vi kommer sammen og diskuterer språklige problemer i helsetjenesten.
0: Ja, for det er språklige problemer i helsetjenesten.
1: Det er masse.
0: Har du noen gode eksempler på det, noe som har vært i senere tid?
1: Altså, det vi skal snakke om i dag er jo et sånt eksempel. Og et av de siste møtene vi hadde handlet om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Og det er spennende, fordi der er man opptatt av at man ikke skal snakke om mennesker ut fra en medisinsk forståelse og en funksjonsnedsettelse, men snakke om dem ut fra en sosial-relasjonell forståelse. Det høres veldig sånn akademisk og nesten kryptisk ut, men det handler om at man sier for eksempel at det er mennesker med demens, og ikke demente mennesker. Så det er en måte å tenke om sykdom på, eller lidelser, eller tilstander, eller forstyrrelser, det kan vi også snakke om etter hvert, som tar vekk det å liksom stemple et menneske som defekt på en eller annen måte, til at det er samfunnet rundt som ikke er tilrettelagt for deres behov.
0: For det er noe de har, ikke noe de er.
1: Nettopp. Så jeg skrev for et par år siden sammen med en psykiater, Morten Sandbu, i tidsskrift for Norsk legeforening, for der har de også en språkspalte. En artikkel som jeg er litt stolt av, som heter «Ingen er sin egen sykdom», som handler nettopp om det at vi skal ikke si at et menneske er schizofrent, men at vedkommende har en schizofreni.
0: Men jeg hadde en jente i studio i denne podcasten i fjor, eller tidligere i år, jeg husker ikke, og hun var veldig opptatt av at hun var autist, og hun hadde ikke autisme. Ja. Så det er vel kanskje litt opp til hver enkelt også?
1: Ja, det er jo veldig interessant når det gjelder forteller det. Og det som er veldig interessant, det er at når man spør mennesker som det er aktuelt for, så får man ulike svar. Noen er veldig opptatt av det, og insisterer på hvordan de vil bli omtalt, mens for andre spiller det ikke så stor rolle. Men det jeg er opptatt av, det og som også da denne FN-konvensjonen snakker om, det er at vi er bevisst på ordene vi bruker. At vi ikke bare omgir oss litt sånn tankeløst med ord og begreper som kan såre andre mennesker.
0: For det er det det handler om, at hvis noen opplever at de blir såret, så må vi endre på det.
1: Ja, og så er det også litt vanskelig, fordi hvis det er en stor gruppe mennesker som har en viss tilstand, så er det noen få, noen ytterst få, som synes at nei, den tilstanden, nei, den betegnelsen, den synes vi ikke noe om. Hvor mange skal det liksom være før man da går inn for å endre? Fordi å oppnå liksom full konsensus hos alle til enhver tid, det er nok ikke så lett.
0: Ja, det er vanskelig. Men vi skal snakke om litt forskjellige diagnoser i dag, og jeg tenkte vi skulle begynne med en litt sånn ferskvare, og det er dette Asperger-syndrom.
1: Ja.
0: Og da jeg hadde en episode om autisme her i denne podcasten, da sa han, forskeren på dette, at Asperger, det brukte vi ikke lenger. Nå var det under autismespekterforstyrrelse-begrepet. Mm. Hva er det som har skjedd da?
1: Ja, altså Aspergers syndrom, som det heter da, det jo oppkalt etter en østerriksk barnelege, Hans Asperger. Og det flere ting som har skjedd på en måte. Det ene at man prøver å komme bort fra det man kaller eponymer, altså at sykdommer oppkalt etter en eller annen person, fordi det, hva betyr det liksom? Og det den rette personen som har fått navnet etter seg og så videre sånn. Så det mye med det. Men så er det jo så veldig innarbeidet i en del tilfeller, for eksempel Parkinson, Tourette, Alzheimer, og da det jo gått så langt, sånn som det også var med Asperger, at man snakker om en Asperger. Det står til og med i ordlisten. Men det jo det vi snakket om for 2 minutter siden, at det skal man være veldig forsiktig med, ikke sant? Men det med eponymer da, det at man har oppkalt sykdommer eller tilstander etter folk, det prøver man liksom å komme bort fra, men noen av disse betegnelsene veldig sånn seiglivede. Men så det jo det at Aspergers syndrom spesielt da, det blitt innlemmet kan man si, eller tatt opp eller sånn, i autismespekterforstyrrelse. Riktig nok ikke helt, fordi i ICD-10 manualen som man sier, da, altså det diagnostiske systemet som Verdens helseorganisasjon bruker, der det fremdeles i den 10. utgaven, men nå vi i ferd med å ta i bruk utgave 11, ICD-11 som man ser, og da det endelig ute. Så det en ganske vanlig måte at sykdomsnavn forsvinner, at man får ny kunnskap og ser at men denne tilstanden hører bedre inn under en annen betegnelse, eller et annet kapittel til og med kan det være, i dette diagnosesystemet.
2: Det jo mange som har dette da Asperger-syndrom som en stor del av sin identitet.
1: Ja.
2: Hva syns de om dette når sånne ting skjer? Hva skjer med dem?
1: Ja, apropos det du sa om at hun ville gjerne bli kalt autist, ikke sant? At det var kanskje en del av, det var viktig for henne. Og jeg har jo hørt mennesker som har Aspergers syndrom som kaller seg selv for Aspis, og er opptatt av den identiteten. Så nå når den forsvinner, så skal det jo bli interessant da å se hva som skjer med det, men det vi jo ser, det at veldig mange sånne betegnelser, de seiglivede, så selv, altså i blant folk eller i befolkningen i samfunnsdebatten, så selv om diagnosesystemet forandres, så kan det ta lang tid før det endrer seg i dagligspråket.
2: Tenkte vi skulle gå litt lenger tilbake i tid nå. Fordi jeg vokste opp på 80-tallet og 90-tallet, og da var det en diagnose som het MBD,
1: ja.
2: Og det sto for Minimal Brain Dysfunction,
1: ja.
2: Og den borte nå.
1: Ja.
2: Men først, hva var det for noe?
1: Du kan høre det allerede av navnet, at det litt rart. Minimal Brain Dysfunction, altså minimal hjernedysfunksjon, da, hvis jeg skal oversette det veldig sånn. Ord for ord.
2: En liten hjerneskade.
1: Ja, og jeg kan ikke historikken til den betegnelsen, men det aner meg at noen har ønsket noe godt. Altså, de har kalt det minimal. Altså, det ikke store greiene her, ikke sant? Det bare litt grann. og det må man ha sympati for, men når man da tenker litt nøyere over det, så det jo litt håpløst. Fordi hvilke tilstander det som ikke minimal hjernedysfunksjon? Så den forsvant ut rett og slett fordi den var uklar og upresis, og det var nesten litt uforståelig hva den rommet. Så der gikk vi ikke glipp av noe egentlig, altså når den forsvant ut, rett og slett fordi den var en slags paraplydiagnose som ikke var så nyttig.
2: Men var det en forklaring på barn som hadde konsentrasjonsvansker? Og uro og lærevansker og sånne ting?
1: Ja, det var mye av det samme. Altså, symptomene jo ikke blitt borte, men vi setter andre merkelapper på dem. Men det en sånn betegnelse som jeg synes ganske nyttig å tenke etter, og det det de kaller eufemistisk tredemølle. Og det det at ord blir belastet etter etter å ha vært brukt en stund, og så innfører man et nytt som virker liksom mer tiltrekkende og ikke stigmatiserende og kanskje til og med mer presist. Og dem det veldig mange av, det mye av det vi snakker om nå. For eksempel det å være vanfør, snakket man om det var før vår tid også, vanfør, det hadde nok forsvunnet ut da jeg var vokste opp også på 80- og 90-tallet. Men så ble det handicappet. Men så forsvant det ut, så var man funksjonshemmet. Så begynte man å snakke om personer med funksjonshemning, og etter hvert personer med nedsatt funksjonsevne. Og nå når jeg så på den NRK-serien som heter Team Pølsa, så snakker man der om mennesker med funksjonsvariasjoner. Og det er nok det mest oppdaterte nå. Men de eksemplene jeg nevnte nå er et veldig fint eksempel på hvordan man prøver hele tiden å forbedre uttrykkene på en måte. Ulempen med det da, det er at etter hvert så blir det nye uttrykket også slitent, og så må man innføre noe nytt.
2: Det blir som en slags syklus?
1: En slags syklus, ja. Det er det jo mange eksempler på, og innen spesialpedagogikken da, som denne podcasten handler litt om, så er det også dette her med idiot for eksempel, som i dag er et skjellsord, men som i riktig gamle dager da var en diagnostisk merkelapp. Da hadde man jo imbecil, debil, åndssvak, tilbakestående, lavt fungerende, retardert. Altså det er utrolig mange sånne betegnelser som man har satt på folk, mange ganger i beste hensikt, men så etter hvert har de blitt belastet og skiftet ut. Så idiot er jo et veldig godt eksempel da, på at i dag brukes det som skjellsord. Og noen ganger går det sånn med disse gamle begrepene.
2: For det idiot er jo bare et skjellsord i dag, ja. Men begynte det som en diagnose?
1: Ja.
2: Det er artig.
1: Det er tankevekkende og verdt å reflektere over. Altså, at i løpet av ikke så alt for mange tiår, så endrer vi fullstendig holdning til ord. Og det er det jo veldig mange eksempler på i samfunnet, og det er jeg veldig glad for at du tar det opp i denne podcasten, fordi det omfatter veldig mange mennesker.
2: Men jeg vokste jo som sagt opp på 80-tallet, og da var det noe som het mongoloid da. Ja. Man kunne si, hva er det med han der da? Nei, han er mongo han.
1: Ja.
2: Og det var liksom ingen som var slemme når de sa det. Kanskje det bare begynte å bli det da.
1: Ja.
2: Men hva var mongoloid for noe?
1: Mongoloid, det var en gammel betegnelse på det vi i dag kaller Downs syndrom. Og Downs syndrom, det er akkurat det samme som Aspergers syndrom, oppkalt etter en person da, som heter Down. Og det har også vært mye diskusjon om Downs syndrom bør ha nye betegnelser. Men det har foreløpig i hvert fall holdt seg ganske godt. Downs syndrom kan man jo også gjøre litt sånn moro med, fordi at der er det en forening som kaller seg Ups and Downs, som da bruker ordene litt kreativt, og litt sånn som aspis, som jeg nevnte i sted, at man på en måte gjør det til sitt eget.
3: Mer om det her i vår neste sending. Teknisk Ukeblad har en artikkel om veiprising og hvordan man kan innføre kilometeravgift på elbiler.
4: Slik kan staten kreve inn kilometeravgift fra elbilistene. Innmelding til skatteetaten og sjekk på EU-kontroll kan være løsningen før eventuell GPS-basert veiprising i fremtiden. Skattekommisjonen la denne uken frem sine anbefalinger om hvordan skatter og avgifter kan legges om for å sikre et bredt forlik i Stortinget. Blant anbefalingene er utredning av en enkel kilometeravgift som erstatter veibruksavgiften på drivstoff. Det vil gjøre det mulig å kreve inn slike avgifter også fra elbiler. Et flertall i kommisjonen anbefaler at dette utredes på kort sikt for å gi lik prising av veibruk på tvers av bilister. I tillegg mener kommisjonen at arbeid med en posisjonsbasert veibruksavgift bør videreføres med sikte på innføring på sikt. Rapporten gir ingen detaljer om hvordan kilometeravgiften bør innrettes, men en konseptvalgutredning har skissert en mulig løsning. Her legges det opp til at bileiere selv rapporterer hvor langt bilen har kjørt, og at kilometerstanden kontrolleres ved neste EU-kontroll. Det mest grundige arbeidet på hvordan dette kan gjøres i praksis ble gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen for et nytt system for veibruksavgift og bompenger, skriver Paal Brevik Vangsnes, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, i en e-post til TU. Han mener en trinnvis innføring er realistisk. En enkel kilometerbasert avgift bygger opp den juridiske og byråkratiske kompetansen og infrastrukturen. Folk får erfart konseptet kilometeravgift på litt enklere vis først. Og da har man det som et grunnlag før man går over på en mer presis, men noe mer komplisert løsning, skriver han. KVU-en ble gjennomført i perioden 2021-2023 med ekstern kvalitetssikring. Den vurderte flere mulige konsepter for et nytt system for veibruksavgift og bompenger. Den enkleste modellen i KVU-en ligner på det Skattekommisjonen nå anbefaler utredet. En fast pris per kilometer, uavhengig av hvor man kjører i landet. Ifølge Vangsnes ble denne løsningen vurdert som relativt rimelig å innføre, uten personvernproblemene som følger med et system som registrerer hvor bilen faktisk kjører. Ulempen er at dette ikke skiller mellom kjøring i by og distrikt, rushtid og lavtrafikk, eller ulike typer veier. Men varianten ble likevel beregnet som svært samfunnsøkonomisk lønnsom. En annen variant åpnet også for å koble innkrevingen til trafikkforsikringsavgiften. I en slik modell kan avgiften kreves inn gjennom forsikringsselskapene basert på oppgitt årlig kjørelengde. Utredningen konkluderte med at endelig valg av organisering ville kreve en mer detaljert prosjektfase senere. Skattekommisjonen sier ikke noe om hvor raskt en kilometeravgift kan komme på plass, men det kan gå fort. I KVU-en fra 2022 tok de utgangspunkt i at den enkle varianten kunne komme på plass i løpet av 3 år, skriver han. De mer avanserte variantene krever at bilene er utstyrt med egen maskinvare som teller kjørelengde og registrerer bilens posisjon. Her er tidshorisonten lengre. KVU-en skisserte byggeperioder fra 2025-2029 og opp mot 2031 for mer omfattende løsninger. Men det vil gjøre det mulig å kreve inn en mer rettferdig avgift. Med en enkel kilometeravgift er det for eksempel et spørsmål hvordan kjøring i utlandet skal håndteres. Vangsnes forklarer at KVU-en omtaler dette kort. I KVU-ens hovedrapport står det bare «Kjøring i utlandet omfattes ikke av veibruksavgift til Norge og kan trekkes fra ved rapportering», skriver han. Det kan også gjøre det mulig å jukse ved å oppgi at man kjører mer i utlandet enn man faktisk gjør. Hvorvidt det vil være mulig å jukse, vil nok falle på hvilke rapporteringsløsninger man ender opp med å bruke. Med GPS-basert registrering utstyres bilene med en onboard unit. OBU-en kan logge posisjon og beregne hvor og når bilene kjører. Personvernet vil avhenge av hvilken teknologi man eventuelt velger. Posisjonsdataene kan bli værende i bilen, slik at bare en oppsummering eksporteres til skatteetaten. Alternativt kan posisjonsdata sendes til en sentral løsning der avgiften beregnes. Skattekommisjonen understreker at en posisjonsbasert avgift bare kan innføres dersom personvernet ivaretas fullt ut tilfredsstillende. New Zealand og Island har allerede innført kilometeravgift på elbiler. Australia og Storbritannia vurderer lignende ordninger. Singapore planlegger ifølge Vangsnes å rulle ut posisjonsbasert prising for alle biler i 2027. Forslaget i KVU-en ble lagt bort av Ap-regjeringen i 2024. Daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum var klart negativ til å innføre dette. Det er en linje SP viderefører. I en pressemelding sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram at de er imot Skattekommisjonens forslag om å gjøre det dyrere å kjøre bil, blant annet fordi en slik avgift vil ramme særlig utenfor de store byene. Senterpartiets representant i Skattekommisjonen, Lars-Erik Bartnes, var for øvrig den eneste som stemte mot kommisjonens forslag. Veiprising har vært et tema i Norge i mange år. For eksempel tok drivstoffbransjen til orde for å innføre dette i 2016. En av innvendingene var personvern. Den gangen viste Norsk Petroleumsinstitutt, i dag Drivkraft Norge, til vurderinger fra SINTEF om at elektronisk veiprising kunne gjennomføres uten at detaljerte posisjonsdata nødvendigvis måtte sendes til myndighetene. I en artikkel i Samfunnsøkonomen viste Norsk Petroleumsinstitutt til en løsning der bilen bare sender krypterte og aggregerte data til innkreveren, mens bileieren selv kan kontrollere de registrerte kjøringene.

Dermed er det tid for Thomas spiller skandinavisk igjen her på lokalradioen din, og Thomas Nerås har satt seg ned i studio for å spille norsk, svensk og dansk musikk for deg den nærmeste snøve timen. Alle synger på sin egne morsmål. Jeg nevner artister som Merete Trøan, Metos, Tova Karlsson, Maxells Orkester, og så videre. Aller først skal jeg rette opp en liten feil jeg gjorde i forrige ukes program. Da spilte jeg en dame som het Maj-Britt Haug, og så sa jeg at hun kom fra Brumunddal, og at jeg hadde besøk av Maj-Britt i studio for noen år siden. Det stemmer ikke, for det var ikke Maj-Britt Haug jeg hadde besøk av. Det var Maj-Britt Skaug som jeg hadde besøk av. Og nå skal jeg rette opp den lille bommerten med å spille Maj-Britt Skaug, for jeg plate hun kommet med sånn cirka midt på 2000-tallet. Og Maj-Britt Skaug, hun kommer altså fra Brumunddal, og driver med kor og så videre, og synger også litt alene. Og nå skal vi høre en sang fra soloplaten ga ut for en del år siden som heter «Leve som vi gjør».

Det var Maj-Britt Skaug fra Brumunddal, og ikke Maj-Britt Haug som jeg spilte forrige uke. Hun er en helt annen dame som jeg ikke vet noe om. Men Maj-Britt Skaug, altså, hun var i studio med meg for en 15-16-17 år siden, og det var et veldig koselig besøk. Vi hadde laget et intervju og spilte musikk fra plate hennes. Men da var ikke jeg på alle de radiokanalene jeg på i dag, så derfor fikk dere et gjenhør med Maj-Britt her i dag. Vi skal til Hadeland i neste melodi høre MeToo danseduo, hvor Marion Jensen Hermansen er vokalist. MeToo danseduo, de spilte for noen år siden inn et par tekster, et par sanger, hvor jeg selv hadde skrevet teksten. Og det var en sang som het TV-slaven, og så var det en sang som het Kanariske netter, som tar oss med ned til Kanarøyene. Og det var to tekster jeg skrev for mange år siden, og så MeToo danseduo spilte inn på en demo. Og nå skal vi høre en av disse, nemlig Kanariske netter. Og her er det altså Marion Jensen Hermansen som synger, og teksten er altså av meg.

Ja, jeg må jo tilføre at det var Marion Jensen Hermansen som hadde laget melodien da. Teksten var min, og det var Marion som sang i MeToo-danseduo i sangen Kanariske netter. Nå skal vi til Kongsvingerområdet og høre en som heter Mens Dagfinn Gressberg. Han har blant annet vært med Ingemars en periode, så har han vært dansemusiker, og så kom han ut med soloplate i 2013, var det vel? Den soloplata het Kongens Sal, og fra den plata skal vi nå høre et kutt som handler det om noen å prate med, som kommer her.

Merete Trøan med en innspilling fra 2018. Tonene vil samles til én. Vi skal til Stange Hedmark og høre duoen Metos, som bestod av Merete Gjessnes, som var hovedvokalisten, sammen med Tove Merete Nyhagen, og de ga ut en fin plate for en del år siden. Og nå skal vi høre en sang fra den plata som handler om din første skoledag.

Det var Metos fra Stange med din første skoledag. Og du lytter til Thomas spiller skandinavisk, hvor vi nå går løs på det danske hjørnet vårt. Og der starter vi med et band som ble drevet av Preben Bang, som var en veldig flittig låtskriver og musikkmann i Danmark tidligere på 2000-tallet. Nå har det blitt mer stille fra Preben Bang de senere årene. I ja, sånn cirka midt på 2000-tallet da, så hadde Preben Bang et band som han kalte for Bang Band, og fra den plata som de sendte meg for en del år siden skal vi høre en sang som er en dansk versjon av Daniel Boone sin Beautiful Sunday, og på dansk blir det Det var en deilig dag med Bang Band.

Det var danske Basse. Alder er kun et tall, det er noe man bør legge seg på minne. Nå skal vi til det svenske hjørnet her i dette programmet og innlede med en dame som ble født i 1936 i Eskilstuna. Hun heter, som artist, da heter hun Tova Karlsson. Hun er født Birgit Rosmarie Anlert. Som ugift heter hun født Birgit Rosmarie Karlsson. Og så er hun gift Anlert. Og hun heter altså Tova Karlsson som artist. Ja, måste ge mig av, kanskje hennes mest kjente melodi. Hun startet sin karriere allerede 1954, og hun lever fortsatt. Hun har nådd en respektabel alder av 86 år. I dag skal Tova Karlsson synge en sang. Hun spilte inn på en singel i 1967, en låt som er signert Peter Himmelstrand. «Alla har glemt».

Det var Tove Karlsson fra 1967, og alle har glemt. Vi skal holde oss på omtrent samme tid. Ja, det skal vi. Vi skal til en dame som kalte seg Doris som artist. Hun heter egentlig Doris Irene Olsson Marberg. Hun kommer fra Göteborg, ble født i 1947 og døde den 15. januar nå i 2023. Doris, hun sang en sang i 1969, som var en svensk versjon av en gammel Grand Prix-låt. Husker ikke hvilket land som hadde denne låten her, men du kjenner sikkert igjen melodien når jeg setter den på. Dette er Doris, og boom, bang, bang.

Det var svenske Doris. Boom, bang, a bang. Så er det tid for dansebandmusikk. Det blir to dansebandlåter i dag. Vi starter med et band som kom fra en plass i Kalmar i Småland som heter Visjerum. Visjerum, derfra kom det et band som kalte seg Max Hells Orkester, og de var aktive under en ganske lang periode, i hvert fall på 80- og 90-tallet var de aktive, og i 1992 kom de ut med en, det var vel en live-innspilt kassett de kom ut med det året, og fra den plata er kassetten da, skal vi høre sangen Hei, Hei, Ho med Max Hells.

Det var Maxells Orkester fra Vislerum i Kalmar i Småland. Hei, hei, ho. Nå skal vi til Stensson, som på denne tida kanskje var mest kjent som backingorkestret til Christina Lindberg. Men da Christina Lindberg ga seg med sitt orkester, så gikk Stensson videre med sin egen karriere. Og fra en singel som Stensson skal ut på 90-tallet, skal vi nå ta båten til København.

båten til København, så fikk en veldig brå avslutning der. Det beklager, men det var slik opptaket var. Der, det var i hvert fall det svenske dansebandet Stensons. Nå skal vi til et norsk band jeg fikk tilsendt platte med for noen få år siden. Jeg vet ingenting om dem, men var oppkalt etter en stat i USA, nemlig Michigan. Og Michigan, de skal synge om tre grep på gitaren i dag.

Det var gruppa Michigan og tre grep på gitaren. Nå skal vi ha filmmusikk fra filmen To på topp, hvor Rolf Nilsen spilte hovedrollen, og vi skal høre en sang som ble spilt helt på slutten av den filmen. Her har Rolf Nilsen også med seg The Beatniks. Dette her, det er brevet fra mor.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.